0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Тут маляваў свой лепшы момант. Наш беларускі Марк Шагал.

Viking, Ліндеро. Там нараджалі Прометеяв. І думки думав Єра.

0: Ужо толькі одна хвіліна застаецца да 6 гадзіны Польшчы, да 7 гадзіны у Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Бабранюк запрашаю на раніцу з рацыяй. Сёння панядзелак 22 чэрвеня, у гэты дзень у 1883 годзе у Берасці нарадзіўся Александр Цвікевіч, палітычны дзеяч, гісторык, філозаф, публіцыст. У 1896 годзе у фальварку Пістуны Міёрскага района нарадзіўся Браніслаў Туронак, лекар, культурна-грамадскі дзеяч, публіцыст. У 1941 годзе фашысцкая Нямеччына напала на Савецкі Саюз. 1943 на тэрыторыі Беларусі пад нямецкай акупацыяй створана патрыятычная арганізацыя «Саюз беларускай моладзі». У 2003 годзе у Баравлянах каля Мінска памёр Васіль Быкаў, народны пісьменнік Беларусі.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.
3: Зеленскі анансаваў новыя ўдары па Расіі, але Збеляцкі працягвае сустрэчы на Падляшшы. Беларусы масава збіраюцца разам, каб святкаваць купалле.
0: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў пра намер узмацніць удары па тэрыторыі Расіі. Паводле ягоных слоў, падчас вайны гнеў украінцаў з'яўляецца натуральнай эмоцыяй, аднак за ім павінны ісці канкрэтныя дзеянні. Зеленскі адзначыў, што, на яго думку, вайна павінна вярнуцца на тэрыторыю краіны, якая распачала агрэсію. Таксама ён паведаміў, што украінскія беспілотнікі ўжо здольныя дасягаць цэляў на адлегласці да 2500 кіламетраў і ўжо даляцелі да Тюмені. Паводле слоў прэзідэнта Украіны, у перспектыве далёкасць палёту беспілотнікаў можа перавысіць 3000 кіламетраў. Дырэктар Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Анатоль Ваб адзначыў асаблівую важнасць візіту лаўрэата Нобелевскай прэміі міру Алесі Беляцкага на Беласточчыну. Паводле ягоных слоў, для ваяводскай установы культуры, якая займаецца захаваннем і развіццём беларускай спадчыны ў рэгіёне, сустрэча з адным з найбольш вядомых сучасных беларусаў мае сімвалічнае і грамадскае значэнне, кажа Анатоль Ваб.
4: Мы знакомы з Алесем Беляцкім, вельмі важная постаць, ну, хаця жывела, можна сказаць, для гісторыі, для культуры, для усіх беларусаў, які змагаюцца за беларускую культуру, лос беларускага народа, ну то цэнтр беларускай культуры не мог стаяць побач.
3: Сёння ў панядзелак 22 чэрвеня Алесь Беляцкі наведае цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Сустрэча запланаваная на 14:30. Перад гэтым о 13 гадзіне лаўрэат Нобелевскай прэміі міру завітае ў рэдакцыю тыднёвіка беларусаў Польшчы «Ніва». Белгідрамет абнавіў даныя радыяцыйнага моніторынгу Беларусі. Паводле спецыялістаў, радыяцыйная абстаноўка ў краіне застаецца стабільнай і адпавядае натуральнаму фону. Сярод абласных цэнтраў самы высокі ўзровень радыяцыі фіксаваны ў Віцебску 0,11 мікразіверта за гадзіну. У Берасці, Гомлі, Гародні, Мінску і Магілёві паказчык склаў 0,10 мікразіверта за гадзіну. Больш высокія значэнні адзначаюцца ў асобных раёнах Гомельскай вобласці. Так, у Брагіне і Слаўградзе Белгідрамецэнтр падкрэслівае, што гэты паказчыкі адпавядаюць шматгадовым назіранням і звязаны з наступствамі аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Спецыялісты адзначаюць, што зафіксаваныя ўзроўні не выходзяць за межы звычайнага радыяцыйнага фону для гэтых тэрыторый. У Беларусі пачаўся сезон купальскіх святкаванняў, які працягнецца да пачатку ліпеня. Самыя масавыя гулянні ў мінулыя выходныя прайшлі ў Азерцы і парку гісторыі Сула. Паводле арганізатараў, у Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту ў Азерцы на купалле сабралося больш за 2000 чалавек. Шмат людна было і ў Сулі, дзе для наведвальнікаў арганізавалі купальскія абрады, народныя танцы, гульні і тэатралізаванае прадстаўленне. Наступнае буйное святкаванне купалля ў Азерцы запланаванае на 4 ліпеня. А на Падляшы ў гэта выходнае асноўнае мерапрыемства ў межах святкавання купалля прайшлі каля Супрасля. На паляне, якая называецца Пулка, удзельнікі сабраліся на традыцыйныя абрады, народныя спевы і танцы. Паводле польскіх рэгіянальных медыя ў святкаванні ўзялі ўдзел як мясцовыя жыхары, так і госці з іншых рэгіёнаў краіны. Арганізатары зрабілі акцэнт на аднаўленні старадаўніх славянскіх традыцый. На працягу некалькіх дзён праходзілі майстар-класы па народнай культуры, сустрэчы, прысвечаныя сувязі чалавека з прыродай, а таксама купальскія абрады, сімваламі якіх традыцыйна лічацца агонь і вада. Польскія выданні адзначаюць, што купальні на Падляшы застаецца не толькі фальклорнай забавай, але і важнай часткай культурнай спадчыны рэгіёна, дзе захоўваюцца беларускія і ўсходнеславянскія традыцыі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца ў беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, тэмпература каля 20 градусаў і расце. Днём зменлівая хмарнасць, дажджы месцамі, навальніцы, тэмпература 24-25 градусаў. Гэта максімальная тэмпература сёння днём у беларуска-польскім памежжы.
1: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: Радио Рація.
1: Гадзінікі ў студіі Беларускага трансгранічнага радіо Рація паказваюць 8 хвілін на 7 гадзіну ў Польшчы, а ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Сёння 22 чэрвеня гадавіна нападу, гадавіна атакі нямецкай фашысцкай Нямеччыны на Савецкі Саюз у 1941 годзе. Пра гэта ў нас будзе фельетон пра гістарычную памяць, а раней, між іншым, эканамічныя навіны. Так сама будзе і пра палітыку, і пра міжнародную сітуацію. Пачынаем з таго, што прыгадаем трагічную падзею, якая адбылася ў Брянскай вобласці Расіі 17 чэрвеня, калі дронам атакавалі беларускі аўтобус, дзе між іншым ехалі дзеці з Рэчыцы. Не спяшаемся рабіць нейкія высновы, такую пазіцыю зараз займае афіцыйны Мінск. Аляксандр Лукашэнка не абвінавачвае ні Расію, ні Украіну, ды ўвогуле выказваўся толькі адзін раз 18 чэрвеня на гэтую тэму. Новыя інфармацыі з палітычным аналітыкам Аляксандрам Фрідманам абмеркаваў Улад Гріневскі.
2: Позиційні політики, відомо, справа особливо після візиту Лаврова і ось про гасляхних виказуванняў, кажуть про те, що гэта пэўная спецаперація Росії, каб, ну, на місце поставити Александр Лукашенко. Гэта так само некая конспірологічная паводле вас версія.
3: Мене гэта не упэўнівае. І чаму? Гэта ўсё вельмі складана. Ну, не такі ўжо складаны у Лукашэнкі з Пуціным адносіны, каб там прыдумлялі некія спецыяльныя комбінації. Нацыі. Ну, я не кажу про моральный бог этой всей истории. То, что мы бачим в войне в Украине, конечно, на вот и такие операции можно под чужим стягом. Это все можно себе уявить. Но это вельми складано выглядает. Коли Путину нечто потребно от Лукашенко, и он ему телефонует и каже, вот будешь робить так, так и так. Как это было, например, у лютым 2022 года. Я думаю, что там Лукашенко свою позицию выказывал, але Россия натиснула и отримала то, что потребно. И мне треба вось организовывать такие речи, каб паставіць Лукашэнку на месцах. Гэта можна зрабіць больш лёгка.
2: А каб уплываць на грамадскае меркаванне беларускае, вось, мы ж усё гаворым пра тое, што беларусы не падтрымліваюць Расію, можа акурат тут вось дзеці, тэракты і так далей, і можа беларусы паменяць сваё меркаванне, скажам так, у тым накірунку, які патрэбна Расіі.
3: Тут пытанне хутчэй, ці патрэбна гэта нарэшце ў рэшце рэшт Расіі. Расіі патрэбна, щоб каб той чалавек, які сёння знаходзіцца ў Беларусі ва ўладзе, які кіруе гэтымі ўсімі ўнутрыпалітычнымі працэсамі, каб ён выконваў тое, што патрэбна. А што тычыцца грамадскай думкі ў Беларусі, я думаю, што хутчэй за ўсё. Зноў жа, я хачу што падкрэсліць. Можам, канешне, і абмяркоўваць розныя версіі, што гэта і расійская аперацыя, што гэта украінская аперацыя, іншае. Хутчэй за ўсё мы проста праўду не даведаемся. Бо разлічваць на тое, што будзе нейкае сумленнае, празрыстае следаванне з расійскага боку, а з беларускага дзяржаўнага боку не выпадае. Украіна не прызнае свою адказнасць, ну, тыя, хто на баку Украіны, каму Украіна падабаецца, яны хутчэй за ўсё будуць прытрымлівацца украінскай версіі. Хто больш сімпатызуе Расіі, будзе прытрымлівацца расійскай версіі. Таму адказаць на гэтае пытанне, што гэта было, напэўна, магчымасці такой не будзе. Для мяне ў гэтым сэнсе больш цікавае пытанне, на якое сапраўды можна адказаць. Не што там адбылося і хто за гэта адказны, а што з гэтым зрабілі. Вот тое, што вы якраз пыталі паўплываць на грамадскую думку, вось гэта Расія адпрацоўвае на 100%. Там і задзейнічаецца вельмі важныя спікеры з расійскага боку. Тут і Пяскоў, тут і Лаўроў.
2: І вельмі хутка яны пачалі гэтыя свае наратывы выказваць.
3: У іх падрыхтаваныя наратывы, ну ім жа, што б не адбылося ў гэтым свеце. Там ж пачынаецца украінскія нацысты, забойцы і іншае. Так што ім было ў гэтым сэнсе зарыентавацца вельмі лёгка, і ў іх адразу была гатовая версія. Гэтую версію ўзяла на ўзбраенне беларуская дзяржаўная прапаганда. Праўда, там яны вельмі радикально почали, тому их трошечки поправили, там уже такого радикализму на данный момент нема. То бок Россия этим скористалася, ну и так само Украина скористалася, им треба было нечто отказать, и они одразу отказали, не, мы не маем до этого никакого дочинения, это российская провокация. Цикава в этом сенсе позиция Лукашенко, и там я бы вылучил две речи. Первое, Ну, вядома, што беларуская дзяржаўная прапаганда, яна цалкам кантралюецца ўладай, і там усе гэтыя галоўныя так званыя журналісты, насамрэч прапагандысты, яны не кажуць нічога, што яны не ўзгаднілі, тым больш па такім важным пытанні. Выглядала так, што ім дазволілі проста браць гэтыя расійскія наратывы і прасоўваць, яны гэта рабілі. Але афіцыйнага погляду не было. Лукашэнка ўзяў паўзу, каб прааналізаваць сітуацыю, каб атрымаць дадатковую інфармацыю з пункта гледжання палітычнага. Гэта вельмі добры ўдалы ход, які зрабіў Лукашэнка. Ты не робіш ніякіх экспромтам, там ідзе без эмоцый, ты можаш падрыхтавацца, пераасэнсаваць, падумаць і іншае. З пункта гледжання маральнага гэта не вытрымлівае ніякай крытыкі. Калі адбылося такая жахлівая падзея, і яшчэ жанчына загінула, і яшчэ дзеці знаходзяцца ў лякарні, і калі кіраўнік дзяржавы маўчыць і не выказваецца на гэты конт і праходзіць працяглы час, і нават няма заявы ад яго прэс-сакратара, вось вы проста параўнаеце, калі амерыканцы захапілі Мадуру, дык адрэагавалі вельмі аператыўна. Там адразу была заява з боку спадарні Эйсман. Прагучалі гэтыя вельмі стрыманыя, вельмі-вельмі стрыманыя заявы Лукашэнкі, прычым яны гучалі, ну, вельмі так дзіўна. Ён пра гэта распавядаў, ну, вельмі такім спакойным ключы, асабліва без эмоцый, але гэта трагедыя, там людзі, там чалавек загінуў, а ён так спакойна пра гэта ўсё распавядае, так бы мовіць паміж іншым. Што мне насамрэч мяне здзівіла, тое, што яны выпрацавалі досыць элегантны наратыў пра тое, мы кажам, што дрон украінскі, то бок фактычна яны паўтараюць гэтую частку з расійскага боку, але адначасова Лукашэнка не далучаецца да пяскоўска-лаўроўскага наратыву і не кажа, што гэта была Украіна. І нават больш пачынае там разважаць і кажа, што вось ёсць версія пра тое, што гэта Расія нават зрабіла. То бок Лукашэнка не абвінаваціў Украіну. І заявы, якія нават беларускага МЗС, якая была набыла досыць стрыманая. І гэта для мяне такой паказчык, таму што Лукашэнка і ў гэтай сітуацыі перш за ўсё баіцца таго, што праз неасцярожныя выказванні, праз дадатковую нават вербальную эскалацыю у яго могуць сур'ёзныя з'явіцца праблемы. І менавіта не з Расіі, ён не Расіі баіцца. Тое, што ён не бярэ расійскую версію, паказвае якраз такі тое, што ён Расію не баіцца. Ён баіцца ў гэтым кантэксце Украіну. І гэта насамрэч вельмі цікава і надзвычайна.

0: Галава на 7-й годзіне ў Польшчы, на 8-й годзіне ў Беларусі. А сёння ў беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкі практычна магчымыя ў цэлым рэгіёне. Месцамі чакаюцца навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму 1020-1021 гектапаскаль. Такі атмасферны ціск будзе на працягу цэлага дня. Вецер сёння з поўначы і паўночнага захаду 3-5 метраў на секунду, а максімальная тэмпература днём 24-25 градусаў.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Праз Армузскі праліў зноў пачалі праходзіць нафтавыя танкеры. Першыя танкеры прайшлі праз праліў праз некалькі гадзін пасля таго, як прэзідэнт ЗША Дональд Трамп падпісаў з Іранам мірнае пагадненне. За першую ноч праз Армузскі праліў перавезлі прыкладна 12,5 мільёнаў барэляў нафты, заявіў віцэ-прэзідэнт ЗША Джэй Ді Вэнс. Паводле яго, гэта самы высокі паказчык з пачатку вайны ЗША з Іранам. Адначасова цэны на нафту знізіліся да ваеннага ўзроўню. Кошт фьючарсаў на нафту эталоннай маркі Brent апусціўся ніжэй за 78 даляраў за барэль, што стала самым нізкім паказчыкам з пачатку вайны 28 лютага. Суд Еўрапейскага звязу пацвердзіў законнасць санкцый, уведзеных супраць Беларусь Калія, гендырэктара прадпрыемства Івана Галаватага і беларускай калійнай кампаніі. Суд адхіліў апеляцыі кампаніі топ-менеджара, пакінуўшы ў сіле пастановы суда агульнай юрысдыкцыі ЕС ад верасня 2024 года. У судовым рашэнні адзначаецца, што Беларусь Калій з'яўляецца адным з найбуйнейшых вытворцаў калійных угнаенняў у свеце і важнай крыніцай даходаў і валютных паступленняў для беларускай дзяржавы. Суд пагадзіўся з высновамі Рады Еўразвязу пра тое, што гэтае прадпрыемства падтрымлівае рэжым Лукашэнкі, у тым ліку за кошт выплаты дывідэндаў дзяржаве. Яшчэ адна беларуская фінансавая ўстанова абмежавала аперацыі з наяўнай расійскай валютай для іншаземцаў. БНБ банк заявіў пра ўвядзенне платы памерам 5% за прыём наяўных расійскіх рублёў для залічэння на рахункі нерэзідэнтаў. БНБ банк стаў ужо трэцім буйным банкам краіны, які пайшоў на такі крок. Раней пра ўвядзенне аналагічнай 5% камісіі папярэдзілі Альфа-банк і МТ-банк. Гомельшчына абышла Менск па аб'ёме прамысловай вытворчасці. Паводле вынікаў студзеня-траўня, упершыню за шмат гадоў Гомельшчына абышла Менск па аб'ёме прамысловай вытворчасці. З афіцыйных лічбаў вынікае, што за 5 месяцаў у гомельскім рэгіёне аб'ём прамысловай вытворчасці перавысіў 15 мільёнаў рублёў, а ў Менску прыкладна склаў 14 мільёнаў 852 тысячы рублёў. Аднак па агульных лічбах лідыруе надалей Менская вобласць. Дарэчы, у Берасейскай, Менскай і Гомельскай абласцях назіраецца рост прамысловай вытворчасці, у астатніх рэгіёнах наадварот спад. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы даляр 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 26 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 78 капеек, еўра 3 рублі 19 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 51 капейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Мене уразила ввогуле гісторыя крэпасці, яна вельмі вялікая, шырокая і цікавая, але ёсць вось для мяне асабіста тры рэчы, якія мяне сапраўды вельмі моцна уразілі, і з цягам часу я іх ужо пачаў па-рознаму ацэньваць. Ну, першае, ввогуле чаму будавалася гэта крэпасць? Я заўсёды, калі вывучаў дакументы архіўныя, там думаў пра ваенныя стратэгіі, але вось зараз, как бы прааналізаваўшы сітуацыю, разумею, што сама ідэя будаўніцтва крэпасці была звязана менавіта з тым, каб кантраляваць тэрыторыю Беларусі, каб расійскі гарнізон знаходзіўся, каб больш не паўтараліся паўстанні, як паўстанне 1830-х гадоў. Фактычна, Брэсцкая крэпасць, гэта такі фарпост Расійскай імперыі быў на тэрыторыі Беларусі, там было і Рэчы Паспалітай. Гэта першае, што мяне ўразіла ўжо па прышэсці часу. Другое, што аброна Брэсцкай крэпасці, вось, вайскога пункту гледжання сапраўды была гераічная, але гераічная абарона адбываецца тады, калі ствараецца сітуацыя. Штосьці працуе не па сцэнару, а проста адбываецца бардак, і людзі, как бы, коштам сваіх жыццяў спрабуюць гэты бардак вырашыць. І вось гэта пра гісторыю Брэсцкай крэпасці ў чэрвені 41 года. Гэта жудасная гісторыя, гэта гісторыя трагедыя, але і сапраўднага вайскога гераізму. Без ацэнак таго, хто на чым баку змагаўся, але так ці інакш, гэта гісторыя пра вайсковы подвіг. Ну і трэцяе, што мяне здзівіла, канешне, што Брэсцкая крэпасць, як яна пачала выкарыстоўвацца ўжо ў савецкія часы, як ідэалагічны наратыў, бо цікавасць да Брэсцкай крэпасці прыйшла далёка не адразу. Яна прыйшла ў там 50-х, а нават у 60-х годах, когда савецкі пісьменнік Смірноў пачаў пісаць кнігі пра Брэсцкую крэпасць, пачаў капацца ў архівах, прыехаў тады. І тады стала зразумела, што вось у савецкім наратыве гістарычным ёсць гераічныя падзеі сярэдзіны вайны, там бітва там за Маскву, да, там бітва за Сталінград, ёсць гераічныя падзеі перамогі, там Берлін, там і гэтак далей. Не было гераічных падзей у пачатку вайны, бо яна сапраўды была правальная з боку Савецкага Саюза. Варта зрабіць гэты гістарычны міф, што ёсць таксама на пачатку вайны вельмі моцны міф. І вось Брэсцкая крэпасць вельмі добра пад яго ўклалася. Коштам жыццяў людзей, памылак кіраўніцтва Савецкага Саюза, яны змаглі ўжо там 50-60-е збудаваць вось гэты міф гераічнага савецкага народу, але ён адбыўся дзякуючы таму, што былі памылкі вышэйшага кіраўніцтва Савецкага Саюза, якія прывялі да гэтых сітуацый, калі шмат войскаў былі ў акружэнні, калі ніхто не быў не гатовы і іншыя рэчы.
1: Брэсцкая крэпасць знаходзіцца блізу польска-беларускай мяжы. Падчас вашай працы змянялася неяк канцэпцыя падачы агульнай гэтай супольнай гісторыі Польшы і Беларусі?
0: Пагранічны востраў, Цераспільскае укрэпленне, ну, фактычна, гэта пагранічны востраў, праз раку, праз абводны канал Буга знаходзіцца фактычна Польша, таму гэта вось мяжа. Я не ведаю, як зараз падаецца там інфармацыя, на жаль, я не магу прыйсці на экскурсію ў Брэсцкую крэпасць, паслухаць, што там распавядаюць зараз, але нават у маі часы, калі я працаваў, гэта была вельмі ідэалагізаваная гісторыя, шмат што нельга было казаць, але, дарэчы, калі ты прафесіянал, калі ты гісторык, калі ты чалавек, які можа працаваць з дакументамі, можна заўсёды нават у межах, у рамках, якія табе зададзены, падаваць інфармацыю так, каб людзі задавалі самі сабе пытання, чаму так адбылося, хто вінаваты і ў кантэкст улічвалі. Зараз там таксама ёсць людзі, якія як прафесіяналы распавядаюць не толькі ідэалагізаваную гісторыю, але задаюць пытанні самім сабе экскурсантам, якія прыходзяць гэта паслухаць.
1: Днямі размаўляла з намеснікам палежскага кансерватара прафесарам Каралем Лапатэцкім. Ён распавядаў пра тое, што нават у такія цяжкія часы захоўваецца беларуска-польская супраца ў ратаванні аб'ектаў супольнай спадчыны. Брэсцкая крэпасць як аб'екты на мяжы Польшы і Беларусі, мажлівая супольная спадчына. Ці зведвае такую апеку і ці можа агулам страціў такія мажлівасці з боку падтрымкі еўрапейскага звяза на межы ізаляцыі Беларусі?
0: Згледзячы на тую ізаляцыю, на тую ідэалагізаванасць, канечна, страціў. У тыя часы, калі я працаваў, было вельмі шмат дэлегацый, экскурсій з Польшы, быў другі зал Брэсцкай крэпасці, прысвечаны польскаму перыяду. Гісторыя Брэсцкай крэпасці даволі цікавы. Ён быў маленькі, дарэчы, ўжо ў тыя часы, але ён цікавіў людзей, шмат хто цікавіўся, гэта было сапраўды дасягненне, што такі зал існаваў. Я не ведаю, ці яго зараз перабудавалі ці не. Страціла Брэсцкая крэпасць, бо фактычна, калі я працаваў, была канцэпцыя, ідэя, каб унесці Брэсцкую крэпасць у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО як аб'ект фартыфікацыі, які знаходзіцца зараз на тэрыторыі розных краін. Ну, то бок, трансгранічная вось гэта

0: гісторыя, бо частка фартоўбрайскай крэпасці знаходзіцца на тэрыторыі Польшы ў дадзены момант. Гэта была думка, каб вось гэта быў сумесны хутчэй праект Беларусі і Польшы дэманстраваць трансгранічную супрацу польскага і беларускага грамадства і культурнай спадчыны. Але зараз вось вы бачыце, яны запусцілі праект сумесны Брэсцкая крэпасць Маев курган. І будуць падаваць ЮНЕСКО. Ну, зразумела, гэта не трансгранічны праект, гэта проста два розных аб'екта ў двух розных краінах, іх мала чым звязаныя, дзе разварот ад Беларусі ў накірунку Еўропы, на жаль, да Расіі.
1: Цікава, ці былі сярод абаронцаў Брэсцкай крэпасці асобы звязаныя з Белаточынай Падляшшам?
0: Упэўнены, што былі, я зараз не назаву па прозвішчах, але там гісторыя полягае на тым, што гэта хутчэй за ўсё былі прадстаўнікі так званага прыпіснога саставу, то бок гэта былі не прызыўнікі ў чырвоную армію класічна там 18-19 год, а гэта былі там мужчыны з Брэста, з Падляшша, з Драгічынчыны, там Камянечыны, з бліжэйшых тэрыторыяў, якіх фактычна прызывалі на вайсковыя зборы, такіх мужыкоў там 35-40 гадоў, іх там на некалькі месяцаў прызывалі і сялілі іх у палатках, і шмат з іх бо загінулі ў першыя часы вайны. Нямецкая армія нанесла удар па Брэсцкай крэпасці артылерыі, і шмат хто з абаронцаў Брэсцкай крэпасці, яны лічацца як абаронцы, там у Падляшшы былі там людзі, уражэнцы там Беластока, там яны проста загінулі першая зіма вайны, на жаль.
2: Пра гістарычную памяць расказваў Арцём Брухан, былы супрацоўнік мемарыяльнага комплексу Брэсцкая крэпасць герой. Размаўляла з ім Вольга Сямашка.
3: Радыё Рацыя.

0: Для беларусаў сённяшні дзень, 22 чэрвеня, гэта перадусім дзень памяці. Падчас другой сусветнай вайны загінула вялікая колькасць насельніцтва краіны. Былі знішчаны тысячы вёсак і гарадоў. Гэта трагедыя, якая закранула амаль кожную беларускую сям'ю. Аднак сёння рэжым Лукашэнкі выкарыстоўвае памяць пра вайну ў сваіх палітычных мэтах. І пра гэта Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Рэжым Александра Лукашэнкі даўно выкарыстоўвае памяць пра вайну не толькі для ўшанавання ахвяр, але найперш як важны інструмент палітычнага кантролю. Улады ўжо шмат гадоў будуюць дзяржаўную ідэалогію вакол міфа пра вялікую перамогу. Вайна стала галоўнай крыніцай сімвалічнага аўтарытэту дзяржавы. Лукашэнка і дзяржаўная прапаганда імкнуцца паказаць сябе спадкаемцамі пакалення пераможцаў. Узнікае простая формула: калі дзяды абаранілі краіну ў 41-м, то і сённяшняя ўлада нібыта абароніць Беларусь ад новых пагроз. Таму і адна з галоўных асаблівасцяў афіцыйнай рыторыкі – пастаяннае правядзенне паралеляў паміж вайной і сучаснасцю. У той жа час палітычныя апаненты, грамадзянская супольнасць, незалежныя журналісты краіны з захаду, суседзі Беларусі могуць прадстаўляцца як нашчадкі ці памагатыя тых сіл, супраць якіх і змагаўся савецкі народ падчас Другой сусветнай вайны. Такі прыём дазваляе ўладам пераносіць эмоцыі, звязаныя з трагедыяй вайны, на сучасныя палітычныя рэаліі. Любая крытыка падаецца як пагроза дзяржаве, а любы іншадумец як чалавек, які нібыта не паважае памяць пра загінулых. Рэжым імкнецца кантраляваць не толькі сучаснасць, але і інтэрпрэтуе мінулае. Афіцыйная версія гісторыі звычайна распавядае пра адзінства народа, гераізм партызан і мудрасць савецкага кіраўніцтва. Аднак не ўзгадваюцца іншыя старонкі гісторыі, такія як савецкія рэпрэсіі перад вайной, пакт Молатава-Рыбентропа, масавыя расстрэлы НКВД у 30-е гады. Няма нічога пра складанасць выбару людзей ва ўмовах акупацыі і пасляваенныя рэпрэсіі супраць беларускага нацыянальнага руху. Беларусам жа 22 чэрвеня варта памятаць найперш пра тое, што вайна была трагедыяй, а не гісторыяй перамогі. За гучнымі словамі пра подзвігі стаяць мільёны чалавечых лёсаў, смерць, голад, акупацыя і разбурэння. Падчас вайны Беларусь страціла беларусаў, яўрэяў, палякаў, рускіх, украінцаў і прадстаўнікоў іншых народаў. Памяць пра тую трагедыю павінна аб'ядноўваць, а не дзяліць грамадства. І важна памятаць усю гісторыю, а не толькі яе афіцыйную версію, бо любоў да сваёй краіны пачынаецца з ведання праўды, нават тады, калі гэтая праўда складаная і супярэчлівая. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7.
3: У Чехії протестують супроць зменаў у фінансаванні грамадскіх медыя. Нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкий сустрэўся з беларусамі Беластоку. У Вільні прайшла прэзентацыя купальскага спеўніка.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Празе некалькі тысяч чалавек выйшлі на акцыю пратэсту супраць плану чэшскага ўраду змяніць сістэму фінансавання грамадскіх сродкаў масавай інфармацыі. Законапраект, ініцыяваны прэм'ер-міністрам Чэхі Андрэем Бабішам, прадугледжвае пераход ад фінансавання чэшскага радыё і чэшскага тэлебачання за кошт абавязковых ліцэнзійных збораў да выдзялення сродкаў з дзяржаўнага бюджэту. Прадстаўнікі журналісцкіх прафсаюзаў заяўляюць, што прапанаваная рэформа можа прывесці да скарачэння фінансавання і ўзмацнення палітычнага ўплыву на грамадскі медыя. Паводле іх слоў, новы механізм зробіць сродкі масавай інфармацыі больш залежнымі ад рашэнняў улады. Акцыя прайшла каля будынка чэшскага тэлебачання. Супрацоўнікі грамадскіх медыя таксама абвясцілі пра намер правесці папераджальны страйк. Сёння 22 чэрвеня спаўняецца 23 гады са дня смерці беларускага народнага пісьменніка Васіля Быкава. Васіль Быкаў памёр 22 чэрвеня ў Баравлянах пад Мінскам пасля цяжкай анкалагічнай хваробы. Яму было 79 гадоў. Васіль Быкаў прайшоў другую сусветную вайну і прысвяціў ёй значную частку сваёй творчасці. У сваіх творах, такіх як «Сотнікаў абеліск» і «Знак бяды», ён даследаваў маральны выбар чалавека на вайне, цану чалавечага жыцця, мужнасць, здраду і адказнасць перад сумленнем. Нарадзіўся Васіль Быкаў 19 чэрвеня. Таму паміж ягоным 79-м днём нараджэння і смерцю прайшло ўсяго 3 дні. Нобелеўскі лаўрэат прэміі міру 2022 года, заснавальнік і старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Беляцкий працягвае свой візіт на Падляшшы. Адной з кропак яго візіту стала сустрэча з беларусамі Беластока і прэзентацыя кнігі «Алесь. За беларускае жыццё», якая прайшла ў беларускім хабе «Новая зямля», гаворыць Алесь Беляцкий і іншыя ўдзельнікі сустрэчы.
4: Добрая сустрэча адбылася. Было багата пытанняў датычных і сітуацыі ў Беларусі, і што нас чакае, і што было ў турме. Гаворка была незмушаная, пытанняў было багата, і размова адбылася. Ну, для мяне яна была цікава.
5: Уражывае Алесеў аптыміст. Вера ў тое, што рабіў, што робіць, і што трэба рабіць, і што варта рабіць для лепшай Беларусі, для дэмакратычнай Беларусі, для Беларусі, для беларусаў.
4: Мы памятаем, што было ў 20-м годзе, які быў моцны сплёск з этой энергіі людской, як хутка нашы ідэі, тое, за што мы там 10 годзіны перад гэтым змагаліся, як хутка яны апанавалі і людзі ўспрынялі гэта як сваё.
6: Ну, я ўпершыню асабіста пабачу Алесь, то вельмі ўражна. Ну, і тое, што пачуў, вельмі цікава, як ён вызваляўся. Гэта сведчанне чалавека.
7: Такі ж чалавек, як і быў, з пачуццём гумара і поўны энтузіазм. Яго турма не зламіла.
4: Мы зараз тут маем магчымасць гаварыць, рабіць тое, што мы хочам, мы павінны працаваць далей на Беларусі.
3: А сёння праграма візіта Алеся Беляцкага ў Беластоку працягнецца ў рэдакцыі тыднёвіка «Ніва», а таксама візітам у Цэнтр беларускай культуры. У Вільні у творчай прасторы «Кропка» прайшла прэзентацыя новага купальскага спеўніка. Фалькларыстка і ўкладальніца спеўніка Паліна Куранович пазнаёміла з традыцыямі святкавання купаля і разам з прысутнымі праспявала старадаўні купальскія песні і балады. Як кажа Паліна Куранович, задумка купальскага спеўніка належыць яе выкладчыцы.
8: Задума купальскага спеўніка не мая, это мае выкладчыцы Тасяны Александры Плодуновай, якая рабіла купалі фестывалі «Берагіня», і вось яна там нас вучыла студэнтаў вось па гэтаму свайму складзенаму купальскаму спеўніку. Некаторы з гэтых песень таксама дададзены сюды, каб усе калектывы маглі вось адспяваць нешта аднолькавае. І вось каб гэта гучала, таму што ў розных калектываў розныя свае песні, а калі вось так аб'яднацца, каб гэта было гучна.
3: У Вільні ў сераду 24 чэрвеня беларусы будуць ладзіць яшчэ адно свята купалі на беразе ракі Вілі, падчас якога можна будзе набыць гэты спеўнік. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарная раніца ў беларуска-польскім памежжы, месцамі ўжо ідуць дажджы, а месцамі чакаюцца ападкі. Пераменлівая хмарнасць у дзень, атмасферны ціск вышэйшы за норму, каля 1020 гектапаскаля, будуць паказваць барометры на працягу цэлага дня 1020-1021 гектапаскаль. Вецер паўночны і паўночна-заходні 3-5 метраў на секунду, максімальная тэмпература днём 24-25 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: дивляться. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: І годинники в цих городах і містечках показують, що 28 хвилин з половою до 9 години у Польщі на годину раніше, а сьогодні білорусько-польське проміжжі. Змінливая хмарность, дожди, местами навальницы, атмосферный тиск вышейший за норму, ветер повношный, повношно-заходний, 3-5 метров на секунду, а температура днем, максимальная температура 24-25 градусов.
0: Афиша. Культурное життё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
2: 22 червня, понеділок, об'єднання у користі дітей і молоді, які вивчають білоруську мову АББА, запрошує на підведення виніків артистичної праці дітей і молоді у навчальному році 2025-2026. У програмі спектакль театрального гуртка «Гуняв театр», пригоди Вінні-Пуха і його сябров, виступи баламуток зі студії фольклору, виступи білоруського танцювального ансамбля «Подляський вінок» і презентація подкаста «Гэта ми». Початок о 17-й годині в Університетському центрі культури і науки, що по вулиці Цілковського. На Білосточчині з тагодзями живуть побач люди різних національностей, мов і культур. Для білоруської меншості гэта повсядзённый досвід, який варта вивучаць, асэнсоўваць і дакументаваць. Ціля гэтага адкрыецца Центр даследаванняў національных і этнічных меншасцяў при Універсітэце ў Беластоку. Яго дзейнасць будзе прысвечана даследаванню супольнасцяў, якія ствараюць культурную разнастайнасць нашага рэгіёну, іх гісторіі, сучаснага жыцця і перспектыў развіцця. У панядзелак 22 чэрвеня адбудзецца канферэнцыя «Нацыянальныя і этнічныя меншасці ў Польшчы. Сучасныя даследчыя кантэксты і перспектывы развіцця», якая афіцыйна адкрые працу новага цэнтру. У праграме запланаваныя выступленні вядомых даследчыкаў і даследчыц, а таксама дыскусіі пра сучасныя вынікі і будучыню даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў ў Польшчы. Канферэнцыя пачнецца о 10 гадзіне на факультэце навук аб адукацыі Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Свірковай. У супрацьлі па вуліцы архіепіскапа генерала Мірана Хадакоўскага непасрэдна побач з музеем іконаў адкрылася пленэравая выстава пра Кірыла і Мефодія «Мінулая і сучаснасць». Выстава, прысвечаная спадчыне святых у Еўропі, прадстаўленай таксама ў культуры Падляшша і калекцыях музея іконаў. У супрацьлі святыя Канстанцін Кірыл і Мефодій – гэта духовны сімвал, які натхняў і быў крыніцай культурнай ідэнтычнасці і адметнасці для шырокіх тэрыторый свету больш за 1000 гадоў. У сваім імкненні да незалежнасці і легітымнасці розныя народы і супольнасці карысталіся сілай іх культу. Праца святых братоў, захаваная і працягнутая ў Балгарії, стала адным са слупоў славянства, сведчаннем яго прыналежнасці да хрысціянскай цивілізації Європи. Перетворивши народну мову у святую мову, Кирил і Мефодій заклали подмурок третього основного компонента європейської цивілізації – славянської. Сьогодні їх спадщина служить штуршком до примирення і толерантності поміж народами, до збіження і до виміну європейськими каштовностями. На виставі представлені вибрані місця, зв'язані з ключовими моментами у праці славянських наставників і їх вучняў, а таксама сімвалічныя месцы, якія ўшаноўваюць іх памяць.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

Музыка – правадыр. Акторы на ейнай глебе пачынаюць рабіць свае акторскія штучкі. У пэўны момант намацваецца фундамент для яшчэ аднаго актара гэтай падзеі – тэксту. Акторы ў веры імправізацыі знаходзяць месца для дэкламавання вершаў сучасных паэтаў і паэтак, аб'яднаных галоўнай тэмай – менскам. Усё гэта апраўляецца візуальным суправаджэннем. Гэта і ёсць тое, што мы называем добрым небеларускім словам – синкратызм. Па спектаклі адбудзецца адкрытае абмеркаванне пад мадэрацыяй Тимура Куделіча. Акторы – Наста Каплан, Алексей Халопка, Крыстіна Грэкава, Андрэй Сэўчанка. У панеделок у Сопоте дискуссия выстава от аутрау медиа проекта «Утрызубы и погони» и «Сармат» компании «Будьма белорусами». Удел возьмут Катерина Водоносова, Василий Калаш и Олесь Киркевич. Гонар и годность. Мифы и правда про шляхту Великого князства Литовского. Что такое шляхта? Як и за ким панове воевали? Где жили? На якой мове размовляли? Поговорим про шляхетские гербы, традиции, прозвища, прыгон и спадчину, якую покинула по себе наша шляхта. Где историчная правда, а где миф? У аўторак у Беластоку прэм'ера дакументальнага фільма пра Алеся Бяляцкага «Бяляцкі Unbroken». Над стварэннем карціны літоўская здымачная група працавала, пачынаючы з 2023 года, 3 гады. Пасля паказу адбудзецца дыскусія са спадаром Алесем і камандай фільма. У аўторак у Варшаве прэзентацыя купальскага спеўніка. Зборнік беларускіх песень пра купалі прэзентуе этна-музыка, укладальнік спеўніка Сержук Доўгушаў. Кампанію складзе гурт «Вспамяне». У аўторак онлайн-варкшоп «Жывая Беларусь» – гэта «Мы і нашыя дзеянні». Чаму іншым так складана зразумець, што такое быць беларусам альбо беларускай? Вы адчуваеце, што мы не падобныя да суседзяў, але не ведаеце, як патлумачыць гэта сваю сяброўцы з Расіі ці суседу паляку. Прапануюць знайсці трывалыя гістарычныя арыенціры і навучыцца аргументавана абараняць сваю ідэнтычнасць. Сустрэчу правядзе Дар'я Красоўская, выкладчыца гісторыі і грамадазнаўства з 10-гадовым досведам. Такія івэнты чакаюць нас. Далучайцеся!

0: Зянон Пазняк правёў урок роднай мовы ў Варшаве. І пра гэта пачуем, між іншым, пра гэта ў бліжэйшым выпуску навін. А яшчэ пра пераабранага спікера каардынацыйнага савета, які выступіў з ідэяй нацыянальнага дыялогу. Навіны ў нас ўжо пра 3 хвіліны з паловаю.
1: Радыё РАЦЦЕ.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9 гадзін, у Польшчы 8.
3: У Катары адбыўся магутны выбух на вытворчасці звадкаванага газу. Перабраны спікер каардынацыйнай рады выступіў з ідэі нацыянальнага дыялогу. Зянон Пазняк правёў урок роднай мовы.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Катары на прадпрыемстве па вытворчасці звадкаванага прыроднага газу адбыўся магутны выбух. Па папярэдных дадзеных пацярпелі 54 чалавекі, яшчэ 18 лічацца зніклымі без вестак. Інцыдэнт адбыўся ў прамысловай зоне Рас-Лафан, найбуйнейшым у свеце цэнтры вытворчасці звадкаванага прыроднага газу. Пасля выбуху на прадпрыемстве распачаўся пажар. Відавочцы паведамляюць, што полымя было бачна за некалькі дзесяткаў кіламетраў ад месца здарэння, а над самым прадпрыемствам узнялося вялікае воблака дыму. Катарскі цэнтр вытворчасці звадкаванага прыроднага газу ўжо пацярпеў нядаўна падчас узброенага канфлікту паміж Ізраілем, Злучанымі Штатамі і Іранам. Упершыню прычыны выбуху высвятляюцца. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта США Джон Коул заявіў пра магчымае новае вызваленне палітвязняў Беларусі. Пра гэта ён напісаў у сацыяльнай сетцы X у адказ на допіс Святланы Ціхановскай. Раней Ціхановская нагадала пра гадавіну вызвалення першых 14 палітычных зняволеных, сярод якіх быў яе муж Сергій Ціхановскі, і выказала надзею, што ўсе сем'і палітвязняў у Беларусі таксама дачакаюцца вызвалення сваіх блізкіх. У адказ Джон Коул перапосціў паведамленне і адзначыў: «Іх будзе больш», не ўдакладніўшы дэталі. Раней Джон Коул заявляў, што працэс вызвалення палітвязняў не спынены і можа працягнуцца ў найбліжэйшы час. Перабраны спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан выступіў з ідэяй нацыянальнага дыялогу. Раней ідэя дыялогу ўжо гучала ў выступе намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Паўла Латушкі перад еўрапейскімі дыпламатамі. Тады ініцыятыва таксама атрымала неадназначную рэакцыю. Кіраўніца дэлегацыі Еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусі Малгажата Гасеўска паставілася да яе скептычна, падкрэсліўшы, што любыя перамовы магчымыя толькі пасля рэальных зменаў у Беларусі, кажа Арцём Брухан.
4: Мы памятаем, што ў 1989 годзе менавіта праз круглы стол адбыўся выхад з палітычнага крызісу ў Польшы, і менавіта прадстаўнікі салідарнасці сядзелі за круглым столом з Ярузельскім, які стварыў вельмі шмат розных злачынстваў, фактычна аддаў вельмі шмат прыказаў, якія парушалі і законы, і міжнародныя законы, але так ці інакш гэта прывяло да выхаду з палітычнага крызісу шляхам дыялогу. Таму па дыпламатычным каналам ідзе размова пра такую канцэпцыю.
3: Паводле Брухана ключавым застаецца пытанне ўмоў, пры якіх такі дыялог, як трохбаковы круглы стол у Беларусі, можа быць рэалізаваны, а таксама узгадненне падыходу паміж рознымі палітычнымі і міжнароднымі гульцамі. Ён падкрэсліў, што каардынацыйная рада разглядае гэтую тэму як доўгатэрміновую палітычную дыскусію, а не імгненнае рашэнне. У Варшаве пры касцёле Святога Александра прайшоў чацвёрты урок роднай мовы, арганізаваны ксяндзом Вячаславам Барком. На гэты раз галоўным госцем на уроку быў палітык, паэт, лідар Вольнай Беларусі Зянон Пазняк. Урок пачаўся з напісання на дошцы любымых слоў удзельнікамі урока. У спадара Зянона гэта было слова тата. Бацька Зянона Пазняка загінуў у Другую сусветную вайну. Таксама палітык распавёў з гумарам шмат гісторый, звязаных з мовай, якія выклікалі смех у зале.
5: Я думаю, ксёндз Барок нашоў цікавую форму, калі людзі выяўляюць свае адносіны, сваю гісторыю, звязаную з мовай, пішуць свае словы, якім уражана. І такім чынам гэта як бы аб'ядноўвае залю. Адбываецца такое сумоўе. Я думаю, вельмі добрая форма. Ось, бо калі б гэта было там, ну, чыста такая лінгвістычная, то магло быць сумна.
3: Урок доўжыўся гадзіну, але аматары роднай мовы яшчэ доўга не адпускалі Зянона Пазняка, уступалі з ім у дыскусіі, задавалі шмат пытанняў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: 24-25 градусаў будуць паказваць сёння тэрмометры беларуска-польскім памежжы ў самы цёплы момант дня. А дзень у нас наперадзе галоўным чынам пахмурны, хаця месцамі чакаюцца і праясненні, але таксама і дажджы магчымыя ў любым месцы беларуска-польскага памежжа. Нягледзячы на гэтага, атмасферны ціск вышэйшы за норму будзе трымацца на ўзроўні 1020-1021 гектапаскаля. Вецер з поўначы і паўночнага захаду 3-5 метраў на секунду.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: 9 chwilin spalowej na 9 godzinę Polski, 10 u Białorusi. A u ranicy z racji, u nas teraz tema, na żal, jaka ja nie zakończę, co tema balucza, ja palitwiaźni. W Mińsku robię się maksymalnie dla tego, aby schować lubą informację pro palitwiaźnią. Часто нават сваякі не ведаюць пра магчымае вызваленне, апісвае сітуацыю, у якой працуюць праваабаронцы, у якой збіраюць інфармацыю. Нашая сённяшняя госця, прадстаўніца ініцыятывы «Дысідэнт Бай» Марына Касінерава, на размову з якой запрашае Улад Грыневскі.
1: Гость рацыі. Пытанне палітвязняў усё часцей зараз пачало з'яўляцца ў беларускай, умоўна кажучы, інфармацыйнай прасторы. Вось гэта было звязана з магчымым чарговым візітам Джона Коула ў Мінск. Ці некім чынам у гэтым кантэксце можам размаўляць, вось нешта можа вам вядома, ці можа некім чынам вы адрэагуеце на вось гэтыя інфармацыі, якія з'яўляюцца, паедзе, не паедзе Джон Коул ў Мінск. А мы памятаем, што раней, калі ён прыязджаў да Александра Лукашэнкі, ну то выпускалі беларускіх палітвязняў.
2: Складана, конечно, комментовать такие новины из-за того, просто что часом то, что является у информационной просторы, это уже выник неких политичных там домовленностей, гульню этих так, бо один бок нечто заявляет, другие нечто заявляет. Мы не можем так реагировать на каждую такую заяву, бо не все они нечто под собой подразумевают насамрэч. Мы уже працуем с некими речами, которые по факту отбываются. Або, коли там вероятность 90-99%, что сапраўды некое вызволение отбудется. Мы такие меньше ангажаваны у этой политичной гульни. И хутчэй працуем с теми людьми, которые потерпели от репрессий. Бачим то, что и бачить остатние люди в социальных сетках. Размовляем со свояками политичных, с невольных, соотносно володаем некоторой информацией, якую кажут сами люди. Хоть и звонили им свояки. Часам бывае такое, што вось пры папярэдніх візітах самі зняволеныя там тэлефанавалі сваякам і казалі, вось там чакай, не чакай, або штосьці такое давалі знаць. Суадносна людзі нам паведамлялі або пыталі, прасілі там знаходзіцца на сувязі, калі што. Але нават судзячы па папярэдніх якбы візітах і такіх вызваленнях людзей, вывазу гэтых людзей, дэпартацыях, часам нават сваякі не ведалі, што адбудзецца, бо я некаторым пісала і казала, вы ведаеце, што там ваш сваяк, не ведаю, сын, брат, хто заўгодна муж ўжо там за мяжой, яны проста не верылі, што гэта сапраўды адбываецца. Таму я думаю, што нейкія канчатковыя спісы фарміруюцца ў нейкі та апошні момант, нягледзячы на тое, што адвакатавацца могуць у першую чаргу людзі якбы ў цяжкім стане здароўя, нейкія гуманітарныя спісы лабіравацца, такія замежнікі, бо гэта падключаюцца і замежныя краіны. Але тым не менш ёсць людзі, якія чакаюць там ўжо некалькі гадоў гэтых вызваленняў і ўсё думаюць, што яны патрапяць у спісы. А ёсць тыя людзі, для якіх гэта становіцца абсалютовай нечаканасцю. Таму вельмі складана казаць, хто будзе дакладна там у гэтых спісах і што будзе з гэтымі людзьмі далей. Ці застануцца яны ў краіне, ці будуць дэпартаваны па-за межы гэтай краіны, па-за межы Беларусі. Канешне, мы заўсёды якбы даем такія свае праваабарончыя адзнакі, што правы чалавека важна і важна, каб чалавек сам мог прымаць свае рашэнні ці заставацца ў краіне свайго грамадзянства ці не. Я лічу гэта таксама здабытак супрацы абмену інфармацыі палітыкаў беларускіх, якія там працуюць далі, і праваабаронцаў, мы заўсёды кажам, што гэта важны аспект. І таму мы пабачылі апошнім разам, што 235 чалавек яны засталіся ў Беларусі. Так, гэта якбы мы ведаем, што яны таксама падвяргаюцца далейшым рэпрэсіям, як і любы іншы чалавек, які выйшаў пасля турмы. Але тым не менш, у людзей ёсць час падрыхтавацца, ёсць час прымаць рашэнні, ці хочуць яны заставацца ў такім якбы стане там рэпрэсіўным, ці могуць яны даць рады сабе з нейкімі дадатковымі візітамі, там прэсінгам, або яны там неяк вырашаць з'язджаць, і самае галоўнае, яны тады самі могуць прыняць рашэнне, куды ім з'ехаць і якім чынам.
1: Такое вось вельмі далікатнае пытанне, можа нам атрымаецца на яго адказаць. Ці на сённяшні дзень ёсць у вас нейкія, не ведаю, можа, інфармацыя, можа, не варта пра гэта гаварыць, што нейкая там двіжуха, некага, можа, рыхтуюць да вызвалення, што нешта вось такое можа адбыцца. Бо тэарэтычна раней, ну вось некія прасочваліся такія вось інфармацыі, там з закрытай Беларусі, з-за крату, што вось нешта адбываецца, людзей перамяшчаюць і да нечага рыхтуюцца. Зараз я так разумею, нейкіх такіх вось інфармацый у нас няма, праўда? Ці я неправільна разумею?
2: У нас У нас нема такої інформації, але як я так само бачила і які інтерв'ю після визволення, наприклад, Катерини Андрієвої, вона казала, що вона там кілька місяців, так, а може півгоди десь знаходилася у СІЗО КДБ або у тюрмі, не пам'ятаю докладно. Це все ж таки свідчить о том, що навіть свояки, коли вони це ведуть, вони заховують часом це у таким секреті, каб нешто, може нешто пойти не так. І як ми бачили так само по інтерв'ю Ігоря Лосіка, і у його випадку так і було, бо його рыхтували там под певне визволення, потім нешто відбулося, його не визволили, і він там довго сидів у СІЗО КДБ, його навіть вернули у колонію, і навіть потім, тільки потім визволили. Ну, вельми складно казати, не хочеться давати такої надії людям, які чекають, що ось зараз докладно ваш свояк буде. Ми, коли комунікуємо, ми завжди раді і кажемо, що буде вельми добре, коли так відбудеться, і що ваші близькі опинуться на волі гэтым разом. Ми підтримуємо якби гэтыя надії, але якби не нешта гарантаваць, гэта было б, конечно, не вельми справедливо. Дочинение до людей, для яких это вельми важно, конечно, побачить своих сваякоў близко, побач с собой, иметь магчымасць з ними комунікаваць. Ми все ж таки будем здобиваться і будем освятляць лёсы усіх людей, покуль якби ніводнага політв'язня не застанецца за кратами.
1: Ваша ініціатива дисидент Бай так само допомагає былым політв'язням. Я так розумію, що, ну, умовно кажучи, у правоохоронців, які допомагають політв'язням, на такі ось випадки є умовний план Б, так, який активізується, коли, наприклад, не відомо проходить ніякі інформації, що група політв'язнів може завтра, післязавтра приїхати.
2: Тут хоча не тільки справа там у правоохоронцях, бо є різні ініціативи. Це хоча й така колаборація правоохоронного і гуманітарного сектора, бо є там організації, які збільшого допомагають і там не ведуть списи там політв'язнів або не фіксують репресії, і вони роблять вельми велику справу. І тим разом, звісно, шмат організацій, ось у нас була, коли у студені прес-конференція, там було більш за 20 або за 30 організацій, там чиї логотипи ми показували, хто був ангажований ось у гэты прийом великої такої групи людей у снежні 25-го года. Тут якби ми дали ради з усіми там, з тими організаціями, які знаходяться у Литві, які знаходяться у Польщі. І відомо, є некий такий план дійню того, що ми будемо робити, коли людей привезуть сюди. Що ми будемо робити, коли людей привезуть у іншу країну? Опинулося, що є ще такі варіанти так з Україною, як було. Це не було так передбачено дагетуль, і тому були ніякі складаності, бо все ж таки, коли ти спробуєш допомогти людям, які знаходяться в Україні, де йде війна, це накладає ніякі обмежування, так? Бо до людей попросту немагчимо трапити фізично. Тобто, де-небудь у інше місце можна прийти, просто принести їм всім телефони, запитатися, як що. Але там, наприклад, було вельми складано і без там ніяких дозволу не пускали до людей. Комунікація була ускладнена, але я думаю, зараз ми все це пропрацювали, ми все добре ведаємо, яка організація чим займається, що може на себе взяти. У нас є вельми добрий ресурс у вигляді Міжнародного гуманітарного фонду, куди ахвярують гроші країни, і дякуючи гэтому, ось тим разом у снежні ми змогли вельми терміново зняти готель для гэтых людей, каб змістити їх у вельми комфортові умови, каб вони не знаходилися у лагері, наприклад, з іншими людьми, каб вони могли себе більш безпечно. Там уже на місці їм допомагали, і, наприклад, оттуль ми змогли одразу якби виділити більше за 200 тисяч євро, щоб покрити гэтыя перші, ось такі на перші тижні розходи для гэтых людей. Подається, що з ніяких агульних ахвяраванняў гэта не вельмі шмат, але тим не менш, гэта вельмі великі гроші, про які ми кажемо, і гэта тільки у перші такі тижні. Гэта не кажучи вже про інші програми, організації, які реалізують ніяку допомогу, не зв'язаною з Міжнародним гуманітарним фондом, або ніякі програми, які організації ведуть просто незалежно від того, є ось гэтай термінової визволення або нема. Бо людей приїжджає шмат, політв'язнів було шмат, нема ніяких суперпривілеїв у тим, каб, що коли ти виїхав, тобі все. Ну, ось коли тебе вивезли, так примусово тобі все, а іншим якби нічого. Тому ми спробуємо працювати так, щоб все було справедливо і кожен змог достати і отримати необхідну допомогу.
1: Ну, але так само нагадуємо, що кожен чоловік так само має право застатися на радзімі. Господиня Марина, я вас читаю у вас на сайті. За минулий тиждень ми признали політв'язнями 4 чоловік і додали на сайт 50 нових чоловік, які сутикнулися з кримінальним політичним переслідом. Я хотів би, щоб ми більш дали інформації ось відносно гэтага. Прокоментуйте, будь ласка, лічби, які трошечки відрізняються, наприклад, у вашої ініціативи і у правоохоронного центру «Вясна». Там менш трошки політв'язнів.
2: Гэта розныя падыходы, якія ў нас сфармаваліся даўно даволі, бо пасля 20-го года было шмат розных людзей, якія выкарыстоўвалі розныя метады ў тым, каб праяўляць як бы свае пратэстныя настроі, сказваць свае думкі і меркаванні. Можна сказаць, на шчасце, у нас не было такіх выпадкаў вельмі дыскусійных такіх у грамадстве, каб было такое, што хтосьці там кагосьці забіў, так, напрыклад, каб можна было так вельмі спрэчна да гэтага падысці. Максімум, што было як бы здзейснена беларусамі ў межах там пратэсту, гэта калі праколывалі колы машын у міліцыі і або нешта там падпальвалі, так, нешта такое, але як бы шкоды чалавеку ніякаму не было нанесена. Мы як бы ў сваёй ініцыятыве працуем даволі хутка адносна прызнанне людзей, бо мы разумеем, як гэта важна атрымаць чалавеку статус. Гэта цягнецца з 20-го года, так, калі ты хутчэй атрымоўваеш статус, ты з'яўляешся на сайце, пра цябе дазнаюцца людзі, яны могуць цябе падтрымаць. На той момант яшчэ калі было магчыма, так, слаць перадачы, грошы, там лісты атрымоўваць. Гэта было вельмі важна для людзей, бо чым раней яны пачнуць атрымоўваць гэту падтрымку, тым лепей для іх нейкага псіхалагічнага стану вытрымліваць усе тыя выпрабаванні, праз якія яны ходзяць. Для нас гэта было вельмі важна, бо ў нашай камандзе ёсць людзі з досведам палітычнага зняволення. Нашыя сябры праз гэта прайшлі, таму для нас гэта вельмі каштоўна было, вельмі хутка працаваць з гэтым, аказваць гэтую дапамогу. І таму такія тэндэнцыі захаваліся, бо як мы спрабуем не ацэньваць тое, што як бы зрабіў чалавек, так? Мы не кажам чалавеку, што ты будзеш палітвязнем толькі калі ты выйдзеш там з плакатам на вуліцу. Мы не ацэньваем яго дзеянні і не кажам, як яму рабіць і не ацэньваем. Мы ацэньваем толькі тое, што дзяржава з ім зрабіла за ягоныя дзеянні, калі ён выказваў сваё меркаванне. То бок гэта было прапарцыйнае пакаранне, ці падвергаўся ён нейкім катаванням, што з ім рабілі на судзе, ці справядліва гэта разглядалі. Цікавіць нас толькі гэта прадузятасць дзяржавы ў дачыненні да чалавека падчас з таго, як ён выражаў сваё меркаванне. Не пра фармат, не пра тое, як ён гэта рабіў, а хутчэй пра тое, што дзяржава зрабіла за гэта з ім. Гэта было бачна ў справе там Аўтуховіча, ў справе анархістаў, партызанаў, дзе ёсць у складзе групы Ігар Лінєвіч, таму што, напрыклад, мы прызнавалі гэтых людзей адразу па сацыяльных сетках, іх сваякі распавядалі, што людзі падвяргаліся вельмі моцным катаванням. Мы прызналі іх адразу, але, на жаль, там, напрыклад, Вясна прызнала іх толькі праз год. Так, у выглядзе ж таго, што пакаранне было не празмерным, да, ў дачыненні да іх кейсу. І таму, сыходзячы з такого, у нас ёсць такая розніца, якая захоўваецца заўсёды. Ёсць вось абмежаванасць інфармацыі, так, да якой мы маем дачыненне. Раней гэта было прасцей збіраць, зараз гэта ўсё складаней, бо дзяржава таксама разумее, што мы ўсе гэтыя дадзеныя выкарыстоўваем. Выкарыстоўваем для таго, каб паказаць, што рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца, да, міжнародным партнёрам, Еўрапейскаму саюзу. Для таго, каб працягваць аказваць дапамогу гэтым людзям, для таго, каб даносіць рэальную сітуацыю, бо дзякуючы гэтай інфармацыі таксама, напрыклад, розныя краіны могуць казаць, так, беларусам патрэбны там гуманітарныя візы, бо вось таму, таму, таму, вось такія лічбы, вось гэтыя рэпрэсіі. Таму фіксацыя, маніторинг гэта вельмі важна, але зараз ён, канешне, абмежаваны і ёсць вось такія пагрэшнасці. І калі мы кажам, што мы прызналі людзей палітзняволенымі, вось, напрыклад, гэта там 4 чалавекі можа быць, але калі мы дакладна ведаем, што гэты чалавек знаходзіцца ў зняволенні і сядзіць там у СІЗА, у турме, у калоніі. Калі мы пішам, што мы агулам дадалі 50 чалавек на сайт, мы спрабуем зараз падсвечваць гэту інфармацыю, каб даваць разуменне людзям, што мы працягваем шукаць гэту інфармацыю і што гэта яшчэ 50 новых асобаў, якія падвергліся крымінальнаму пераследу. Але, на жаль, мы не ведаем, дзе яны знаходзяцца. Тобок, можа, гэтыя людзі паспелі загадзя з'ехаць. Мажліва, гэта нейкая завочная справа. Можа, гэты чалавек асуджаны там на хатнюю хімію, так і знаходзіцца дома. Мажліва, ён там атрымаў нейкі штраф, мы не ведаем. Гэта інфармацыя з'яўляецца пазней, часам гэта можа быць праз паўгады, праз год дапаўнення гэтай інфармацыі, але тым не менш гэта важна, гэта імёны, гэта прозвішчы людзей, гэта тая фактура, пра якую мы можам казаць і шукаць далейшую інфармацыю.
3: Гость рацыі. Я наказаў тобі не бути не змог.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкі магчымыя ў любым месцы рэгіёну. Месцамі чакаюцца навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму 1020-1021 гектапаскаль і такі атмасферны ціск на працягу цэлага дня. Вецер паўночны, паўночна-заходні 3-5 метраў на секунду. Температура ноччу 15-16 градусаў, ноччу хмарна, без істотных ападкаў.
2: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Працягваем сачыць для вас за асноўнымі падзеямі на мундыялі, які праходзіць зараз у Мексікі, ЗША і Канадзе. Учора ўвечары у Атланце на Mercedes-Benz Stadium Іспанія з лікам 4-0 разграміла Саудаўскую Аравію. Іспанія ўпершыню сваёй гісторыі забіла 3 мячы за першыя 25 хвілін матча чэмпіянату свету. І ва ўсіх Лах прыняў удзел нападаючы Реал Сасьедада Мікель Аярасабль. 29-гадовы гішпанец за 14 хвілін забіў 2 мячы і аддаў адну перадачу. Спачатку на 10-й хвіліне мяч з яго перадачы забіў паўабаронца Ламін Ямаль. Для 18-гадовага гішпанца гэта першы ў кар'еры гол на чэмпіянаце свету. А затым на 21-й і 24-й хвілінах ён сам адзначыўся хуткім дублем. Цяпер у 29-гадовага гульца 27 галоў за каманду сваёй краіны. Ён выйшаў на 7 месца па гэтым паказчыку, абагнаўшы Эмілія Бутраенне і Фернанда Марьентеса. На 6-м месцы ідзе Фернанда Эра, у якога 29 мячоў. Найлепшым бамбардзірам у гісторыі зборнай Іспаніі з'яўляецца Давід Вілья – 59 галоў. А на 49-й хвіліне мяч ва ўласную браму адправіў цэнтральны абаронца саудзітаў Хасан Аль-Тамбакці. Гэта 8-й аўтагол на цяперашнім чэмпіянаце свету, што з'яўляецца другім паказчыкам у гісторыі. Рэкордным стаў турнір 2018 года 12 галоў. Такім чынам, Іспанія ўпершыню за 5 матчаў перамагла на чэмпіянаце свету. У стартавым матчы цяперашняга турніру яны згулялі ў нічыю з Кабо-Верде 0-0, а на чэмпіянаце свету 2022 года прайгралі ў 1/8 фіналу Марокка 0-0 у асноўны час і па пенальці 0-3. У групе перад тым была нічыя з Германіяй 1-1 і параза ад Японіі 1-2. Але разам з тым іспанцы не прайграюць ужо 33 афіцыйныя матчы запар: 26 перамог і 7 нічыіх. Апошняя параза была ад зборнай Шатландыі 0-2 ў сакавіку 2023 года ў кваліфікацыі Еўра-2024. Такім чынам, Іспанія паўтарыла рэкорд зборнай Бразіліі, якая мела аналагічную серыю ў 1993-98 годах. Наступны матч каманда Луіса де ла Фуэнте правядзе супраць Уругвая. Гульня адбудзецца 27 червеня. Таксама учора ў Інглвудзе на SoFi Stadium Бельгія, якая з 66-й хвіліны пасля выдалення абаронцы Ліля Натана Нгуі грала ў дзесяцёх, згуляла ў нічыю 0-0 з Іранам. Персідская зборная выставіла на гэты матч самы ўзроставы стартавы склад у гісторыі турніру, сярэдні ўзрост якога склаў 32 гады і 181 дзень. Найбольшы ўзроставы гулец Шоджа Халілзадэ, якому 37 гадоў. Толькі трое футбалістаў у стартавым складзе каманды былі маладзейшыя за 30 гадоў. 27-гадовыя Олег Хардані і Махамед Махібі і 29-гадовы Саед Экзаталхі. Сёння ўжо згуляныя матчы Уругвая і Кабо-Верде, а таксама Новай Зеландыі і Егіпта, а ўвечары сустрэнуцца каманды Аргентыны і Аўстрыі ды Францыі і Ірака. Учорашні матч паміж зборнымі Туніса і Японіі увайшоў у гісторыю турніру як юбілейны. Ён стаў тысячным матчам, праведзеным на мундыялях. Гэтая адзнака была дасягнутая праз 96 гадоў пасля першых гульняў у гісторыі чэмпіянату свету, якія прайшлі ў 1930 годзе ў Мантавідэа. Тады 13 ліпеня 1930 года на старце дэбютнага мундыялю зборная Францыі абыграла Мексіку з лікам 4-1, а каманда ЗША перамагла Бельгію з лікам 3-0. Галкіпер зборнай Кюрасао Элой Ром стаў аўтарам новага рэкорду чэмпіянату свету па колькасці сейваў у матчы без дадатковага часу. Ва ўчорашнім паядынку супраць Эквадора, які закончыўся лікам 0-0, 37-гадовы брамнік здзейсніў 15 сейваў і дапамог сваёй камандзе захаваць нічыю. Гэты паказчык стаў найлепшым сярод усіх брамнікаў на чэмпіянатах свету з 1966 года ў матчах, якія завяршыліся ў межах асноўнага часу без авертайму. Дадамо, што ў першым туры супраць Германіі ён прапусціў 7 галоў з 12 удараў па браме. Учора у 12-м туру чемпіонату Білорусі по футболі у вишейшій лізі Батеса ступив Койдановському Арсеналу з ліком 2-3. Команда з Борисова двойчі виходила наперед по ході матча. Бате має серію з 10 зустріч без перемог у чемпіонаті, 5 нічиїх і 5 поразів. Команда займає 14-те місце у таблиці з 9 пунктами. Раней Бате розвітався з головним тренером Артемом Концовим. Команду прийняв Віталь Рогошкін. У наступному турі жовто-сині відправиться у гості до Торпедо Білас. Так само Мінськ згуляв нічию 2-2 з діючим чемпіоном Вітебським МЛ. І Ньоман Угородній у матчі тура проіграв Мінському Динамо з ліком 1-3. Після 12 турів менавіта столичне Динамо з 29 пунктами узначалює турнірну таблицю. На другому рядку йде МЛ, у якого 25 пунктів, і замикає тройку лідеру з 22 пунктами при столичне Іслач. Ньоман з 20 пунктами опустився на 6-й рядок. У першій лізі так само вчора були згуляні заключні матчі 12-го тура. Ніва на своїм полі у Долбізні у білорусько-польському поміжжі розгроміла Молодечна з ліком 6-0. Гетий розгром став для гостей самим буйним у сезоні. На 31-й хвилині гульні після 4-го пропущеного гола головний тренер Молодечна Юрій Пунтус замінив брамника Даніїла Пярова на Олега Діву. Так само для молодеченців поразу з розгромним ліком стала третій запар. Раніше вони програвали дублю борисовського Бате 1-4 у Кубку Білорусі, а до гетого грали Мінському СКА 1938 так само 1-4 у минулом туре регулярного чемпіонату. Після 12 турів таблицю першої ліги з 31 очком означалює Слуцк. На другому рядку з 27 очками іде СКА 1938 і замикає тройку з 23 балами гомельський Паперпрам. Білоруська тенісистка Арина Соболенко стала першим з 1975 года лідером рейтингу WTA, яка проіграла вирішальні сети з ліком 0-6 на двох турнірах запар. Раніше на Ролан-Гаррос Арина заступила росіянці Діані Шнайдер у 1/4 фіналу 6-3, 5-7, 0-6, а у суботу по фіналі турніру категорії WTA 500 у Берліні заступила американці Джесі Ципігулі з ліком 6-4, 6-7, 0-6. У другім матчі плей-офф команда «Будмекс Регбі Бялисток» перемогла АЗС АВФ Варшава з ліком 20-10 і забезпечила собі місце в вищій лізі польської екстраліги по регбі. Після перемоги у обох матчах команда з Подляшша забезпечила собі місце в наступному сезоні 2026-2027 років. Дякуючи перемозі у двох матчах, «Будмекс Регбі Бялисток» застається серед лепших регбійних команд Польщі і в третій раз у своїй історії згуляє у регбі екстралізі. Міжнародна федерація настольного тенісу дозволила білоруським спортовцям удзельнічаць у міжнародних спаборніцтвах з державними стягом і гімном. На виконавчому совєті організації було прийнято рішення об повним допуску спортовцев з Білорусі. Зміни вступять у силу 28 липня. Прес-служба так само відзначається, що рішення не розповсюджується на атлетів з Росії. Керівник Міжнародної федерації бенді, більш відомого як хокей з м'ячом, швед Хенрік Нільсен прийняв рішення подати у відставку. Поводле його слов, це відбулося за розходження у керівництві організації по питанні вертання білоруських і російських спортовців. Видання «Експрес-Сен» опублікувало відкритий ліст Нільсена, у якому він заявив, що виступає супроти допуску спортовців з Білорусі і Росії на турніри під егідою організації. Він так само відзначив, що не може залишатися сябром правління організації при теперішній позиції по допуску, якою по його меркуванні займає більшість сябрів виконкама. Нільсен узначалював Міжнародну федерацію бенді з 2024 года. Ну, а гэта були спортові новини на гэты час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, аб развіцці подій у світі спорту, у черговому випуску на хвалях. Радіо Рація.
2: Спорт-Експрес.

0: Радио. 17 хвилин остается до 10 години Беларуси, 9 у Польши. Медведики у Белостоку, хотя невелички, а их бачили амаль. Усе для туристов они стали одной из городских отметностей, а для белостарчан яны як мясцовыя жыхары. Идея этих медведиков, яких назвали по-польску «видимися», значит, тут обыграли слово «медведь», «мись», можно сказать, что... бачу, ці прадбачылася нават мне нешта цікавае. Вось так у гэтай назве шматзначнасць, відзіміся. А адным з аўтарам ідэі паставіць такія мядзведзікі быў наш калега, у мінулым супрацоўнік Радіо Рацыя і таксама беларускі грамадскі дзеяч на Беласточчыне Лукаш Леанюк. Дня ён атрымаў ганаровую ўзнагароду прэзідэнта Беластока Урбі Мэрытус заслужаны гораду, якое азначаюць людзей, што зрабілі асаблівы внёсак у развіццё Беластока. Паводле Лукаша Леанюка, асаблівую каштоўнасць для яго мае тое, што разам з праектам «Відзіміся» гарадскія ўлады адзначылі яго дзейнасць па захаванні беларускіх слядоў у Беластоку.
1: Дякую велике. Ну, не сподівався, що закажу, що ну, таку узнагороду отримаю молодим у зрості. Але так як президент говорив, що ну, є особи, які я шмат годів працювали у користі города, а є так само такі креативні, можна сказати, особи, як я щось зробили гэты шлях білостоцьких відзіміся, ну і є гэта узнагорода. Вельмі удячны президенту за гэту узнагороду.
2: Роберт Тишкевич, політик, видавця.

0: działacz społeczny i opozycjonista. Inicjator działań na rzecz Polaków i praw człowieka na Białorusi.
1: Разом з тобою знаходили сапраўды непростых людзей. Роберт Тышкевіч, шматгадовы радны, які супрацоўнічаў з беларускай дыяспорай, з беларусамі Падляшша. Гэта і экс-ваявод Багдан Пашкоўскі, гэта і медыкі, і антыкамуністычнае падполле, і сапраўды культурныя дзеячы. Можам сказаць, што вядзе місія это сапраўды, ну, з аднаго боку гэта культурны прадукт, а з іншага трымаецца ў адным шэрагу з усім гэтым. Можам назваць іх культурнай дыпламатыяй.
2: Можем назвать не так само культурные дипломаты. Это есть такой проект культурный, промоционный так само, когда идет про город Белосток. Это я видим, они имеют великий такой потенциал промоционный города. Просто можно разные интересные места показать, раз это, ну что поставим где-то побач, это видим. Ну для меня не это нобилитация, так что с такими людьми я тут на сцене отбираю гэты медаль, гэтую узнагароду. Гэтых людзей праца, яна застанецца на пакаленні. Так само і відзьміся будуць на ўжо заўсёды.
3: Пан Лукаш заістняў в тэй сферы промоцыйнай, а яго помысл відзьміся бэндаў на векі.
2: Удзячны прэзідэнту, удзячны таксама ўсім беластачанам, якія галасавалі і будуць можа галасаваць яшчэ на праект Белысток Відзімісе. Таксама удзячны для віцэпрэзідэнта Рафала Рудніцкага і яго ўраднікаў, якія ўжо пасля гэтага ўсяго рыхтуюць гэтыя месцы, дзе маюць стаць Відзімісе. Ну, афармляюць гэтыя паперы розныя. Так, ну гэта я вялікая праца. Ну і таксама перад усім дзякую для скульптара Дамяна Куцабы, які ўсе гэтыя відзімісе, якія ёсць у Белостоку, выканаў. Вельмі прыхожыя, вельмі файныя.
1: І наколькі мы разумеем, гэтым будзе таксама падаваліся на грамадзянскі бюджэт гарадскі. Так, то калі чакаць вынікаў, ці ўзялі іх у конкурс, у галасаванне?
2: Ну, галасаванне будзе як заўсёды дзесьці там у кастрычніку, лістападзе. Ну і тады трэба чакаць вынікаў. Я ўжо цяпер рэкамендую гэты праект Белысток Відзімісе. Будуць, маю надзею, наступныя фігуркі. Так як прэзідэнт сказаў, ну, гэта такі вельмі файны прамацыйная рэч, звязаная з Белостокам. Нават відаць, колькі людзей галасуе на гэтыя Відзімісе, так? Там было 7 тысяч чалавек, так, беластачанаў. Ну, гэта вялікая колькасць людзі, якія я, ну, хоча больш таких фігурак.
1: А ўжо вядома, што ці прынята на галасаванне ваш праект?
2: Напэўна, ён будзе паданы пад галасаванне, так? Так што дзванілі да мяне ўраднікі, рэчы афармляць, так? Напэўна, гэты праект будзе паданы пад галасаванне.
4: Honorowe wyróżnienie prezydenta miasta Białegostoku Urbi Meritus, zasłużony miastu, otrzymuje pan Łukasz Leoniuk za wspaniałą wyobraźnię, za to, że wymyślił w białostockie Widzimisię.
5: Łukasz Leoniuk for his remarkable imagination and for creating Białystok's Widzimisię burst.
6: Łukasz Leoniuk, społecznik ze świetnymi pomysłami. To wyobraźni, która twórczo wpływa na przestrzeń miejską. Kilka lat temu był współautorem ścieżki turystycznej dotyczącej białoruskich śladów w Białymstoku. Później podarował białostoczanom uśmiech w postaci Widzimisiów. To on zgłosił do budżetu obywatelskiego w 2018 roku pomysł ustawienia figurek niedźwiadków, które dziś tworzą rozpoznawalny szlak turystyczny i stały się symbolem białostockiego poczucia humoru i dystansu do siebie.
1: І калі вы спрадстаўлялі для атрымання ўзнагароды, агучвалі не толькі Відзімісе, але і тое, што была ад вас беларуская сцежка, то што можам пра гэта сказаць і ці можам крыху залічыць у, так сказаць, у зборны Відзімісе ў беларускі крыху акцэнт усяго гэтага?
2: У гэтым фільме было пра маю дзейнасць беларускую, так, і што я зрыхтаваў, так, гэты шлах і мапу беларускія сляды ў Беластоку. Ну, я ганаруся гэтым. Гэта і быў такі час, калі я актыўна Kalina udzielniczał, tak, uchę tym kulturnym życi, tak samo. To no, Kalin idzie pra widzi mi się Mikołaj, tak, i on taki przedstawnik różnych mniejszości, czy to religijnych, czy nacjonalnych, etnicznych, ale można będzie, думаю, podumać tak samo pra tak kocha widzi mi się, jaki Polsz, tak, charakterem pasował do szmat kulturnej historii Białostoka.
7: Сёлета узнагароду Урби Мэрітус, заслужаны гораду, атрымалі 11 чалавек і адзін дабрачынны фонд, якія спрычыніліся да развіцця і папулярызацыі Беластока, а з адным з іх, з Лукашам Леанюком, размаўляла Вольга Сёлета.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: А тут у беларуска-польскім памежжы я захвачваю слухаць усіх нас у жывым эфіры на хвалях 98.1 FM і 99.2 FM. 5 хвілін з паловаю застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 у Беларусі, столькі ж да бліжэйшых навін. У гэтым выпуску пачуем пра заяву аб'яднанага пераходнага кабінету ў сувязі з пагрозай ваеннай эскаляцыі. Гэтая пагроза даволі істотная, я б сказаў, расце. Масква зноў зазнала атаку ўкраінскіх дронаў, і пра гэта таксама пачуем ад Анжалікі Лялькоўскай пасля песні.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Что-то не так!
2: Что-то не так! Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
3: Вітаем, кажуць, што ў Беларусі нічога не адбываецца. Гэта неправда. У міры ўжо стварылі амаль турызм без ежы, у берасці мастацтва без мастацтва, а ў інтэрнэце чарговую развялі грамадзянскую вайну паміж прыхільнікамі беларускай культуры і расейскага року. Пра гэта, а таксама пра ўкраінскія дроны, расейскія міфы і культурныя войны па абодва бакі мяжы ў новым выпуску праграмы «Штосьці не так».

У Беларусі з'явілася чарговая малая архітэктурная форма, прысвечаная вялікай айчыннай вайне. Гэтым разам у Берасці. Усё б нічога, але да мастацтва гэты твор мае вельмі умоўнае дачыненне. Лепей бы штосьці на Алікспрэс замовілі, і тое, здаецца, выглядала б прыстойней. Стоп!

0: У центры Берасця з'явілася новая інсталяцыя, прысвечаная ўзняццю сцяга перамогі над Рэйхстагам. Прычым тут Берасця і Рэйхстаг, пытанне другаснае. Чыноўнікі спадзяваліся, што гэтая малая архітэктурная форма стане напамінам пра захаванне гістарычнай памяці. Аднак штосьці пайшло не так. Калі раней ставілі ідэалагічныя помнікі, то яны прынамсі мелі мастацкую вартасць. Цяпер жа, здаецца, засталася адна толькі ідэалогія, а выгляд новай кампазіцыі не выклікае нічога, акрамя смеху. Як заўважаюць людзі ў інтэрнэт-каментарыях, якая ж маральная і мастацкая пачварнасць, крынжаціна, канец цытаты. І тут народ не падманеш. Ствараецца ўражанне, што вырашылі зэканоміць на скульптарах. Заїр Азгур і Андрэй Бембель, напэўна, проста заплакалі б на тым свеце. Дзе псіхалагізм, дзе пластычная выразнасць, дзе маштабнасць і эпічнасць. Нічога гэтага ў малой архітэктурнай форме, якую ўсталявалі ў Берасці, няма. Замест гэтага нейкая пошласць і таннасць. Такое адчуванне, што беларуская школа скульптуры, ля вытокаў якой стаялі тыя самыя Заїр Азгур і Андрэй Бембель, кудысьці знікла. Можа, добрых беларускіх скульптараў скралі іншапланетнікі і іншых тлумачэння знайсці цяжка. У любым выпадку месца малой архітэктурнай форме пад назвай сцяг над Рэйхстагам на сметніку. І ідэалогія тут абсалютна ні пры чым. Проста цяжка уявіць сабе горшую скульптуру.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Як сталася, што найлепшая ў свеце супрацьпаветраная абарона не дала рады з украінскімі дронамі? Што паставілі ў цэнтры Берасця? І навошта беларускія святары з Берасця пабягуць здаваць аналізы? Адказы на гэтае і іншае пытанне дае музыка і пісьменнік Уладзіслаў Наважылаў у размове з Міколам Бянько.
2: Увесь свет назіраў, як найлепшая супрацьпаветраная абарона Расійскай Федэрацыі не змагла стрымаць палёт украінскіх дронаў, так, які насамрэч многа шкоды нанеслі расійскай гаспадарцы, так.
3: Слухай, ведаеш, такі анекдот ёсць, калі прыходзіць мужык да доктара-уролага і кажа: «Ось, мне 60 год і у мяне з сексам праблемы». Доктар кажа, адказвае: «Ну, у вашым узросце гэта нармалёў, калі у вас праблемы з сексам, там я не разумею, чаму здзіўляецесь». А пацыент такі: «Так вось, у мяне сусед, яму 70, і ён кажа, што ў яго ўсё добра, і ён можа за наш па 7 разоў». Так і вы кажыце. Ну, вот тая ж гісторыя атрымліваецца з гэтым супрацьпаветранай гэтай абароны расійскай, з іхнімі войскамі, зусім, ну, угол зусім там. Лепш за ўсё Расія навучылася за годы свайго існавання рабіць выгляд. Яна робіць выгляд, што яна вялікая дзяржава ў космасе, што яна вялікая дзяржава на полі бітвы, што яна вялікая дзяржава ў кінематографі, ў музыцы, ў літаратуры. Я не хачу сказаць, што іх там ніякіх дасягаў наогул няма. Я маю на ўвазі мастацтва, але звычайна гэта пераўтвараецца ў такую штуку, што з'яўляецца нешта, чым яны потым носяцца як дурны з новымі варатамі ці з новай брамай, як гэта там пагаворка такая ёсць. Носяцца проста з адной той жа штукай і ствараюць такі інфармацыйны шум, настолькі велізны, што ён у разы болей, чым сапраўды той дасяг, які мае месца. Тут мы маем гэта прыклад, калі супрацьпаветраная абарона Расіі, якая засталася ім у спадчыну Савецкага Саюза, яна насамрэч, канешне, мае нейкую сваю, так сказаць, свой кошт варта чагосьці, але ні ў якім разе яна не найлепшая. Ну, як мы бачым, яна зусім не сучасная. Карацей, усё як заўжды ў Росіі. Усё там так і працуе.
2: Шматлікія рэакцыі москвічэй так сталі мемам у інтэрнэце. Мы бачылі відэа са зваротамі маладых людзей і не надта маладых, якія ўсё абураліся. Што здарылася? Як так атрымалася, што дроны прылятаюць у Маскву? Няўжо вайна ў Расіі ідзе? Няўжо яе хтосьці там заўважыў? Так?
3: Гэта ж гісторыя пра тое, што трэба было раней цікавіцца палітыкай, паколькі яна цяпер важна будзе цікавіцца, і гэта будзе толькі горш. Мне цікава іншае, з гэтых мемаў, всіх, то вось гэты паток шклаў мемаў, там, канешне, просто цэлая куша, гара шэдэўральных, скажам так, але адзін мем, скажам, лёс аднаго мема мне цікавіць найбольш за ўсё, гэта мем з вот этой цёткай з Крыма, якая ўсё ж панавала

0: все-таки недобрый человек, але, ну что ж, атрымали то, что заслужили.
1: Яшчэ цікавы такі момант, вядомы прапагандыст Уладзімір Салаўёў, адзін з топавых прапагандыстаў Расійскай Федэрацыі, заклікаў сваіх суграмадзянаў нечым ахвяраваць. Ён казаў, што будзе далей яшчэ горш. Давайце ўсе разам ахвяраваць чымсьці, як нашы дзяды, прадзеды.
0: Добрая, добрая, просто я адразу згадаў Зошченка, у яго быў такая навела, дзе мужык у клубе заклікаў ахвяраваць на ераплан. Давайте побудуем ераплан, і ўсё будзе. Дзе расказваў, расказваў, там мужыкі сидзелі, смеяліся, потым пачалі разыходзіцца. Давайте, мужыкі, ахвяраваць. На што ахвяраваць? На ераплан. Мужыкі пахіхікалі і пайшлі да хаты, а то я адзін застаўся. З часом Зошченка нічога не змянілася. Як заклікалі на ераплан ахвяраваць, так і заклікаюць. Ось. Вельмі рады, вельмі зайздрошчу такой стабільнасці. Адно толькі шкада, што у нас так само такое часто бывает. Я маю на увазе стабильность. Что ж, ну, нехай ахвяруйте. Поглядим. Ну, нехай, конечно, он приклад покажет. Это было бы вельми забавно поглядеть, як он что будет ахвяровать.
1: И еще такая новина. У Берасти 21 червеня приезжает патриарх Кирилл, керовник, генеральный директор, не ведаю, какой лепи назвать, акцыянернага таварыства Руская Праваслаўная Царква. І вось што самае цікавае, святары беларускія, якія будуць з ім службу весці, так, у Берасці, яны павінны здаць аналізы. То есть провести анализы сдать.
0: Слухай, можно я не буду наогул ничего комментовать? Все, что дотычется православной церкви в Беларуси и России, я просто не хочу комментовать. Там от Христа навод познахтей никаких не засталось. Там ничего нема от Христа, ничего нема от христианства. И мне подается навод ничего от православия нема. Насамрэч, зараз я навучыўся адрозніваць праваслаўе нармалёвае чалавечае ад расійскага і беларускага, але ў дадзенай сітуацыі, як яно зараз усё складаецца, і што за людзі гэтыя праваслаўныя святары з Расіі і Беларусі, я не хочу пра іх ніводнага слова казаць.
1: Як вы думаеце, ці будуць здаваць яны гэтыя аналізы, ці панесуць баначкі?
0: Я думаю, яны будуць не толькі здаваць аналізы, яны і хаты папераапісваюць, калі ім скажуць. Што скажуць, то яны і будуць рабіць. І аналізы будуць, і грошы занесуць, данаты на нейкую СВО, і самі паедуць, куды скажуць.
1: Ну, яшчэ такая адна падзея, пра якую пісалі мясцовыя і беларускія незалежныя СМІ, гэта адкрыццё ў Берасці, так, на скрыжаванні праспекта Касманаўтаў і Машэрава, інсталяцыі сцяг над Берлінам, так, над Рейхстагам. Мы бачым двух савецкіх салдатаў, якія сцяг усталёўваюць так на нейкую калонну, ці што там незразумела. Всё гэта зроблена з пластыка вельмі таннага, так і ўжо бачна, што доўга не праіснуе. Як вы ставіцеся да падобных інсталяцый, скажам так?
0: Ну, я ведаю, я бачу эту выяву. Слухай, мне падаецца, што неправільна выбралі матэрыял для гэтай інсталяцыі. Трэба было яго рабіць дэндрафікальным метадам, то бок з гална і палак, і паколькі там у іх з гэтага якуцкага майстра маглі бы запрасіць, ён ім зрабіў бы. Я нават нешта арыгінальнага дадаў. Было б значна лепей, што галоўнае больш адпавядала сутнасці і самой ідэі. Мне падаецца так. А насамрэч пытанне такое, а колькі яна прастаіць, гэта інсталяцыя? Усі гэта інсталяцыі, гэта як чырвона-зялёныя сцяжкі, якія пасля мерапрыемстваў заўжды ў сметніцах валяюцца.
2: Музыка і пісьменнік Уладзіслаў Наважылаў выказаўся пра некаторыя рэзанансныя падзеі тыдня.
3: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.

Проблема нават не ў тым, што нехта там пайшоў на канцэрт Грабеншчыкова, Макарэвіча ці Noise MC. Наўрад ці хто-небудзь сур'ёзна будзе сцвярджаць, што гэтыя музыкі падтрымліваюць вайну або з'яўляюцца прадстаўнікамі расійскага імперыялізму. Больш за тое, многія з іх зрабілі для падтрымкі Украіны больш, чым некаторыя крытыкі. Праблема ў іншым. У тым, што для абароны свайго права слухаць любімую музыку, Кныровіч выкарыстаў вельмі характэрную лексіку. Загончык беларушчыны гучыць зусім не крытыка асобных радыкальных каментатараў, а як зневага самой беларускай культуры. Слухаць можна што заўгодна: Макарэвіча, Грабеншчыкова, Пінк Флойд, Юту або Металіка. Пытанне ў іншым, ці здольныя беларусы нарэшце ўспрымаць уласную культуру як нешта паўнавартаснае.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Кеса Кавальска на хвалях белорусской радиорации обещал вам рассказать тое, ну, можно верить у это, можно не верить, я не веду, коли верить, ну, треба что-то робить, я так думаю. Вогуле, ти можа номер кватеры, ти дома уплывать на финансовые махчимости? Ну, коли вы маете адукацию, так вышейшую, можа. Можа, нават не маеце адукацыю, але калі вы, ну, сябруеце з тым, што вось знаходзіцца ў чэрапе, напэўна, вы разумееце, што не можа нумар кватэры ці дома ўплываць на фінансавыя магчымасці. Але ёсць людзі, якія вераць. Ёсць меркаванне, што нумар кватэры можа ўплываць на адчуванне гармоніі і нават на фінансавыя падзеі ў жыцці. Я нават не ўяўляю, як гэта можа быць, хаця б адзін разок адным вокам убачыць, як гэта адбываецца. Дык вось эксперты-нумаролагі назвалі лічбы, якія традыцыйна лічацца найбольш спрыяльнымі для ўдачы. Ну і калі нумар кватэры там складаецца з некалькіх лічбаў, нумаралогіі знакамітая навука, іх звычайна складаюць да атрымання адназначнага числа. Ну, то бок, напрыклад, там нумар кватэры 35, так, то бок 3 плюс 5, 8, так? Кватэра нумар там 123, гэта 1 плюс 2 плюс 3, гэта 6. Ну, то бок, такім вось чынам. Таму падлічыце зараз, што там як, я падлічу, у мяне 9 у мяне атрымліваецца. 1 для лідараў і новых пачынанняў. Кватэра з нумарам 1 асацыюецца з незалежнасцю, сілай характару і імкненнем да поспеху. Лічыцца, што такое жытло падыходзіць людзям, якія жадаюць пачаць новы этап у жыцці, пабудаваць кар'еру ці рэалізаваць амбіцыйныя планы. Па словах нумаролагаў, гэтая лічба дапамагае развіваць упэўненасць у сабе і прыцягвае магчымасці для прафесійнага росту. Вось гэта 1. 3. Гэта магніт для творчасці і радасці. Тройка традыцыйна лічыцца адной з самых шчаслівых, яна сімвалізуе аптымізм, творчасць і лёгкасць у зносінах. Людзі, якія жывуць у кватэрах з такім нумарам, часта адзначаюць, што іх дом становіцца месцам сустрэч, натхнення і станоўчых эмоцый. Нумаролагі таксама звязваюць лічбу 3 з фінансавымі магчымасцямі, якія з'яўляюцца дзякуючы новым знаёмствам і цікавым праектам. Ось, ну, у мяне ў школе тройка, гэта было, ведаеце, так сабе. 6. Сімвал дастатку і сямейнага шчасця. Шасцёрка ў многіх культурах асацыюецца з гармоніяй, клопатам і дабрабытам. Ну, я таксама вырас тады і там, дзе шасцёрка, гэта зусім не гэта азначала. Менавіта таму кватэры з такім нумарам нярэдка называюць ідэальнымі для стварэння утульнага сямейнага гнязда. Лічыцца, што шасцёрка дапамагае ўмацоўваць адносіны паміж блізкімі людзьмі і стварае атмасферу стабільнасці, якая садзейнічае фінансаваму росту. 7. Невідавочны поспех. Не просто поспех, невідавочны. Сямёрка ў нумаралогіі лічыцца лічбай інтуіцыі і ўнутранай сілы. Людзі, якія жывуць у кватэрах з гэтым нумарам, можа, якія яшчэ ўжываюць напоі, вось гэтыя тры сякеры, часта знаходзяць правільнае рашэнне як бы па адчуванні нават у складаных сітуацыях. Хоць сямёрку радзей звязваюць з грашыма наўпрост, яе лічыць лічба, якая дапамагае пазбягаць памылак і своечасова аказвацца ў патрэбным месцы. А гэта ўжо можа ўплываць і на фінансавыя магчымасці, но можа і так. 8. Галоўны сімвал багацця. Калі і існуе лічба, якую часцей за ўсё звязваюць з грашыма, то гэта васьмёрка. Асабліва папулярная яна ва ўсходніх традыцыях, дзе лічыцца знакам росквіту і поспеху. Нумаролагі перакананыя, што жытло з нумарам 8 можа прыцягваць магчымасці, кар'ернае дасягненне і фінансавы поспех. Менавіта таму кватэры з гэтай лічбай часта карыстаюцца асаблівай папулярнасцю сярод прадпрымальнікаў. Вось, то бок, прадпрымальнік спачатку купіць сабе жытло з нумарам 8, а потым будзе займацца ўжо прадпрымальніцтвам, я так разумею. Ну і 9, вось, дайшлі. Колькасць вялікіх дасягненняў.
чамусьці так написано. Дев'ятка символізує завершення важних циклів і узнагородження за прикладені намагання. Такі квартири лічаться сприяльними для людей, які імкнуться до розвиття і жадають покинути після себе прикметний слід. Згодно з нумерологічними уявленнями, гэта лічба допомагає притягувати корисних людей і відкривати нові перспективи. Ось, ні, корисні люди ёсць. Открывается там пиво часами. Ну, я про свою, конечно, про свою девятку. Верить, ти проверить, это уже, конечно, не наша справа, не моя уласная, а ваша, коли ласка, проверяйте. Коли что, ну, меняйте кватеры. А можно номер кватеры, например, изменить? Живете, например, у 27-й, вам не пасуе. Поменяли семерку, например, на шестерку, 26-я уже. А что там далее, это уже не важно.

0: Юрий Нестеренко, нахвалік Беларускага радіо Рэца, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 25 да 27 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.
1: Белая Подляска
2: 99.2 FM.

Калеб Джонсон, наквалік беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў пра надвор'е расказаць вам, шаноўнае спадарства. Справда, абяцаў, значыць, раскажу, чаму не. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 23 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць

раніцу уплыў в области повышенага атмасфернага ціску, толькі днём на поўначы рэспублікі адаб'ецца уплыў франтальнага падзелу, які ідзе з Рыжскага заліва. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па поўначы краіны кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы, умераны, днём пры навальніцах парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 8 до 15, а максімальная днём ад 19 па поўначы да 28 цяпла па поўдні краіны. У чацвер 25 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будуць вызначаць франтальныя падзелы і неўстойлівыя паветраныя масы з паўночнай акваторыі Балтыйскага мора. У заходніх рэгіёнах адаб'ецца ўплыў больш цёплых паветраных мас. Чакаецца зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы ў асобных раёнах навальніцы, вецер паўночна-заходні парывісты, днём месцамі па ўсходзе моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 16, а максімальная днём ад 19 да 26, па захадзе Беларусі да 29 цяпла.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вучэнні Бундэсфера праходзяць за 20 кіламетраў ад мяжы з Беларусю. Расійская эканоміка дэманструе прыкметы знясілення. Алесь Бялецкі працягвае сустрэчы з беларусамі пад Ляшча. Пра гэта, да і вядома ж пра іншае ў навінах. Вось ужо літаральна праз 8 хвілінак навіны прадставіць Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Вучэнне Бундэсвера адбываецца за 20 кілометраў ад мяжы з Беларуссю. Расійская эканоміка дэманструе прыкметы знясілення. Алесь Бяляцкі працягвае сустрэчы з беларусамі падляшша.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Чорным моры ўначы былі атакаваны два сухагрузы, якія накіроўваліся ў парты Украіны. На адным судну, якія ішло пад сцягам Панамы, успыхнуў маштабны пажар. На борце знаходзіліся 9 членаў экіпажа, грамадзяне Егіпта, Турцыі і Індыі. Пацверджана гібель аднаго марака, грамадзяніна Егіпта. Ваенна-марскія сілы Украіны правялі эвакуацыю экіпажа пацярпелага судна. Міністр абароны Нямеччыны Борыс Пісторыус сёння наведае ў Літве ваеннае вучэнне Бундэсвера. Манёўры праходзяць з удзелам нямецкай 45-й танкавай брыгады, якая была размешчана ў краіне ў рамках узмацнення ўсходняга фланга НАТО. Паводле літоўскіх медыя, у вучэннях удзельнічаюць каля 3000 вайскоўцаў, у тым ліку больш за 2000 з Нямеччыны. Таксама задзейнічана каля 800 адзінак баявой і транспартнай тэхнікі з 8 краін НАТО. Палігон, дзе праходзяць манёўры, размешчаны ўсяго за 20 кіламетраў ад мяжы з Беларуссю. У Німеччині і Швеція опублікували нове дослідження, у яким стверджається, що російська економіка після більш чим 4 років війни супроти України сутикнулася з прикметами структурного знесилення. Автори докладу лічать, що основними проблемами Росії становиться дефіцит працівної сили, обмежований доступ до технологій і витворчих могутностей. У дослідженні так само підкреслюється узмацнення залежності Росії від Китаю. У межах візиту на Білосточину лауреат Нобелевської премії миру Олесь Беляцький візьме удел у підведенні виніку праці об'єднання на користь дітей і молоді, які вивучають білоруську мову. Мероприємство пройде у Білостоку і стане одною з подій і ягоного знаходження у регіоні. Директор Центру білоруської культури у Білостоку Анатоль Ваб означає, що присутність Олесі Беляцького на концерті має особливе значення як для удільників програми, так і для всієї білоруської супольності Падляшша.
4: Олесь буде у понеділок 18-30 годин в університетському центрі культури. І тут ми просто тільки написали, що у Białostok odbywa i tu, ale się od razu skazał, że on chce być. Pójdzie pochledzić, co szkolniki robią dla białoruskiej mowy, dla białoruskiej kultury i dla białoruskiego narodu.
3: Про багатую програму концерта розповіла Ілона Карпюк, представниця об'єднання «На користь дітей і молоді», які вивучають білоруську мову.
5: Zapraszałem serdecznie, był pochód wolny. Tam pobaczym i znowu premierę spektakla dzieciaczego jak i naszych uczniów, jakie pracują u szkole nr 4. I Podlaski Wionok u scenicznym formacie. Ma posłuchaj naszego studia folkloru, balamutak, jakie na pewno tak samo zachwoczywać będą do supolnych śpiewał. Pleciem u tę prezentację tak samo pracu naszych uczniów, jakie zajmują się radiożurnalistyką i stwarali podcasty.
3: Sprawozdaczny koncert odbudzie się сегодня w Uniwersyteckim Centrze Kultury i Nauki u Białostoku. Początek так о 17-й годзіне. Уваход вольны. У Беларусі пачаўся сезон купальскіх святкаванняў, які працягнецца да пачатку ліпеня. Самае масавае гулянне ў мінулыя выходныя прайшлі ў Азярцы і парку гісторыі Сула. У Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту ў Азярцы на купалі сабралося больш за 2000 чалавек. Паводле арганізатараў, такой масавасці святкавання купалля ніхто не прыгадвае. Шматлюдна было і ў Сулі, дзе для наведвальнікаў арганізавалі купальскія абрады, народныя танцы, гульні і тэатралізаваныя прадстаўленні. Наступнае буйное святкаванне купалі адбудзецца 4 ліпеня ў Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту ў Азярцы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 25 до 27 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Господар Помидоров на хвале к белорусской радио РЦ. Ну, а я про счастливые дни обещал рассказать для каждого знака зодиаку. Ну, поводле астрологов, так само это цікавые люди, как и нумерологи. Я уверен, что есть некое такое... Нумеролог-астролог, вот что-то такое, суместно. Я уверен, что есть. Может, это те самые люди. Неважно. Так вот, поводле астрологов на этом тыдне переважают насыщенные астрологичные подеи, каб вы ведали, якія формуюць адмысловы рытм для кожнага знака зодыяку. Гэта не я прыдумаў, гэта я чытаю тое, што прыдумалі яны. Энергія месяца, рух Марса і агульная дынаміка планет ствараюць сітуацыі, калі падзеі могуць разгортвацца імкліва, а магчымасці з'яўляюцца літаральна з ніадкуль. Паэзія. У гэты перыяд важна не ігнараваць унутраныя адчуванні, бо менавіта інтуіцыя падкажа, калі дзейнічаць, а калі пачакаць. Для кожнага знака ёсць свой дзень, калі энергія максімальна спрыяльная. Гэта момант, калі рашэнні даюцца лягчэй, акалічнасці складаюцца ўдала, а сусвет нібы падсвечвае правільны кірунак. Вось так. І гэты тыдзень не выключэнне. Таму, шановны, я вам буду расказваць зараз праўду, якую мне ось расказалі астролагі. Авен. Калі вы Авен, ваш шчаслівы дзень чацвер 25 чэрвеня. Гэты дзень стане сапраўдным штуршком для дадзення. Вы адчуеце ўнутраны агонь, які прымусіць нарэшце ўзяцца за тое, што даўно адкладалі. Гэта можа быць новы праект, смелае рашэнне ці размова, якая даўно наспявала. Галоўнае не стрымліваць сябе, бо менавіта цяпер ваша энергія максімальна моцная і здольная прывесці да хуткага выніку. Вось. Телец. Счастливы день авторак 23... Ого, завтра. 23 червеня. Гэты день можа принести стабильную, але вельми важную магчымасць. Гаворка ідзе пра прапанову, финансовое рашэнне або ситуацию, якая дасць адчуванне упэўненасці ў будучыні. Вы можете атрымаць тое, над чым доўга працавалі. Галоўнае не баяцца зрабіць крок наперад, нават калі ён здаецца рызыкоўным. Вось завтра я буду рабіць крокі наперад, каб дайсці да працы. Блізняты. Счастливы день нядзеля 28... Ну, ясно. Нядзеля 28 червня. Але там панядзелак 29 потым. Неважно. Счастливы день у блізнята у нядзеля 28 червня. Гэты день унутранай свабоды і рашэнню. Вы нібы выходзіце з інфармацыйнага шуму і пачынаеце выразна чуць сябе. Гэта момант, калі варта дзейнічаць самастойна, без сумневаў і парадаў з боку. Ідэі, якія з'явяцца ў гэты дзень, могуць стаць пачаткам чагосьці сапраўды вялікага. Вось так. Рак. Счастливы день неделя. О, неделя 28, як і ў блізня. Яны павінны неяк біцца павінны. Ракі, ваш шчаслівы дзень у нядзелю. Ракі адчуюць эмацыйнае абнаўленне і другі шанец. Гэта дзень, калі мінулае можа нечакана нагадаць пра сябе, але ўжо ў больш мягкай і трансфармаванай форме. Вы зможаце пераасэнсаваць важныя падзеі, адпусціць крыўды і адкрыць новы этап у жыцці. Віншую. Леў, ваш шчаслівы дзень панядзелак. Сёння, львы, ваш шчаслівы дзень сёння, не прафукайце. 22 чэрвеня. Для львоў гэты дзень адчыняе дзверы да новых магчымасцяў у партнёрстве і сацыяльных сувязях. Вы можаце атрымаць падтрымку, якую даўно чакалі, ці знайсці людзей, з якімі лёгка рухацца наперад. Гэта дзень, калі варта сказаць так новым прапановам. Дзева, ваш шчаслівы дзень, нядзеля, зноў, 20 некі папулярны дзень. Нядзеля 28 чэрвеня. Дзевы атрымаюць шанец у прафесійнай сферы, асабліва ў нядзелю. Але можа так і быць. Магчыма, новыя ідэі, прапановы ці змены, якія выведуць вас на іншы ўзровень. Гэта не абавязкова рэзкі скок, хутчэй паступовы, але вельмі важны паварот у кар'еры. Шалі. Зноў-такі нядзеля 28 чэрвеня, ваш шчаслівы дзень таксама. Я не ведаю, там будзе бітва. Бітва шчаслівых дзён.
і знакаў зодыяка. Для шаляў гэта дзень пераасэнсавання і ўнутранага балансу. Вы зможаце ўбачыць свой шлях больш дакладна і зразумець, што працуе, а што варта змяніць. Гэты час сумленнасці з сабой і планавання будучых крокаў. Скарпіён, ваш шчаслівы дзень сёння, у панядзелак 22 чэрвеня. Скарпіёны стаяць перад важнымі ўнутранымі рашэннямі. Гэты дзень дапаможа адпусціць старыя эмоцыі, завершыць пэўны цыкл і вызваліць месца для новага этапа. Вы можаце адчуць лёгкасць пасля доўгага перыяду напругі. Стралец. Шчаслівы дзень, здагадайцеся. Нядзеля 28 чэрвеня. Для стральцоў гэта глыбокі ўнутраны працэс. Вы зможаце лепш зразумець сябе, свае эмоцыі і запатрабаванні. Гэта дзень ачышчэння ад старых перажыванняў і вяртання ўнутранай гармоніі. Казярог. Ваш шчаслівы дзень сёння, панядзелак, 22 чэрвеня. Казярогі атрымліваюць магчымасць умацаваць партнёрства як у працы, так і ў асабістым жыцці. Гэта дзень, калі падтрымка іншых людзей можа стаць ключом да вашага поспеху. Вадаліў. Ваш шчаслівы дзень серада, 24 чэрвеня. Вадалівы адчуюць гармонію і падтрымку з боку сусвету. Акалічнасці будуць складацца лёгка, а падзеі нібы самі рухацца ў патрэбным кірунку. Гэта дзень унутранага спакою і упэўненасці. Ну і рыбы. Ваш шчаслівы дзень зноў-такі нядзеля, 28 чэрвеня. Для рыб гэты дзень эмацыйнага аднаўлення і творчага ўздыму. Вы зноў вяртаецеся да свайго ўнутранага стану гармоніі, дзе з'яўляецца натхненне і жаданне дзейнічаць з любоўю да таго, што вы робіце. Карацей кажучы, нядзеля вельмі насычаны дзень для тут ледзь не большасці знакаў зодыяку. Я не буду, канешне, лічыць. І панядзелак, і аўторак, і серада, і чацвер ёсць. Здаецца, быў чацвер, так? Чацвер, так, быў у Авен мае шчаслівы дзень у чацвер. Пятніцы не было. А, штосьці астролагі прапусцілі, штосьці самы шчаслівы дзень для любога знака зодыяка. Пятніца пасля абеду. Чамусьці тут, канешне, міма.

Жококер на хвалях беларускага радіо Рэцэ. Самы час нагадаць пра надвор'е, шаноўныя. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы, тэмпература паветра ад 25 да 27 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Белосток,
1: Сліслач,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Мікола Статкевіч заклікаў беларускі ўлады не збіваць украінскія беспілотнікі. Аб'яднаны пераходны кабінет заклікаў улады Беларусі правесці перамовы ў фармаце круглага стала. У Вільні ушануюць памяць беларусаў, загінулых пад Лісічанскам.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Беларускі палітык Мікалай Статкевіч выступіў з заявай, у якой заклікаў беларускія ўлады не збіваць украінскія беспілотнікі ў выпадку іх атак на расійскую інфраструктуру на тэрыторыі Беларусі. На думку Статкевіча, размяшчэнне расійскіх рэтранслятараў для навядзення дронаў у Беларусі можа разглядацца як удзел у ваенных дзеяннях. Ён сцвярджае, што гэта стварае рызыку нанесення ўдару па адпаведных аб'ектах з боку краіны. Таксама Статкевіч адзначыў, што далейшае развіццё канфліктаў можа прывесці да павышэння рызыкаў для Беларусі і яе грамадзян, у тым ліку праз магчымыя ўдары па інфраструктуры. Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі заклікаў улады правесці перамовы ў фармаце круглага стала з удзелам прадстаўнікоў дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці. У заяве адзначаецца, што сітуацыя з бяспекай ў краіне ускладняецца на фоне ўцягвання Беларусі ў вайну супраць Украіны. Амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Украіны па пытаннях Беларусі Яраслаў Чорнагор у інтэрв'ю YouTube-каналу «Рація» заклікаў беларускія дымсілы дзейнічаць асцярожна ў гэтым накірунку.
4: Стосовно беларускіх дэмакратычных сіл, я знову такі чергово хотів би застерегти їх від такого агульнага звернення щодо там проведення круглого столу чи ще якихось взаємодій з режимом Лукашенка, щоб вони враховували цей безпековий фактор. Фактор війни, він ключовий, і без вилучення режиму Лукашенка з процесу забезпечення російської армії ніяких перемовин вестись не може.
3: Што датычыцца прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета, яны лічаць, што галоўнымі задачамі ў цяперашніх умовах павінна стаць недапушчэнне ўдзелу Беларусі ва ўзброеным канфлікце, а таксама пошук шляхоў для палітычнага дыялогу. Сёння спаўняецца 85 гадоў ад пачатку нямецка-савецкай вайны і абароны Брэсцкай крэпасці, аднаго з найбольш вядомых сімвалаў першых дзён баявых дзеянняў на тэрыторыі былога СССР. Паводле былога супрацоўніка мемарыяльнага комплексу Брэсцкая крэпасць герой Артёма Брухана, сярод абаронцаў крэпасці былі і ўраджэнцы Падляшча.
5: Были помылки вышедшего керавництва Советского Союза. Кивается бардак, и люди коштам своих жыццяў спрабуюць гэты бардак вырашыць. Гэта пра гісторыю Брэсцкай крэпасці ў чэрвені 41 года. Жудасная гісторыя, але і сапраўднага вайскога гераізму. Падляш былі там людзі, уражэнцы там Беластока, там бо загінулі ў першыя часы вайны.
3: Брухан назначае, што сённяшняя міжнародная ізаляцыя Беларусі фактычна правяла да страты перспектывы сумеснай беларуска-польскай працы па ўключэнню Брэсцкай крэпасці ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО.
5: Тыя часы, калі я працаваў, было вельмі шмат дэлегацый, экскурсій з Польшы, быў другі зал Брэсцкай крэпасці, прысвечаны польскаму перыяду. Гісторыя Брэсцкай крэпасці страціла Брэсцкая крэпасць, бо фактычна была канцэпцыя, каб унесці Брэсцкую крэпасць спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО як аб'ект фартыфікацыі, які знаходзіцца зараз на тэрыторыі розных краін.
3: Брэсцкая крэпасць застаецца адным з найважнейшых мемарыяльных комплексаў рэгіёна і месцам памяці пра трагедыю і мужнасць людзей, якія апынуліся ў эпіцэнтры вайны. А ў Вільні 26 чэрвеня пройдзе памятнае мерапрыемства, прысвечанае 4-й гадавіне бою пад Лісачанскам. Падчас баявых дзеянняў у чэрвені 2022 года у ходзе стрымлівання расійскай бронетэхнікі загінулі байцы палка Каліновскага. Гэта Іван Марчук, пазыўны Брэст, камандзір батальёна Волат. А таксама Васіль Грудовік, пазыўны Атам, Вадзім Шатроў, пазыўны Папік і Васіль Парфянкоў. Яшчэ двое удзельнікаў бою Сергія Дзёгцеў і Янь Дзюрбейка трапілі ў палон, іх далейшы лёс застаецца невядомым. На мерапрыемстве плануецца абмеркаванне падрабязнасцяў бою, а таксама ўспаміны пра загінулых і палонных. Сход адбудзецца ў беларускім замку ў Вільні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: Сьогодні у Дієні на білорусько-польському поміжжі змінлива хмарність, місцями короткочасові дожджі, магчимі навальниці, температура повітря від 25 до 27 тепла, вітер північно-західний від слабого до умеренного, при навальницях паривісти, атмосферний тиск вищий за норму. Вітаю, шановне господарство. Понеділок сьогодні на календарі 22 червня, як завжди, і не глядячи ні на що, доброго дня, да й доброго настрою, зичу вам я, Олесь Дубовець, і запрошаю черговую музично-інформаційну годину на хвалях білоруського радіо Рація. Тут Козак Систем, Расмус, червоні гітари, ляписи, крамбамбуля, Робі Уільямс, да й інші. Не у забаві, некоторые нагоди гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут і знову Рація у подорожжа, где были, да и что бачили наши корреспонденты.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Вера сенеслотная пара, што праўда час ад часу сонейка, але лета набліжаецца да канца. Die Ferien sind zu Ende, значыць па-нямецку. Але не пра нямецчыну будзем гаварыць, бо гэта перадача рацыя ў падарожжах. Вольга Сямашка, вітае вас.
3: І Юрый Ляшчынскі.
2: Будзем гаварыць пра тое, дзе мы правялі канікулы, калі нам удалося пабываць недзе на канікулах. Оля, а дзе ты была на гэтых канікулах? Летам дзе была?
3: Гэтым летам я нарэшце даехала да Балтыйскага мора, да Гданьска і змагла праехаць усё ўзбярэжжа. Ад мора да мора, як мне падавалася.
2: Як ад мора да мора?
3: Ад расійскага мора да польскага.
2: А, гэта і? Ну, то цікавае. І межу бачыла ту і на моры?
3: Бачыла, спрабавала нават прайсці.
2: Пропускаюць?
3: Не.
2: Плоту няма?
3: Нікога няма, але не пускаюць.
2: Ага, ну то бачыш ты. А я таксама быў над морам, толькі над іншым морам, над цёплым морам, бо Балтыйскае мора гаворыцца, што гэта халоднае мора. Было холадна?
3: Вада была цёплая, і эколагі давалі сігналізацыю, што мора павінна крыху астыць, таму што ўзнікаюць ўжо экалагічныя праблемы з-за гэтага.
2: Так, бачыш, а мне ў гэтым Эгейскім моры, гэта паміж Грэцыяй і Турцыяй, ну было даволі так, вада цёплая была. Можна было купацца, цяплейшая вада, чымсьці паветра было.
3: Гэта ж калыбель цывілізацыі фактычна ты наведаў. То раскажы, калі ласка, пра самое мора. Яно як яшчэ захавалася, ці там ужо толькі караблі і ўсё?
2: А не, не толькі караблі. І былі дні, калі караблёў не было, значыць паромаў. А гэта таму, што быў шторм. Больш за 8 у шкалі Бафорта было. Тады нічога не плавае. Нічога. І тады трэба было сядзець там, дзе сядзелася, і хавацца ад ветру дажджу. Трапіў на гэтае, на шторм.
3: Так, напэўна, пасля шторму было шмат цікавых знаходак на беразе. Што знайшлі?
2: Пасля шторму то нас хутчэй запакавалі ў паром і павезлі на іншы востраў і ўвогуле, каб адправіцца адтуль. Так што, але перад тым то былі цікавыя знаходкі на беразе, між іншым цікавыя такія камяні, аточаныя камяні, такія тое. Дарэчы, той каменьчык, што табе падараваў, гэта адтуль.
3: А, ён такі цікавай формы пляскаты.
2: Ну, так, гэта мора абтачыла той, гэтыя камяні, гэтую скалу, якую разбівае, што тое, гэта граніт, здаецца. Не, базальт.
3: Ну, гэта цікава, таму што трымаецца, што прырода цалкам валодае законамі геаметрыі, бо настолькі правільную форму мог надаць толькі чалавек. А ты кажаш, што мора.
2: Мора. Ну ж мора, тут паветра, і што? І тэмпература, цяплыня, ну, вада, паветра і тэмпература. Гэта галоўныя тыя фактары, якія ўплываюць на кшталт нашай, скажам, планеты, зямлі і потым на нашыя паводзіны. Але над Балтыйскім морам ёсць бурштын, ці інакш гаворыцца на гэта амбер.
3: Так, але калі я была, там яго ўжо не было, таму што ўсё ўжо чалавек здабыў. І ёсць толькі спецыяльныя месцы, дзе яго паказваюць, кшталту музеяў, ці, напрыклад, іграюць такія капальні, дзе ляжыць гатовы бурштын, і ты як бы іграеш у шукальніка яго. Але такое ўражанне сапраўды, што ўсе ўжо такія прыродныя рэсурсы там выгрыблі.
2: Але каралі можна з бурштыну купіць, хіба здаецца ў кожнай прылаўцы.
3: Але цікавей сабраць і зрабіць самому.
2: А, але купіць можна таксама, так што адно і другое ёсць. Ну, пэўна, што цікавей сабраць.
3: А які ты гарады там наведаў?
2: Я наведаў не то, што гарады, але такія выспы, бо гэта я быў канкрэтна, бо, дарэчы, на тым Эгейскім моры ёсць некалькі відаў тых астравоў. Ёсць, скажам, цыкады, пешня цыкады на цыкладах. Ёсць астравы, якія Додеканес называюцца, ёсць астравы, якія знаходзяцца, скажам, на поўначы, там, скажам, ну, Тасос, Лесбосо, самы цікавы назоўні. А я быў на такіх астравах, якія называюцца Спорады паўночныя. Спорады. Гэта ёсць 4 большыя выспы, дзе жывуць людзі, і дзесяткі альбо сотні выспаў, дзе людзі не жывуць. На жаль, пераплывалі побач выспы Святого Георгія, я думаў, там пасялюся, але там толькі царква засталася, і ўсяго, і нават манаха няма.
3: То бок яна закрытая цалкам.
2: Ну, там ну, не было як паглядзець, гэта толькі здалёк бачылі, калі праплывалі. Але на 4 выспах там жывуць людзі, найбольш вядомая гэта Скіатос, іншыя гэта Скопелос, Алоніссос і яшчэ Скірос. Так называюцца на ос гэтыя выспы. І там жывуць людзі, на 3 выспах я быў. Скіатос, Алоніссос і найдаўжэй на Скопелос.
3: Наш це на Лесбос, остров, то не попав.
2: Ні, Лесбос, це інше.
3: Де жила поетка Сапфо.
2: І інше від гетих виспав. Не попав, не тому, що не хотів. Хотів попасти там, але відмінили польоти туди. Ну, бачиш, ну, на Лесбос не можна.
3: Знаєш, наступним разом.
2: Мабуть, удасться.
3: А як там люди живуть? На якій мові розмовляють?
2: Люди розмовляють на мові, на якій розмовляють туристи. Але туриста у гетим годі доволі і... Трішку інакше виглядає, чим ще у минулих годах. Англічанів нема, скажімо, британців нема. Хоча, ну, британська мова, ну, мова британська, британські мови, чи, скажімо, ангельська мова там домінує як мова комунікації між людьми. Принаймні на таким туристичним узровні, ну, відомо, на грецькій мові розмовляють, на своїй родній, коли скажеш «калімера», тобі відкажуть «калімера», подякуєш, скажеш «евхаристо», від того слова «евхаристія» є, скажімо, ну, так, у церкві, наприклад, ні. І вони «Каліваска» скажуть «параколі».
3: А по-білоруску, ну, звісно ж, не розмовляють.
2: «Каліваска».
3: Ведають?
2: Ні, тільки слово «каліваска». Ні, по-білоруску не розмовляють. Чашка з гэтай, з білоруською мовою там акурат. Гэта такія месцы, які ад турыстаў даволі так, ну, менш з турыстыкай звязаны. У гэтым годзе не было тых брытанскіх турыстаў, таму што яны маюць карантын пасля прыезду ў сваю краіну. Не было немцаў, што мяне так крышку ўцешыла, і не было рускамоўных, што мяне яшчэ больш ўцешыла. Ні, ну, ўвогуле мала турыстаў было. Польская мова была, што мяне так таксама цешыла, як цешыла, бо былі такія, якія крыху было браткаў наших. Сербов, значить, о. І французькою мову час від часу відчувалася і італійською мову, але то зрідку, зрідку, зрідку. Найбільш заміжних це була польська мова, ну і відома, грецька, бо так само греки з континенту приїжджають на відпочинок. До речі, варто сказати, що тут у Польщі хвастаються, що дають туристичні абони. Там у Греції вже з прадвіку були ті туристичні абони. І то не є, аби які є. Скажемо, улетку гэтыя вакацыйныя месяцы атрымлівалі сем'і з дзецьмі, якія дзеці хадзілі ў школу, бо з верасня ў школу трэба пайсці. Так што да верасня яны мелі адпачынак. Потым пачынаецца другі від сезона, не гэты пік, толькі другі ад верасня. Гэта для пенсіянераў, пенсіянерак. Значыць, тыя атрымліваюць боны, каб ад верасня аддыхаць, адпачываць над морам. І грэцкія пенсіянеры атрымліваюць. Ну, бачыш то. Так што то є. Ну, моладзь, студэнты то, калі хочуць, без бонаў.
3: Ну, з бонамі зразумела, а вось калі я была пад Гданьск, все таки казали про пожары у Греции. Что там отбывалося? Что ты побачил?
2: Дождь пошел. Ніяких пожаров не было. Там на тим, той виспі... Правда, бачили сосни, бачили кавалки лесу, якія были, якія калісці обгорели, але это было годов тому, ну, некалькі годов, бо тепер уже зеленое это было. З одного боку чорное это обгорело, але то не з гэтого году пожары были. Так что я трапив аккурат на дожди на 4 дні. Не, 4 дні було сонця, 2 дні був вечер і сонця, а один день то був дощ і вечір. О.
3: А ці були зорки хоч раз?
2: Були.
3: Які там сузор'ї бачне?
2: Сузор'я то, що і у нас, гэта повночне, гэта повноч, усе ж таки. Ну, так як у пєшні гэтай, що Світлої пам'яті Кора співала, цикади на цикладах, вночі гвязди спадають, а дискотека трва. І були дискотеки.
3: А які цікаві архітектурні особливості ти там побачив? Які
2: церкви,
3: помніки?
2: Церкви. Тільки церкви. На таким острові, який називається Скопелос, його площа, гэта величиня такої більш-менш Подляска гміни, меншай, скажімо, чимсь Подляска гміна на полу гміни Орла. Наприклад, живе там не ціле 5 тисяч людей, ну то два рази більше, як у гміні Орла, о, я так порівновую. І там є у гміні Орла 7 церквів, а там є 360. Я думаю, що наш розповід варто продовжити у наступній передачі, а сьогодні вже треба розвітатися у наших подорожжах. З вами були Вольга Шамашка
3: і Юрій Ляшинський. До новых встреч.
2: До новых встреч. Простый день.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

Робі Вільямс на хвалях беларускага радыё Рацэ. Ну а я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Крыс Крыстоферсон, Сіндзі Лопер, а таксама гурты Петер энд Гордон, The Turtles, Nas, The Osmonds, INXS, Chive, Бронскі Біт, The Communards, The Limp Bizkit. Долучайтеся, будзе цікава і музычна разнастайна. Абяцаю, 14.10, гэта беларускі час, 13.10, час польскі. Праграма «Кола, дзён з барадой». Запрашаю.

0: casa, casa, casa. О.
1: Беларуская радиорация пропонує.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце у аўторак у 14.10. Праграма паўтараецца вечарам у 20.30, а таксама наступнага дня у 9.30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто толькі долучився до нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 22 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Пітер Эшер, ангельскі гітарыст, спявак, менеджер і музычны прадзюсар, трохразовы лаўрэат прэміі Грэмі, старэйшы брат актрысы Джейн Эшер. У 60-е гады атрымаў вядомасць як удзельнік музычнага дуэта Петер энд Гордан, а затым зрабіў паспяховую кар'еру як музычны прадзюсар.

0: Тут живи Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 22 червеня 1947-го нарадзіўся Говард Кейлан, амерыканскі музыка і гумарыст, больш вядомы як член-заснавальнік і саліст гурта «The Turtles». Гэты гурт, утвораны ў 63-м годзе, выконваў меладычныя песні з элементамі фолк-рока і мягкай псіхадэліі. Міжнародную вядомасць «The Turtles» прынес хіт «Happy Together», які ўзначаліў амерыканскія чарты ў 67-м годзе.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 червеня 1948-го нарадзіўся Тодд Рандгрен, амерыканскі музыка, кампазітар, спявак, аўтар песень і музычны прадзюсар. Першыя крокі на музычнай ніве Рандгрен рабіў у складзе блюзавага гурта Woody's Truck Stop, але неўзабаве маладому амбіцыйнаму музыке захацелася паспрабаваць сябе ў іншых жанрах, у прыватнасці ў поп-року, таму ў 67-м годзе ён заснаваў сваю ўласную каманду пад назвай NAS. З найбольш вядомых песень гэтага гурта можна назваць «Hello, it's me» і «Open my eyes». Вось апошнюю мы і слухаем.

Беларускае радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 чэрвеня 1953-га нарадзілася Сіндзі Лопер, поўнае імя Сінтія Энн Стэфані Лопер, амерыканская поп-спявачка, аўтар песень і актрыса, уладальніца прэмій Грэмі, Тоні і Эммі. Дамаглася вядомасці ў 83-м годзе з выхадам альбома «She's So Unusual». Агульныя продажы яе запісаў, якія ўключаюць 11 альбомаў і больш за 40 сінглаў, перавышаюць 60 мільёнаў копій.

Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец з праграмы Кола дзён з барадой працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 22 чэрвеня. У такі ж дзень 1959-га нарадзіўся Владзімір Шахрын, савецкі і расійскі рок-музыка, лідар гурта «Чайф». Годам утварэння каманды, якой пазней было наканавана стаць знакамітым уральскім рок-гуртом, Владзімір Шахрын лічыць 76-й. Тады у 10-й клас 36-й школы горада Свярдлоўска, дзе вучыўся Шахрын, прыйшоў новы вучань Владзімір Бегуноў. Хлопцы разам гралі ў школьным, а затым у студэнцкім ансамблі. Але першы канцэрт гурта пад шыльдай «Чайф» адбыўся 29 верасня 1985-га. Гэты дзень і лічыцца афіцыйным днём нараджэння гурта. Гурта.

22 червеня 1961-го нарадзіўся Джимі Саммервіл, шатландскі спявак і паэт-песеннік, саліст папулярных у 80-е гады брытанскіх калектываў «Бронскі біт» і «The Communards». Што тычыцца «Бронскі біт», дык самая папулярная і вядомая песня калектыву «Small Town Boy» 84-го года. «The Communards» былі заснаваны ў 85-м, калі Саммервіл сышоў з «Бронскі біт». Гурт трапіў у 30-ку брытанскага хіт-параду ў 85-м годзе з синглом «You are my world». На наступный год яны выпустили свой самый вядомый хит – кавер-версию песни «Don't leave me this way», якая утрымлівала першае место у британском хит-параде 4 тыдні запар и стала самым продаваным синглом Великобритании у 86-м годе. Пропаную послухать и «Small Town Boy» от «Бронский бит», и «Don't leave me this way» от «The Communards».

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Голоден с парадом.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 22 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1921 пачала дзейнічаць першая радыётрансляцыйная сетка. 22 чэрвеня 1979 выйшаў альбом Life Killers гурта Queen. У такі ж дзень 1984 у Aerosmith пачаўся тур Back to the Saddle, прымеркаваны да вяртання ў калектыў Брэда Уітфорда і Джо Перры. 22 чэрвеня 1999 выйшаў альбом Significant Other гурта Limp Bizkit. Вось штосьці з гэтага альбома і паставіць музычную кропку ў праграме. Трымайцеся.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.
4: Oh. We gonna do this thing? Well, come on then.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. Мікола Статкевіч заклікаў беларускія ўлады не збіваць украінскія беспілотнікі. Аб'яднаны пераходны кабінет заклікаў улады Беларусі правесці перамовы ў фармаце круглага стала. У Вільні ушануюць памяць беларусаў, загінулых пад Лісічанскам. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Беларускі палітык Мікалай Статкевіч выступіў з заявай, у якой заклікаў беларускія ўлады не збіваць украінскія беспілотнікі ў выпадку іх атак на расійскую інфраструктуру на тэрыторыі Беларусі. На думку Статкевіча, размяшчэнне расійскіх рэтранслятараў для навядзення дронаў у Беларусі можа разглядацца як удзел у ваенных дзеяннях. Ён сцвярджае, што гэта стварае рызыку нанясення ўдару па адпаведных аб'ектах з боку краіны. Таксама Статкевіч адзначыў, што далейшае развіццё канфлікту можа прывесці да павышэння рызыкаў для Беларусі і яе грамадзян, у тым ліку праз магчымыя ўдары па інфраструктуры. Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі заклікаў улады правесці перамову ў фармаце круглага стала з удзелам прадстаўнікоў дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці. У заяве адзначаецца, што сітуацыя з бяспекай ў краіне ускладняецца на фоне ўцягвання Беларусі ў вайну супраць Украіны. Амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Украіны па пытаннях Беларусі Яраслаў Чарнагор у інтэрв'ю YouTube-каналу «Рація» заклікаў беларускія дымсілы дзейнічаць асцярожна ў гэтым накірунку.
3: Стосовно беларускіх дэмакратычных сіл, я знову такі в чергове хотів би застерегти їх від такого агульнага звернення щодо там проведення круглого столу чи ще якихось взаємодій з режимом Лукашенка, щоб вони враховували цей безпековий фактор. Фактор війни, він ключовий, і без вилучення режиму Лукашенка з процесу забезпечення російської армії ніяких перемовин вестись не можна.
2: Што датычыцца прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета, яны лічаць, што галоўнымі задачамі ў цяперашніх умовах павінна стаць недапушчэнне ўдзелу Беларусі ва ўзброеным канфлікце, а таксама пошук шляхоў для палітычнага дыялогу. Сёння спаўняецца 85 гадоў ад пачатку нямецка-савецкай вайны і абароны Брэсцкай крэпасці, аднаго з найбольш вядомых сімвалаў першых дзён баявых дзеянняў на тэрыторыі былога СССР. Паводле былога супрацоўніка мемарыяльнага комплексу Брэсцкая крэпасць герой Артёма Брухана, сярод абаронцаў крэпасці былі і ўраджэнцы Падляшша.
4: Были помылки высшего керавництва Советского Союза. Кивается бардак, и люди коштом своих жильцев спробуют этот бардак вырашить. Это про историю Брестской крепости у червени 41-го года. Жудостная история, але и соправданного войскового героизма. Подляж были там люди, уроженцы там Белостока, там бо загинули у первые часы войны.
2: Брухан назначает, что сегодняшняя международная изоляция Беларуси фактично провела до страты перспективы суместной белорусско-польской працы по включению Брестской крепости у спис со сусветнай спадчыны ЮНЕСКО.
4: Тыя часы, калі я працаваў, было вельмі шмат дэлегацый, экскурсій з Польшы, быў другі зал Брэсцкай крэпасці, прысвечаны польскаму перыяду. Гісторыя Брэсцкай крэпасці страціла Брэсцкая крэпасць, бо фактычна была канцэпцыя, каб унесці Брэсцкую крэпасць спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО як аб'ект фартыфікацыі, які знаходзіцца зараз на тэрыторыі розных краін.
2: Брэсцкая крэпасць застаецца адным з найважнейшых мемарыяльных комплексаў рэгіёна і месцам памяці пра трагедыю і мужнасць людзей, якія апынуліся ў эпіцэнтры вайны. А ў Вільні 26 чэрвеня пройдзе памятнае мерапрыемства, прысвечанае 4-й гадавіне бою пад Лісачанскам. Падчас баявых дзеянняў у чэрвені 2022 года у ходзе стрымлівання расійскай бронетэхнікі загінулі байцы палка Каліновскага. Гэта Іван Марчук, пазыўны «Брэст», камандзір батальёна «Волат». А таксама Васіль Грудовік, пазыўны «Атам», Вадзім Шатроў, пазыўны «Папік» і Васіль Парфянкоў. Яшчэ двое удзельнікаў бою Сергей Дзёгцеў і Янь Дзюрбейка трапілі ў палон, іх далейшы лёс застаецца невядомым. На мерапрыемстве плануецца абмеркаванне падрабязнасцяў бою, а таксама ўспаміны пра загінулых і палонных. Сход адбудзецца ў беларускім замку ў Вільні. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра складае 25-27 градусаў. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ.
5: Яка лістам

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Радио Рація вещає на білорусько-польському поміжжі на хвилях 98,1 FM на Галицинщині і Білосточині, 99,2 FM на Берестейщині і Повдньовім Подляшші. Годинники в нашій студії показують 10 хвилин на 4-ю годину у Польщі, на 5-ю в Білорусі. При мікрофоні Микола Бауранюк. Я радий сьогодні знову зустрітися з вами і сподіваюся на ближайші 3 години разом. А тепер у нас про те, як допомогти білоруським експолітзневоленим у еміграції. Розібратися в цьому питанні поспробує сябра Білоруської асоціації політв'язнів доволі Мікіта. І він визволився за крата у снежні 24-го у Варшаві, опинувся в ясної гэтага года. А на размову з ім запрашає Марина Савіцкая.
2: Гость рації.
3: Ви тоді у Варшаві знаходзіцеся з сакавіка 26-го году. Што паспелі зрабіць за гэты час? Што паспелі убачыць?
4: Убачыць паспеў тое, якое я хацеў бы бачыць беларус. Цяперашнім часе, калі гляджу на людзей, на тое, як людзі пачуваюцца, людзі паводзяць сябе, на тое, як выглядае ўсё навокал, я разумею, што так магло быць у нас, але ну, гісторыя павернулася, на жаль, і нашай.
3: А ці можаце прывесці, калі ласка, канкрэтныя прыклады, што канкрэтна вас уражвае тут, у паводзінах людзей?
4: Мене уражвае нават тое, як людзі тут паводзяцца, як яны гуляюць, як яны выглядаюць. Людзі выглядаюць шчаслівымі, не ведаю, людзі проста весяляцца. Я ў будні дні хаджу па горадзе, і людзі нават у будні дні і пасярод дня яны гуляюць. Моладзь, сталыя людзі. І такога я не бачу ў Беларусі ўжо вельмі-вельмі даўно.
3: Наколькі вы актыўна далучаецеся да розных падзей, кшталту дзень волі, дзень палітвязня і гэтак далей?
4: Максімальна актыўна далучаюся да ўсяго, да чаго толькі магу, бо такой магчымасці я не меў вельмі шмат гадоў, і гэта для мяне вельмі важна. Рабіцца, займацца чым заўгодна для апазіцыі, іміграцыі, для таго, каб змяніць штосьці, паўплываць на тое, што будзе ў Беларусі ў далейшым, для таго, каб дапамагчы людзям, якія прыязджаюць сюды, максімальна намагаюся далучацца да ўсяго, чаго толькі магчыма.
3: А можете распавесці, калі ласка, у арганізацыі чаго менавіта удзельнічаеце, то бок, як адбываецца гэта самая ваша падрыхтоўка да такіх падзей, да такіх івэнтаў?
4: Так, я далучыўся да Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі ў першыя ж дні, як я прыехаў у Варшаву. У тыя ж дні давялося паўдзельнічаць у падрыхтоўцы да Дня волі.
3: Што рабілі?
4: Мылі сцяг. Велічызны сцяг, які потым людзі неслі па вуліцах Варшавы.
3: Што вы адчувалі, калі той самы сцяг, які вы чысцілі, фактычна, людзі неслі?
4: Наогул, з улікам таго, што на такіх акцыях не даводзілася ўдзельнічаць ўжо вельмі-вельмі шмат гадоў з 20-го году, гэта не апісаць ніякімі словамі. Гэта захапленне, гэта гонар за сваю нацыю, за свае сімвалы нават. Просто калі беларусы ішлі вуліцамі Варшавы, спявалі свае песні, крычалі «Жыве Беларус!». Гэта праўда не перадаць ніякімі словамі гэтыя пачуцці.
3: А што датычна Дня палітвязня? Тут якім чынам ваша арганізацыя удзел адбіўся?
4: Мы лазілі выставу каля Еўрапарламенту тут у Варшаве. Мы ставілі стэнды з партрэтамі палітвязняў, якія пакуль яшчэ знаходзяцца ў няволі, каб людзі, якія у тым ліку палітыкі, маглі паглядзець, турысты, палітыкі, звычайныя мешканцы Варшавы маглі паглядзець, задумацца, каб людзі ведалі, што адбываецца наогул Беларусі, літаральна ў суседняй краіне.
3: Што вы можаце сказаць наконт рэакцыі людзей у той дзень? Наколькі шмат людзей спынялася, як шмат пыталіся пра штосьці, пра што пыталіся?
4: Людзей спынялася досыць шмат, прычым гэта былі зноў жа самыя розныя людзі, пачынаючы ад людзей досыць такіх відных, магчыма, нават палітыкі былі, цяжка так вызначыць, да людзей проста, нават бяздомныя былі, якія проста спыняліся, доўга хадзілі і чыталі гэтыя стэнды, то бок людзі абсалютна розныя, было шмат маладзёнаў. Гэта было цяжка не заўважыць, такая колькасць людзей, цяжка не спыніцца.
3: А што вам дае непасрэдна ўдзел у такіх падзеях? Вы адчуваеце гонар альбо што?
4: Наогул цяжка сказаць, што я адчуваю, бо пасля вызвалення з пачуццямі у мяне не душа. Я проста раблю ўсё, што магу зрабіць для людзей, для свайго народу. І ўсё.
3: Паралельна з такімі падзеямі, як кшталту там дзень палітвязня, дзень волі і гэтак далей, усё адно беларусы працягваюць ладзіць нейкія такія больш-менш традыцыйныя падзеі, кшталту купальскага фэсту і гэтак далей. Як вы ставіцеся да вось такіх імпрэз, якія не моцна звязаныя і, магчыма, нават дзесьці прыпыняюць вось гэтую бела-чырвона-белую павестку, таму што не заўсёды гэтыя сцягі пажаданыя на розных фэстах і гэтак далей.
4: На тых фэстах, дзе такія сцягі не пажаданыя, я не магу назваць такія фэсты беларускімі. Я не ведаю, як можна лазіць што заўгодна беларускае пад тымі з чырвона-зялёнымі сцягамі, пад сцягамі дыктатуры выключна. А што датычна саміх такіх імпрэзаў, фэстаў, ну гэта шыкоўна, бо людзі, не маючы магчымасці быць у роднай краіне, дзе адзначалі часта такія святы, тое ж купалле можна ўзяць. Тое, што яны праз такія нават моманты могуць пачувацца беларусамі, гэта шыкоўна. Шыкоўна тое, што да такіх імпрэзаў далучаюць часта дзяцей. То бок дзеці, якія растуць тут, яны ўсё ж будуць вырастаць у нечым не палякамі, а заставацца беларусамі і ведаць, што гэта такое быць беларусамі.
3: Вашымі вачыма тады варта накіроўваць яшчэ дзяцей розныя там тэатральныя беларускія школкі і гэтак далей ініцыятывы, якія б там дадавалі ім гэтага вайбу беларускасці?
4: Так, безумоўна, бо ну гэтым людзям у далейшым будаваць новую Беларус. Таму важна, каб яны ўяўлялі, што такое беларус, каб яны заставаліся беларусамі, нават знаходзячыся і растучы ў эміграцыі.
3: Што вам дапамагала адаптавацца ў новай краіне, у новым горадзе? Якія рэчы, якія крокі павінен зрабіць той палітвязень, які вось толькі-толькі прыехаў?
4: Ну, як мінімум, не адмежоўвацца, не дыстанцавацца ад людзей, тым болей ад іншых беларусаў, таксама ад палякаў, максімальна шукаць камунікацыі з людзьмі і самому шукаць, не сядзець, не чакаць дапамогі, якая зваліцца з неба, а самому далучацца да чагосьці, самому праяўляць ініцыятыву.
3: Які у вас наогул першыя думкі, калі вы бачыце чалавека, які толькі-толькі вызваліўся? Дапамагчы?
4: Так, заўсёды.
3: Праз якія крокі? Што зрабіць?
4: Проста нават банальна паразмаўляць з такім чалавекам. Нават калі я быў у няволі, і калі падымаліся ў калоніі людзі, якія толькі-толькі з'явіліся, заўсёды было імкненне хоць як-небудзь паразмаўляць з імі, надаць ім надзею, што ўсё яшчэ будзе добра, патлумачыць ім, як паводзіцца. І тут, па сутнасці, тое ж самае. Проста банальна паразмаўляць з людзьмі і патлумачыць ім, што ім у далейшым рабіць. І, у прынцыпе, каб яны пачуваліся больш спакойна тут і не баяліся рабіць якія-небудзь крокі у далейшым.
3: У Варшаве і ў іншых гарадах таксама ладзіцца акцыя ліставання, калі людзі пішуць лісты палітвязням. Наколькі вы бачыце сэнс у такіх падзеях?
4: Я бачу сэнс у такіх падзеях толькі калі гэтыя лісты напісаныя захоўваюцца ў нейкіх архівах і ў далейшым перадаюцца тым людзям, якія выходзяць на волю і выязджаюць у бяспечныя краіны. У такім я бачу сэнс. Але як чалавек, які быў у няволі, я магу сказаць, што калі такія лісты дасылаюцца непасрэдна ў калоніі, то палітвязні не атрымліваюць лістоў ад выпадковых людзей, толькі ад блізкіх, і то, на жаль, далёка не заўсёды.
3: Але ці прыцягваецца дадатковая ўвага да такіх людзей, калі ім пішуць?
4: Я не думаю, бо гэты чалавек не можа ведаць, што яму пішуць. Проста цэнзары не аддаюць яму гэтыя лісты. То бок я ведаю, што мне пісалі многія сябры, знаёмыя, калі я яшчэ быў у СІЗА. Я ведаю кожнага чалавека, які мне пісаў, гэтыя людзі паказвалі мне свае лісты. Калі я выйшаў на волю, ніводны з гэтых лістоў да мяне ў няволю не дайшоў.
3: Окей, вы тут атрымліваецца з сакавіка, але якія далейшыя планы? Ці ёсць жаданне пайсці там навучацца, працаваць? На якім этапе зараз гэты працэс?
4: Ну, я падаўся на праграму Каліноўскага, пакуль буду вывучаць польскую мову, а ў далейшым, ну, пагляджу, ці хопіць мне сілаў на тое, каб вучыцца далей, альбо прыйдзецца ўсё ж працаваць. Ну, хацелася б, вядома, атрымаць адукацыю, тым болей тут ёсць такія магчымасці, магчыма гістарычную.
3: Ці ёсць у вас адчуванне, што менавіта палітвязні, экс-палітвязні ў Варшаве згуртаваныя?
4: Так, ёсць пастаянна.
3: Пра што гэта адчуваецца?
4: Пра нават тыя акцыі, якія мы пастаянна лазім. На мой погляд, такіх акцыяў, якія лазім мы з эмігрантаў, з тых, хто жыве ў Варшаве, не ўлічваючы палякаў, не робіць больш ніхто.
3: Што зараз бадзёрыць больш за ўсё?
4: Асэнсаванне таго, што я вольны, і што я вольны рабіць штосьці для, зноў жа, для беларусы ўвогуле. Што ў мяне развязаныя рукі, я не вымушаны хавацца, не вымушаны чакаць грукату ад звера і баяцца проста.
3: Колькі часу спатрэбілася для таго, каб да вас прыйшло вось гэта ўсведамленне, што можна не баяцца?
4: З таго моманту, як я перасёк мяжу.

0: сёння 22 чэрвеня гадавіна атакі фашысцкай нямецчыны на савецкі саюз. Для беларусаў гэты дзень, гэтая дата перадусім абазначае памяць, паколькі падчас другой сусветнай вайны загінула вялікая колькасць насельніцтва краіны, былі знішчаныя тысячы вёсак, былі знішчаныя гарады. Гэта трагедыя, якая закранула амаль кожную беларускую сям'ю. Аднак сёння рэжым Лукашэнкі выкарыстоўвае памяць пра вайну ў сваіх палітычных мэтах. І пра гэта ў нас цяпер Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Рэжым Александра Лукашэнкі даўно выкарыстоўвае памяць пра вайну не толькі для ўшанавання ахвяр, але найперш як важны інструмент палітычнага кантролю. Улады ўжо шмат гадоў будуюць дзяржаўную ідэалогію вакол міфа пра вялікую перамогу. Вайна стала галоўнай крыніцай сімвалічнага аўтарытэту дзяржавы. Лукашэнка і дзяржаўная прапаганда імкнуцца паказаць сябе спадкаемцамі пакалення пераможцаў. Узнікае простая формула: калі дзяды абаранілі краіну ў 41-м, то і сённяшняя ўлада нібыта абароніць Беларусь ад новых пагроз. Таму і адна з галоўных асаблівасцяў афіцыйнай рыторыкі – пастаяннае правядзенне паралеляў паміж вайной і сучаснасцю. У той жа час палітычныя апаненты, грамадзянская супольнасць, незалежныя журналісты краіны з захаду, суседзі Беларусі могуць прадстаўляцца як нашчадкі ці памагатыя тых сіл, супраць якіх і змагаўся савецкі народ падчас другой сусветнай вайны. Такі прыём дазваляе ўладам пераносіць эмоцыі, звязаныя з трагедыяй вайны, на сучасныя палітычныя рэаліі. Любая крытыка падаецца як пагроза дзяржаве, а любы іншадумец як чалавек, які нібыта не паважае памяць пра загінулых. Рэжым імкнецца кантраляваць не толькі сучаснасць, але і інтэрпрэтуе мінулае. Афіцыйная версія гісторыі звычайна распавядае пра адзінства народа, гераізм партызан і мудрасць.

0: Советского кіраўніцтва, аднак не ўзгадваюцца іншыя старонкі гісторыі, такія як савецкія рэпрэсіі перад вайной, пакт Молатава-Рыбентропа, масавыя расстрэлы НКВД ў 30-е гады. Няма нічога пра складанасць выбару людзей ва ўмовах акупацыі і пасляваенныя рэпрэсіі супраць беларускага нацыянальнага руху. Беларусам жа 22 чэрвеня варта памятаць найперш пра тое, што вайна была трагедыяй, а не гісторыяй перамогі. За гучнымі словамі пра подзвігі стаяць мільёны чалавечых лёсаў, смерць, голад, акупацыя і разбурэння. Падчас вайны Беларусь страціла беларусаў, яўрэяў, палякаў, рускіх, украінцаў і прадстаўнікоў іншых народаў. Памяць пра тую трагедыю павінна аб'ядноўваць, а не дзяліць грамадства. І важна памятаць усю гісторыю, а не толькі яе афіцыйную версію. Бо любоў да сваёй краіны пачынаецца з ведання праўды, нават тады, калі гэтая праўда складаная і супярэчлівая. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Парна сьогодні у білорусько-польському поміжжі, там, де йдуть дожди, чи де випали вже дожди, певно дихати легше, але не у Білостоку. Температура ще тримається коло 25 градусів. Температура ночі буде 13-15. Ноч захмарена, але без істотних опадків. А під раницю місцями буде слатися густая мгла. Атмосферний тиск весь час вищий за норму, каля 1020 гектопаскалів, а вітер повночний і повночно-заходній, максимально 3-5 метрів на секунду.
1: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Віте господарства. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвилини на радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У понеділок у Варшаві тутэйшы тэатр запрашае на лабараторыю «Музыка, тело, текст, Менск» пры падтрымцы літаратурнай суполкі кшталта слова. Музыка – правадыр. Акторы на ейнай глебе пачынаюць рабіць свае акторскія штучкі. У пэўны момант намацваецца фундамент для яшчэ аднаго актара гэтай падзеі – тэксту. Акторы ў віры імправізацыі знаходзяць месца для дэкламавання вершаў сучасных паэтаў і паэтак, аб'яднаных галоўнай тэмай – Менскам. Усё гэта апраўляецца візуальным суправаджэннем. Гэта і ёсць тое, што мы называем добрым небеларускім словам – синкратызм. Па спектаклі адбудзецца адкрытае абмеркаванне пад мадэрацыяй Тимура Куделіча. Акторы – Наста Каплан, Алексей Халопка, Крыстіна Грэкава, Андрэй Сэўчанка. У панеделок у Сопоте дискуссия выстава от аутрау медиа проекта «Утрызубы и погони» и «Сармат» компании «Будьма белорусами». Удел возьмут Катерина Водоносова, Василий Калаш и Олесь Киркевич. Гонар и годность. Мифы и правда про шляхту Великого князства Литовского. Что такое шляхта? Як и за ким панове воевали? Где жили? На якой мове размовляли? Поговорим про шляхетские гербы, традиции, прозвища, прыгон и спадчину, якую покинула по себе наша шляхта. Где историчная правда, а где миф? У аўторак у Беластоку прэм'ера дакументальнага фільма пра Алеся Бяляцкага «Бяляцкі Unbroken». Над стварэннем карціны літоўская здымачная група працавала, пачынаючы з 2023 года, 3 гады. Пасля паказу адбудзецца дыскусія са спадаром Алесем і камандай фільма. У аўторак у Варшаве прэзентацыя купальскага спеўніка. Зборнік беларускіх песень пра купалі прэзентуе этна-музыка, укладальнік спеўніка Сержук Доўгушаў. Кампанію складзе гурт «Вспамяне». У аўторак онлайн-варкшоп «Жывая Беларусь» – гэта «Мы і нашыя дзеянні». Чаму іншым так складана зразумець, што такое быць беларусам альбо беларускай? Вы адчуваеце, што мы не падобныя да суседзяў, але не ведаеце, як патлумачыць гэта сваёй сяброўцы з Расіі ці суседу паляку. Прапануюць знайсці трывалыя гістарычныя арыенціры і навучыцца аргументавана абараняць сваю ідэнтычнасць. Сустрэчу правядзе Дар'я Красоўская, выкладчыца гісторыі і грамадазнаўства з 10-гадовым досведам. Такія івэнты чакаюць нас. Далучайцеся!

температуры напаткала не только калікінуўся ў раку і не толькі таму, што балота засмокча або мароз, а яшчэ і таму, што сарваўся з гары. Насыпаць горы, насыпаць, насыпаць горы, насыпаць. Адну за адной, адну за адной. Няхай гэта будзе народны рух, ніхто не кіруе ім і не звярае з планам, каб сыпалі няроўна. А потым можна будзе сачыць за тым, як кожная з іх атрымае імя, як паціху некаторыя пакрыюцца дрэвамі, і людзі

0: стан пацярпелых у Брянскай вобласці беларускіх дзяцей здавальняючы, але па драбязнасці пачуем ужо неўзабаве ад Стася Дадэркі. Пачуем у бліжэйшым выпуску навін на беларускім радіо Рацыя праз 4 хвіліны. Столькі застаецца да 17 гадзіны Польшчы, да 18 у Беларусі.
1: Радіо Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 в Польше.
3: Украина мае права абараняцца. Еўракамісія пра ультыматум Зеленскага. Стан пацярпелых у Бранскай вобласці беларускіх дзяцей здавальняючы. Беларусы Варшавы зладзілі купальскі фэст.
2: З намі на месца Здадэрка.
3: 1580 дзень вайны. Кіеў мае права абараняцца, гэтак заявіла Еўрапейская камісія ў сувязі з патрабаваннем украінскага прэзідэнта Уладзіміра Зеленскага прыбраць у памежных раёнах Беларусі рэтранслятары, якія дапамагаюць расійскім беспілотнікам атакаваць Украіну. Прэс-сакратарка Еўракамісіі Аніта Хіпер таксама дадала, што афіцыйны Менск звяртаецца да правакацыі ў дачыненні да еўразвязу, у прыватнасці парушае паветраную прастору і выкарыстоўвае міграцыю як інструмент ціску. Як паведамлялася 19 червня Зеленскі даў Лукашэнку тыдзень на зняцце з вышак рэтранслятараў для навядзення дронаў уздоўж мяжы з Украіны, адзначыўшы, калі ён гэта не зробіць, зробім мы. Украінскі прэзідэнт таксама заклікаў Лукашэнку спыніць пастаўку нафтапрадуктаў расійскаму войску. На наступны дзень у звароце да суайчыннікаў Зеленскі заявіў, што ў краіне вядома аб 4 такіх рэтранслятарах у Беларусі, у Гомельскай і Берасцейскай абласцях, і паўтарыў, што ў Беларусі ёсць час, каб дамантаваць гэтае абсталяванне. Адначасова ён паведаміў, што Кіеву вядома пра кожны завод у Беларусі, які працуе на Расію і яе вайну. 21 чэрвеня Зеленскі зноў заявіў, што Лукашэнка на працягу бліжэйшага тыдня павінен прадэманстраваць канкрэтныя крокі па дээскаляцыі. У сваю чаргу прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў паведаміў, што Лукашэнка і Пуцін абмяркуюць сярод іншага пагрозу Уладзіміра Зеленскага на адрас Менску. У працяг ваеннай тэмы стан дзяцей, якія пацярпелі ў Бранскай вобласці Расіі, здавальняючы. Пра гэта паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя Беларусі. Усе яны, у тым ліку дзіця, якое было праапераванае, праходзіць лячэнне ў рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры дзіцячай хірургіі. Стан пацярпелага дарослага пацыента стабільны, праводзіцца планавая клінічная праца. Нагадаю, 17 чэрвеня аўтобус з выхаванцамі рэчыцкай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы нумар 2 трапіў пад удар дрону ў Бранскай вобласці. У выніку загінула жонка трэнера Вікторыя Гарошка, якая суправаджала дзяцей. 6 чалавек пацярпелі. У Беларусі набыў моц адміністрацыйны артыкул пад загалоўкам «Прапаганда гомосексуальных адносінаў, змены полу, бяздзетнасці, педафіліі». Пад слова «прапаганда» сёння можа трапіць усё, што заўгодна, перасцерагае прадстаўніца ФМ-групы Беларусі, заснавальніца ініцыятывы супраць гендернага гвалту «Не адной» Станіслава Цярэнцева.
4: Буду трактаваць гэты закон так, як пасчытаюць нужным. Гэта можа быць какая-то лічная запіс, лічны пост в Інстаграме з фатаграфіяй, якім-небудзь каментарі, каторы можна трактовать как пропаганду. И вот этот процесс принятия, когда ты не понимаешь, что туда входит и что выходит по итогу, это очень как раз работает на такую общую усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, ничего не говорить.
3: Правоабаронцы этой поправки разглядают как способ в черговый раз поширить обмежевальные меры в Беларуси, каже первая наместница представницы по социальной политике объединенного переходного кабинета Юлия Мицкевич.
5: Это, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами, с разными инициативами. Когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени первого прецедента, на основе которого будут происходить все другие дела.
3: Як фіксуюць праваабаронцы, у законе няма спісу крытэрыяў, па якіх будзе вызначацца, дзе інфармацыя, дзе асабісты досвед, дзе журналісцкі тэкст, дзе мастацкае выказванне, дзе тое, што дзяржава вырашыць назваць прапагандай. З жыцця дыяспары тэатральная студыя «Купаленка» зладзіла ў Варшаве на беразе Віслы купальскі фэст. Імпрэза ўключала як выступы прафесійных артыстаў, так і ўдзельнікаў студыі. Пра адметнасці праграмы распавіла адна з кіраўніцаў Вольга.
6: Купаль – это традиция. У нас штогод есть речи, которые притягивают, которые панад часовые, панад поделами, панад краинами, навод, как высветляется. Потому что ну, без вяночков, без спевов купалинки, без строя, без конкурса на наилепший строй, без пошуков вот этих кветок, как мы теперь вот стоим тут у лузя, да, и кветки нам по пояс, и бачим, как девчины ходят в белорусских национальных строях и взрывают эти кветки, как плести венки. Ну, это ж цуд, вока радуется. Это отбывается штогод. год. Таму адметнага, відаць, магчыма толькі тое, што мы кожны год усё большую прастору даем нашым дзецям.
3: Цяпер у тэрытарыяльнай студыі Купаленка займаецца каля 100 чалавек ад 3 гадоў да 70 і вышэй. Суполка адкрытая для новых чальцоў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурны вечар і такая ж ноч наперадзе ў нас у беларуска-польскім памежжы, хаця без істотных ападкаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму. Вецер паўночны і паўночна-заходні 3-5 метраў на секунду. Тэрмометры ноччу будуць паказваць 13-15 градусаў. А пад раніцу месцамі з'явіцца густая і мгла. Трэба быць асцярожнымі на дарогах.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Гэта былі ўкраінскія браты Гадзюкіні, мы на беларускім радыё Рацыя працягваем купальскую тэму, а дакладней кажучы, раскажам пра беларускі спевнік у кішэнным фармаце, які прэзентавалі ў Вільні. Сабраныя ў ім традыцыйныя старадаўнія купальскія песні, якія гучалі падчас аднаго з самых прыхожых і таемнічых беларускіх святаў купалля. Імпрэза прайшла у творчай прасторы «Кропка», як кажа ўкладальніца спевніка і фальклорыстка Паліна Куранович. Задума зрабіць купальскі спевнік належыць яе выкладчыцы.
1: Задума купальскага спеўніка не мая, это мае выкладчыцы Тасяны Александры Падуновай, якая вось рабіла купалле фестывалі Берагіня, і вось яна там нас вучыла студэнтаў вось па гэтаму свайму складзенаму купальскаму спеўніку. І вось з гэтых песень таксама дададзены сюды, вось каб усе калектывы маглі вось адспаваць нешта аднолькавае. І вось каб гэта гучала, таму што ў розных калектываў розныя свае песні, а калі вось так аб'яднацца, каб гэта было гучна. І зараз папулярна таксама стала гэта купалле па ўсіх беларусаў, дзе зараз яны рассяліліся, ладзяць купалле, і таксама я ўзгадала і прапанавала Сяржуку Догушаву, што вось у цябе ёсць і калядны спеўнік, народны спеўнік, яшчэ не хапае купальскага. Ён пагадзіўся, і вось мы разам, гэта маё было ўкладанне пад праектам традыцыя, вось выдалі гэта такі фармат кішэннага спеўніка, ён маленькі, вось каб у кішэні мог памяшчацца, і калі што даставаць, можна было вось карыстацца.

Вось такая мелодыя павольная, таму што калі плецеш вянок, там трэба спяшацца, мелодыі такія павольныя і матывы такія больш такія шлюбныя. Вырашылі, канешне, таксама на будучае замужжа, дзяўчаты спяваюць вот такія песні, канешне, яны думаюць, што іх чакае, і гэта вот такі вясельны вось матыў, што выйдзеш замуж, з'едзеш ад роднага дома, спадзяецца, што вось гарошак пасець, ён не ўзыдзе, таму што ты ўжо не будзеш там яго даглядаць, ты ўжо будзеш у іншым доме, у свёкра, свякро.

0: Там, калі вось ты прыходзіш на свят, трэба было вось абмыцца вадой, купіць.
1: Але сэнс вось гэтага мыцця. Ну, зразумела, там ачышчаешся праз агонь, скачаш, а гэта таксама ачышчэнне. Ну, ну так ты ўваходзіш, ты прыйсці.
0: Да, ты вось з вуліцы быццам бы, ну, умоўна кажучы, ты ідзеш на абрадавае свят. Павінен быць падрыхтаваны. Цела бы душой, вось усё. Ты мыеш, ты ўжо так бы уключаны. Яшчэ тыпу магло быць, як ты праверка на ведзьмарства. Нават было такое, што маглі перапранацца вось ведзьмаў, чартоў, іх было трэба гоняць там крапівой такой жыгучкай. Трэба было сачыць за вогнішчам, каб ніхто вось такі з вязьмароў не скралі гэту галавешку, каб потом варажыць на яе. І вось так адна з такіх праверак, таму што гэта ж вада, вагонь, да стыхіі купальскія, і вось ведзьмы, каторыя ператвараюцца там у жаб, у змей у такі час, таму што гэта пераломны момант.
1: Таму калі не памыешся, напрыклад, дзяўчына, да, можна... я ж прыйшла.
0: Раз на рукі моюць.
1: Рукі да. Там уже нормально.
0: І вось калі там нешта там тебе, ты зашипіш. Ты уже все, ты ведьма, ты уже не бродишь.
1: Все.

0: І на купалі вы казалі, все, якое будзе тут ладзіцца ў Вільні, будуць амаль усе гэтыя спевы, так?
1: Так, гэтыя песні будуць збольшага таксама спявацца. Зараз, калі будуць купальскі спеўнік, можа быць, прададзіцца і людзі будуць гартаць, можна будзе яшчэ больш спяваць песень.
2: Так, купалля, беларуская купалля ў Вільні ўжо ў сераду ладзіць на беразе ракі Вілі клуб Сябрына. І там, як мы чулі, будзе можна таксама купіць купальскі спеўнік.

0: вечер и ближайшая ночь в белорусско-польском помежье пахмурные, але без истотных опадков. Атмосферный тиск вышающий за норму, ветер полночный, полночно-заходний, 3-5 метров на секунду. Минимальная температура ночью 13-15 градусов. Под раницу местами густая и мгла. А завтра в белорусско-польском помежье температура такая, как максимальная сегодня днем 24-25 градусов. Распогодится в целом регионе, дождь завтра, синоптики никаких нигде не прогнозуют.
1: Афиша. Культурное житье региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 23 червня, аўторак. У Беластоку адбудзецца прэм'ера дакументальнага фільму пра Алеся Бялярскага, былога палітвязня, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна». Бялярскі «Unbroken». Над стварэннем фільму літоўская здымачная група працавала, пачынаючы з 2023 года, 3 гады. Пасля паказу адбудзецца дыскусія са спадаром Алесім і камандай фільму. Уваход вольны. Пачатак паказа 17 гадзіне ў Беластоцкім нітэатры. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Кляза» аддзяленне ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Тут і цяпер», якая падсумоўвае сезон 2025-2026 фотагрупы пад мастацкім кіраўніцтвам Агнешкі Казбырук. Выстава гэта вынік шматмесячнага назірання за светам праз аб'ектывы пошуку натхнення і развіцця фатаграфічнай адчувальнасці. Працы, прадстаўленыя на выставе, адлюстроўваюць мімалётныя імгненні, паўсядзённыя сітуацыі і выключныя моманты, захвочваючы нас уважліва падумаць пра тое, што адбываецца вакол нас тут і цяпер. Вернісаж выставы пачнецца 17:30 у памяшканні аб'яднання «Кляза», што па вуліцы Вітоса ў Беластоку. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на перадфестывальны канцэрт «Усход культуры іншае вымярэнне» выступіць Добрава Чохар. Пачатак а 20 гадзіне ў кінатэатры «Форум». Добрава Чохар – гэта адна з самых вядомых сучасных віялончэлістак Еўропы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшшя.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Радыяцыя ахоплівае ўсё беларуска-польскае памежжа, на якім вяшчаем на хвалях 98.1 FM і 99.2 FM. На астатнюю частку свету мы вяшчаем праз інтэрнэт racia.com. Гэта наш адрас у сусветнай павуціне інтэрнэту. 4:05 застаюцца да 5 гадзіны ў Польшчы, да 6 у Беларусі. А поўнай гадзіне ў нас, як звычайна, інфармацыя. Цяпер у гэтым выпуску навін будзе пра вайну ва Ўкраіне. Расейцы рыхтуюцца да страты Крыму, так прынамсі ўпэўнена, сцвярджае агенцыя Уніян, на якой аснове, скажа Стась Дедерка. Будзе таксама пра Еўрамайдан Варшава, пра тое, як Еўрамайдан Варшава зладзіў святкаванне купальня над Віслай, і пра выязды з краіны былых палітвязняў, выязды маю на ўвазе з Беларусі. Як прыжыцца, дзе знайсці дапамогу, куды накіроўваць свае першыя крокі. Навіны ў нас пасля песні. Не абы якой песні трэба дадаць.

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе Беларусі завершыўся 12-ты тур футбольнага чэмпіянату. Мінская «Дынама» на выездзе абыграла «Нёман» з лікам 3-1 і павялічыла адрыў ад МЛ «Віцебск» да 4 ачкоў. Віцебская каманда страціла балы ў матчы з Мінскам, нічыя 2-2. Букмекеры дагульвалі сустрэчу ў меншасці. Батэ, вядучы па ходзе гульні 2-0, саступіў «Арсеналу» 2-3. Торпеда «Белас» перамагло «Белшыну» 2-0. «Іслач» з такім жа лікам абыграла «Славію». Таксама перамогі атрымалі «Дынама» «Брэст», «Гомель» і «Нафтан». Філіп Сакалінскі прызначаны галоўным трэнерам МЛ «Віцебск». Рашэнне прыняў уладальнік клуба Артём Леонаў. Раней расійскі спецыяліст працаваў асістэнтам Магамеда Адзіева. У Сакалінскага няма трэнерскай катэгорыі «Про», якая патрабуецца для ўдзелу ў лізе чэмпіёнаў. У сувязі з гэтым клуб плануе працягнуць дадатковага спецыяліста з неабходнай ліцэнзіяй. Паводле слоў Леонава, кантракт з новым галоўным трэнерам разлічаны да канца года, а канчатковыя рашэнні будуць залежаць ад вынікаў каманды. Ён таксама адзначыў, што клуб разглядаў і іншых кандыдатаў, у тым ліку Алексея Багу і Артёма Канцавога, але дамовіцца з імі не атрымалася. Магамед Адзіеў і яго юрысты спачатку планавалі змагацца з МЛ «Віцебск», але ж потым расторглі кантракт з клубам. Паводле заявы, рашэнне прынята ў адпаведнасці з рэгламентам ФІФА і звязана з дзеяннямі клуба. Сцвярджаецца, што працяг працоўных адносін стаў немагчымым праз неправамернае і абразлівае дзеянняў у дачыненні да трэнера, а таксама спробы змяніць умовы кантракта, яго працоўныя функцыі і абавязкі. Там Адзіеў пагражаў судом журналістам за публікацыі, што яго нібыта адстранілі праз злоўжыванне алкаголем. Нападаючы зборнай Гандураса Эрык Пуэрта перайдзе ў Батэ на правах гадавой арэнды з першачарговым правам выкупу. Як паведамляецца, рыначны кошт 24-гадовага футбаліста на трансфермаркт складае 400 тысяч еўра. У клубе Платэнце з першага дывізіёна Гандураса Пуэрта правёў 41 матч, забіў 25 галоў і аддаў 4 галявыя перадачы. У сакавіку ён дэбютаваў за зборную Гандураса ў таварыскім матчы супраць Перу. У чэрвені быў выкліканы на гульню з Аргенцінай, але праз праблемы з атрыманнем візы ў ЗША не змог прыняць удзел. Чакаецца, што ўжо на наступным тыдні футбаліст прыляціць у Беларусь. Серэна Уільямс свяртаецца на галоўны травяны турнір свету. 23-разовая чэмпіёнка турніру Grand Slam атрымала wildcard у асноўную сетку Уімблдона 26. 44-гадовая амерыканка 7 разоў перамагала на гэтым турніры ў адзіночным разрадзе. Сёлета яна аднавіла кар'еру пасля амаль 4-гадовага перапынку. Апошні раз Серэна выходзіла на корт на Юніус Оупен у 2022 годзе. Турнір Уімблдон пройдзе з 29 чэрвеня па 12 ліпеня. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Малады перспектыўны беларускі гурт пад назвай «Кміт ансамбля» выпусціў дэбютны альбом. Лонгплей «Сонца над пастарункам» уключае 8 кампазіцый, яны былі напісаныя цягам 24 года. Апроч самога Вячаслава, вы можаце ведаць яго па галоўнай ролі ў фільме «Лебедзіная песня» Фёдара Озерава, у гурце граюць Мікіта Арлоў, Уладзь Лянкевіч і скрыпач

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Президент Украины Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко тыдень, каб прибрать с помежа прилады, якія дапамагаюць Росіі наводзіць дроны на Украіну. У адваротным выпадку іх ліквідуе ОСУ.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я гадзіна ў Беларусі, 19-я ў Польшчы.
3: Што ў дакладзе беларускіх дамсілаў перададзеным у МЗС Украіны? На Бэлі сталі з Беляцкі наведаў Ніву ў Беластоку. Хто перамагае ў канфлікце між Іранам і США?
2: У студыі з навінамі Стась Дадырка.
3: 1580 дзень вайны. Беларускія дэмакратычныя сілы лічаць, што Лукашэнка рыхтуецца да прамога ўступлення ў вайну супраць Украіны. Адпаведны даклад перадалі кіраўніку Міністэрства замежных справ Украіны Андрэю Сібігу, паведамляе агенцыя Уніан. У дакуменце пералічаныя 8 прыкметаў. Беларусь змяніла вайную дактрыну, цяпер улады афіцыйна дазволілі сабе наносіць прэвентыўны ўдар і адпраўляць войска за межы краіны. Армію актыўна пашыраюць. Колькасць кантрактнікаў з 22-го году вырасла ў паўтара разы. Мобілізацыйны рэзерв ацэньваюць амаль у 290 тысячаў чалавек, а каля ўкраінскай мяжы ствараюць новае паўднёвае аператыўнае камандаванне. За 4 гады выдаткі на абарону выраслі ў 5 разоў, а беларускі ваенна-прамысловы комплекс практычна цалкам інтэгравалі з расійскім. Інтэграцыя з Расіяй дасягнула максімуму, у Беларусі ўжо размешчаныя расійскія войскі, тактычная ядзерная зброя і комплекс «Арышнік». Уздоўж межаў будуюць абарончыя лініі, мадэрнізуюць масты і аэрадромы, у школах вялі абавязковую ваенную падрыхтоўку. У Беларусі правяраюць тысячы бамбасховішчаў, тэстуюць сістэмы апавяшчэння, ствараюць запасы паліва і рыхтуюць грамадзянскі транспарт да выкарыстання ў ваенных калёнах. Акрамя таго, маштабныя вучэнні фактычна сталі пастаяннымі. Разам з дакладам дамсілы Беларусі перадалі ў краіне канкрэтныя рэкамендацыі, як не дапусціць горшага сцэнара і стрымаць далейшую цягванне Беларусі ў вайну на баку Расіі. Беляцкі на Падляшшы. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень, працягвае свой афіцыйны візіт на Беластоцчыну. Гэтым разам госць завітаў у рэдакцыю тыднёвіка беларусаў Польшчы «Ніва», дзе правёў сустрэчу з рэдкалегіяй выдання. Гаворыць кіраўнік «Нівы» Яўген Вапа і ўдзельнікі гэтай сустрэчы.
4: Добрая сустрэча адбылася. Было багата пытанняў датычных і сітуацыі ў Беларусі, што нас чакае, і што было ў турме. Гаворка была незмушаная. Пытанняў было багата, і размова адбылася, ну для мяне яна была цікава.
5: Уражвае Алесеў аптыміст, вера ў тое, што рабіў, што робіць і што трэба рабіць і што варта рабіць для лепшай Беларусі, для дэмакратычнай Беларусі, для Беларусі, для беларусаў.
4: Мы памятаем, што было ў 20-м годзе, які быў моцны сплёск вось гэтай энергіі людской, і як хутка нашы ідэі, тое, за што мы там 10-годзямі перад гэтым змагаліся, як хутка яны апанавалі, і людзі ўспрынялі гэта як сваё.
6: Ну, я ўпершыню асабіста пабачыў Алесе, то вельмі ўражна. Ну, і тое, што пачуў, вельмі цікава, як ён вызваляўся. Гэта сведчанне чалавека.
7: Такі ж чалавек, як і быў, з пачуццём гумара і поўны энтузіазм. Яго турма не зламіла.
4: Мы зараз тут маем магчымасць гаварыць, рабіць тое, што мы хочам, мы павінны працаваць далей на Беларусі.
3: У аўторак праграмы візіту Алеся Беляцкага ў Беласток завершыцца сустрэчы і прэс-канферэнцыі для беларускіх і польскіх СМІ ў рэдакцыі беларускага радыё «Рація» і польскай прэм'ерай дакументальнага кіно «Беляцкі Unbroken» «Нязломныя» у НЕ-тэатры. Пачатак паказу о 17-й гадзіне, уваход вольны. Іран перамог США. Такое меркаванне ўсё часцей з'яўляецца пасля апошняй эскаляцыі на блізкім усходзе. Але ці сапраўды ў гэтым канфлікце ўжо можна вызначыць пераможцу, ці можа супрацьстаянне цягнуцца яшчэ не гады, а дзесяцігоддзі? Адказамі на гэтае пытанне дзеліцца амерыканіст Антон Пянькоўскі.
8: Я лічу, што такое меркаванне мае права існаваць, як любое іншае, але я асабіста не ўпэўнены, што па-першае, гэты канфлікт сапраўды скончыўся, ўсё зараз паказвае на тое, што ён будзе працягвацца доўга. Па-другое, апошнія дзеянні трэба тлумачыць не толькі перамовамі з Іранам, толькі двух актараў, але ж уключаць больш шырокую рамку, як амерыканскай ўнутрыпалітычнай сітуацыі.
3: Эксперт лічыць, што ў гэтым канфлікце не трэба забывацца на Ізраіль да іншыя краіны.
8: У Злучаных Штатаў ёсць тры гістарычна ўжо 10 годзіны. Найбольш такія актыўныя партнёры ў рэгіёне, гэта сапраўды Ізраіль, гэта Арабскія Эміраты і у тым ліку Пакістан. На дзейны вось гэтых трох краін, на іх удзел у гэтым працэсе трэба вельмі ўважліва назіраць, за гэтым трэба вельмі ўважліва назіраць. Безумоўна, Ізраіль ад самага пачатку быў зацікаўлены ў трошку іншым фінале гэтай аперацыі, чым Злучаныя Штаты.
3: Пакуль же свет подлічвае страты і палітычныя дывідэнды пасля чарговай эскаляцыі паміж Іранам і США, галоўнае пытанне застаецца адкрытым, хто сапраўды выйграў. З жыцця дыяспары беларусы Варшавы зладзілі акцыю, прысвечаную пісьменніку Васілю Быкаву. Гэта адбылося на традыцыйным для нядзельных сустрэчаў месцы каля помніка Каперніку, распавядае суарганізатар падзеі Васіль Плішкунов.
9: Гэтая акцыя была прысвечана 102-й гадавіне са дня народзінаў Васіля Быкава. Я скажу так, Васіль Быков, ён жив. Ён жив толькі хаця б з таго, што мы за яго памятаем. Кожны чалавек, за якога людзі памятаюць, ён жывы. І Васіль Быков, гэта чалавек, як нам заўсёды казалі, гэты пісьменнік, ён пісаў пра вайну, але ён пісаў такімі словамі, што мы бачым, што вайна гэта не тое, што там ура і гэтак далей, а грязь, пот, кровь і ўсё астатняе. І дзякуй Богу, што мы гэтага не бачым, як оно ёсць насамрэч.
3: Суполка беларусаў Варшавы разам з калегамі пачала працаваць над акцыяй 9 жніўня, прымеркаванай да гадавіны выбараў у Беларусі 20 году. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 23 до плюс 25 градусаў. На Гарадзеншчыне, Беласточчыне, на Берасцейшчыне до 27 градусаў. Магчымыя навальніцы. Вецер паўночна-заходні ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе 24 до 26 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя. Сёння 22 чэрвеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку новага летняга працоўнага тыдню. Выдатнага настрою всім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне тым, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя. Гурт «Handmade» ўжо спявае ў нашым эфіры. Гэта верна прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі і карыснай і цікавай інфармацыі таксама. Далі нас чакаюць Святаслав Вакарчук, Роксет, Наві Бэнд, Аврі Лавін, Троіца ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз за 8 хвілін ўжо прагучыць перадача Якуба Сушчынскага «Глянь машырэй». Крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу нас чакае фелітон рацыі. Заставайцеся з намі.

0: Русская радиорация. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
2: Не погаджуся з меркаваннем тых, якія кажуць, маўляў, цяперашні чалавек свабодны, але не шчаслівы. Бо некаторыя застаюцца свабоднымі і нават шчаслівымі. Але ж для большасці каштоўнасці мінуўшчыны застаюцца забытымі ў паўсядзённасці, якія, на маю думку, варта адвярнуць тварам да нас. Памяркуем пра іх. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь мышары». Тое, што было паўсядзённым для нашых продкаў, цяпер для значнай часткі сучаснікаў нашых прадмет для праходжанняў усялякіх трэнінгаў ці асаблівых коучаў, тэрміну, які з'явіўся як мыліцы для паламанага чалавека. Праз страты жыццёвай навукі нашых продкаў мы страчваем агромністую частку нашага шчасця. Перш, гэта тое, што яны жылі ў адзінстве з прыродай. Гэты святагляд апісваецца як анімізм. Анімізм – гэта значыць Бог паўсюль, вера ў тое, што прырода жывая і мае душу. Гэта значыць, што прырода – гэта Бог, камень жывы, дрэва жывое. Гэта значыць, усё мае сваю волю, свае пачуцці, свае мыслі. Для чалавека з такім святаглядам няма нічога мёртвага, механічнага. Сучаснага чалавека вядуць да таго, каб ён аб'ектываваў гэты свет. Гэта значыць, ён навучаны глядзець на ўсё як на прадметы, якімі ён можа скарыстацца, якія патрэбны для яго шчасця. Спачатку мы аб'ектывуем прыроду, мы мяркуем, што рэсурсы зямлі – гэта выключна для нас, для эканомікі краіны. Значыць, нас не хвалюе, ці забруджваем мы пасля сябе свет, ці не. Маўляў, гэта ўсё нашае ў нашым праве. Усе дрэвы, жывёлы – гэта ўсё для нас. Мы не адчуваем, што жывая душа паўсюль прысутнічае. І ў такой завядзёнцы мы пачынаем людзей таксама аб'ектываваць, разглядаць чалавека як крыніцы нашай выгады, поспеху, утехі. І ад гэтага чалавек вырашае, будаваць ці не з ім стасункі. Гэта і ёсць утылітарная філазофія, у якой ты губляеш жывую сувязь. У свеце неадухаўлёных аб'ектаў знікае вертыкаль ці культура, інакш кажучы веру ў вышэйшае. Адчуванне таго, што я не самотны, я ўбудаваны ў адно вялікае. Ёсць сувязь пакаленняў, а я толькі адно звяно і зусім не вянец эвалюцыі. І ў мяне ёсць абавязак перад нашчадкамі і абавязак перад продкамі. У гэтым ты не маеш свабоды. Гэта так. Дарэчы, гарызантальна бы тут была эканоміка і сацыяльнае жыццё. І вось парадокс. Мы ніколі не жылі так вольна, як цяпер. І ніколі не былі гэтак няшчаснымі, як цяпер. Статыстыка гэта паказвае. Тое, што ў мінулым чалавек быў убудаваны ў грамаду, у родавую сістэму, і ходзькі-няходзькі, а не ўлева, а не ўправа. Выконваў свой абавязак. Гэта мы страцілі. Страцілі адчуванне цуда. Вот уявіце сабе сучаснага чалавека. Ён ідзе па лесе і рахуе дровы па кубаметрах, а не слухае птушак. Другая рэч, якая адышла на задні план, гэта праўдзівасць. Сіла слова – абсалютная адказнасць за тое, што ты сказаў. Нашы продкі верылі, што на пачатку было слова. Гэта значыць слова – гэта літаральна замова. Гэта значыць, калі ты прамаўляеш слова, аўтаматычна адбываецца змена сусвету. Значыць, слова – гэта як магічны абрад. Да словаў трэба ставіцца вельмі-вельмі адказна. Не кажы непраўду. Кажуць, калі нашы продкі ары пачалі перасяляцца на землі сучаснай Беларусі, яны культывавалі веды. Такая філазофія. Яны вельмі цанілі слова, яго сілу. Ты не можаш паабяцаць, а пасля абяцанае сваё не выканаць. Бо сам сусвет будзе трашчаць ад гэтага. Свет зруйнуецца ад таго, што ты слова свайго не стрымаў. І таму не трэба было ніякіх запісаў ці кантрактаў. Таму, калі я сказаў, то гэта ўжо закон, касмічны закон. Далі не трэба ніякіх пацверджанняў. Разумееце, якая моц? Ад гэтага паходзіць слова «рита», касмічны закон ці «рита праўда», слова, ад якога пайшло і лацінізаванае «рацыя», назва нашага радыё. Калі ты нешта вымавіў з сябе і не выканаў, то ты падарваў увесь сусвет, і вялікія наступствы чакае ад гэтага. Нашы продкі жылі менавіта ў такім настроі. У нас існаваў такі звычай, што купцом не трэба было складаць дамовы, бо ён сказаў і выканаў, і гэтае мы страцілі. А разам з тым мы згубілі сваю духоўную сілу, бо калі ты гаворыш, а пасля не робіш, то ў цябе робіцца раздваенне псіхікі. Гэта значыць, на вуснах адно, у розуме другое, а ў душы ўвогуле трэцяе. Калі ты хочаш быць моцным, то табе трэба выраўніць усе тры роўні. І тады становішся моцным да такой ступені, што калі нешта скажаш, то гэта збудзецца. У святых кнігах пра гэта. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Фельетон рацыі.
2: Старонку Instagram гомельскай пісьменніцы Югасі Каліды прызналі экстрэмісткай. Рашэнне прыняў суд Глузскага раёну, які ў апошні час выглядае так, быццам набыў асобную спецыялізацыю – хуткаснае памнажэнне экстрэмісткіх спраў. Бо менавіта гэты суд асабліва актыўнішае ў справе прызнання экстрэмістамі. Цяпер на адну экстрэмісткую старонку пісьменніка стала болей. Югася Каляда, аўтарка раманаў «Галоўная памылка Афанасія» і «Перамена месцаў». У апошній кнізі гомельскія вуліцы настолькі ярка ствараюць фон аповеду, што чытачу міжволі хочацца наведаць гэты горад. Відаць, такая ступень мастацкай дэталізацыі ўжо сама па сабе патрабуе пільнай увагі праваахоўных органаў. Бо сёння, як высвятляецца, нават любоў да гарадской прасторы можа мець прыкметы экстрэмізму. Як вядома, ад апісання вуліц да падрыву асноў дзяржаўнасці усяго некалькі сторонок тексту. У одном из интервью Югася Каляда означала, что города становятся ведомыми не только проз администрационные акты и справоздачи, але проз мастацкие творы, у яких яны живут полновартостным житем. Я хочу, каб наши белорусские города увайшли у мастацкую сферу, каб займели агульную свядомость. Мы ведаем Парыж, бо яго описывали письменники. Я хочу, каб Гомель так само стал ведомым городом, казала яна журналистам. У нормальных умовах гэта магло б называцца культурнай місіяй, у ненармальных культурнай рызыкай. Асабліва небяспечным для ўладаў выглядае, відаць, тое, што ў тэкстах згадваюцца канкрэтныя вуліцы, масты і плошчы. Гэта ж вельмі вялікае злачынства, амаль картаграфія. І ўвогуле ў сучаснай Беларусі пісаць кнігі можна толькі па дазволе, а іначай экстрэміст.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Война в Украине. Лукашенко упершиню у таким шпагате. Дискуссия вокруг политвязня мусит быть больше осторожной, каже правооборонца. У Белостоку открылся центр доследования у национальных и этничных меньшинств.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1580 день войны. Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по снятию ретранслятора в Беларуси змушает Лукашенко выбирать помеж залежностью от России и махчимыми наступствами сбоку Украины. Такое меркование выказал войсковый эксперт, былый супрацовник службы безпеки Украины Иван Ступак. Цитата. Лукашенко, мне сдается, упершиню опынулся в таким шпагате. С одного боку, он максимально залежит от Российской Федерации. По разных оценках, маль 70% у белорусской экономики находится у рукох РФ. Это значит, рубильник у рукох России в любой момент могут натиснуть и все перекрыть. С другого боку, зазначает эксперт, для Беларуси важно заховать темпы наладживания сувязей со Злученными Штатами, у приватности у пытания снятия санкций из официального Минска. Агенция УНИН проводит меркование иншего анонимного эксперта, який зазначает, вероятность того, что Беларусь надалей будет предоставлять свою территорию для российских атак по Украине, застается вельми высокой. При этом погрозы нового уварвания сбоку Беларуси зараз практично нема. Лукашенко протягивает лавировать и позбегать промогу утягивания Беларуси в войну, хотя Кремль тисне на его и потребуя больше активной допомоги. По словам эксперта, Украина уже по-тихому износила обсталевание у Беларуси, якое допомагает российским дронам-шахедам атаковать полночь Украины. Але теперь треба, каб яны сами его снесли по-гучному. Репрессию Беларуси. Политичная дискуссия вокруг политвязня повинная быть больше осторожной, кажут представники инициативы, что допомагают политвязням. Все больше известок про махчимое вызволение, первоважное ныне официйное, працует зараз американский гуманитарный трек. У червени этого года узникли затримки, однако американский бок запевнивает, что новые вызволения обовязково будут. Мауляв, затримка отрымалася про сузгоднение новых списов на вызволение. Комментует представница правооборонной инициативы Тивы диссидент Бай Марина Касінєрова.
4: То, що з'являється у інформаційній просторі, це вже винік ніяких політичних домовленостей, гульню гетих, так, бо один бок нешто заявляє, другий нешто заявляє. Ми не можемо так реагувати на кожну таку заяву, бо не усі вони нешто під собою підрозуміваються насамреч. Ми вже працюємо з ніякими речами, які по факту відбуваються. Або коли там вірогодність 90-99%, що саправди ніяке визволення відбудеться. Ми такі менш ангажувані у гэтай палітычнай гульні.
3: У Мінску робіць усё магчымае для таго, каб схаваць любую інфармацыю пра палітвязняў. Праваабаронцы сутыкаюцца з цяжкасцямі, каб яе сабраць. Часам нават сваякі не ведаюць пра магчымае вызваленне, апісвае сітуацыю Касінерова.
4: Я думаю, што нейкія канчатковыя спісы фарміруюцца ў нейкі та апошні момант, не гледзячы на тое, што адвакатвацца могуць у першую чаргу людзі як у цяжкім стане здароўя, нейкія гуманітарныя спісы лабіравацца, такія замежнікі, бо гэта падключаюць і замежныя краіны. Але тым не менш ёсць людзі, якія чакаюць там уже некалькі гадоў гэтых вызваленняў і ўсё думаюць, што яны патрапяць у спісы. А ёсць тыя людзі, для якіх гэта становіцца абсалютова нечаканасцю.
3: З лета мінулага году па сакавік бягучага Мінск у рамках пагадненняў з США вызваліў больш за 400 палітвязняў. Лукашэнка выпускае людзей хвалямі у абмен на паступовае змякчэнне амерыканскіх санкцый. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Святлана Ціхановская падзякавала Кіру Стармару, які абвесціў пра адстаўку з пасады прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі за падтрымку дэмакратычнай будучыні Беларусі. У той час, калі дыктатары спрабуюць раскалоць і запалохаць Еўропу, вы цвёрда выступалі на баку свабоды. Беларусы заўсёды будуць з удзячнасцю памятаць вашу салідарнасць, напісала палітык на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. Стармар, які ўзначальваў брытанскі ўрад з ліпеня 24 году, сегодня обвестил про заход в отставку после узмацнения тиску внутри уластной лейбористской партии и падения популярности кабинету. Теперь партия мая брать нового лидера. Стармар застается выконывать обовязки керовника ураду до передачи полномоцтва у пераемнику. Падляшша. На базе Універсітэту Беластоку пачаў дзейнічаць цэнтр даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў. Новая навуковая установа мае стаць пляцоўкай для вывучэння гісторыі, культуры, моўнай спадчыны, сучаснага становішча нацыянальных ды этнічных меншасцяў Польшчы. Пра асноўныя задачы і кірункі працы цэнтру распавёў кіраўнік, паўнамоцнік падляскага ваяводы па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў Артур Канапацкі.
0: Мы хочам супрацоўнічаць і з цэнтрам культуры беларускай, і з цэнтрам немецкім, і з цэнтрам кашубскім, і з кожнай іншай арганізацыяй, з ромамі будзем хацелі супрацоўнічаць. Więc абсалютна хочам тут шырокі аспект супрацы. То не є замыканне на акадэмічнасць, то, што падкрэслам. Мы хочам выйсці до меншасці, до тых арганізацый меншасцёвых, каб ты арганізацыі пачулі, што могу теж тут якось зафункціонаваць.
3: Важнасць стварэння цэнтру для нацыянальных меншасцяў Падляшша, у тым ліку беларускай супольнасці, адзначыў сябра супольнай камісіі ўраду і нацыянальных ды этнічных меншасцяў Ігар Лукашук.
5: Будзе карысна для ўсіх у маштабах краіны. Не было такога навуковага асяродку, які б займаўся мэтанакіравана даследаваннем культуры, гісторыі і не толькі, але і жыцця грамадскага меншасці нацыянальных. У тым ліку зразумела і беларускай. Праца будзе накіравана на ўсю нашу Украіну і будзе выпрацоўваць нейкія канкрэтныя прапановы меншасці больш эфектыўна і папулярызавалі сваю культуру і гісторыю.
3: Цэнтр даследаванняў нацыянальных этнічных меншасцяў будзе дзейнічаць пры Універсітэце ў Беластоку на факультэце навук аб адукацыі па вуліцы Свярковай 20 і мае стаць адным з найважнейшых у Польшчы асяродкаў даследаванняў, прысвечаных праблематыцы нацыянальных меншасцяў, ідэнтычнасці і міжкультурнага дыялогу. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
6: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 20 градусаў, на Берасцейшчыне да 25, магчымыя навальніцы. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 24 да 26 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
6: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 22 чэрвеня панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Прынамсі, з пачатку новага працоўнага тыдню летняга віншую вас і выдатнага настрою ўсім жадаю, як заўжды, беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Змітер Вайцюшкевіч ужо гучыць для нас. Далей нас чакаюць Нізкі з Брайан Адамс, Юзары, Юту, Ляпіс Трубецкой, Брюс Спрынгстін ды іншыя выканаўцы. Пасярэдзіне гадзіны прагучыць перадача «Мы бачым», а ўжо літаральна праз 10 хвілін я раскажу вам, як і правільна, і з чаго пачаць пераход на правільнае харчаванне. Заставайцеся з намі.
7: Як зязюлі нам падлічаць валацужныя гады, нас дарогі ўдаль паклічаць немаведама куды. Адгойнем вады з біклагі, каля вогнішча ў бары, мы вясёлыя бадзёры.

0: каб змяніць уладу на Украіне, з тым, каб в Украіне быў такі ж лаяльны да расійскай улады рэжым, як у Беларусі, зрабіць з яе каланіальную краіну. Украінцы адчайна змагаюцца, ўжо 5-ы год там ідзе вайна.
1: З тых дзяцей, што мы бачылі, напэўна, амаль ніхто не бываў у Беларусі, так?
2: З гэтага пакалення маглі быць яшчэ ў пачатковай школе, таму што калі перад 20-ым годам яшчэ было супрацоўніцтва. Але думаю, што не многі, бо раней то вельмі многа ездзіла па разным прычынам з Гайнаўскага дома культуры і з іншых інстытуцыяў. І мы, як школа, таксама заўсёды нашых вучняў вазілі. З гэтага пакалення ўжо ў школе яны не ездзяць. Так, тым больш, што для іх гэта такая як бы сустрэча з іншасцю. Так, так яны толькі чуюць, можа штосьці нават абстрактнае ім выдаецца тое, што беларускае. А тут яны бачаць жывога чалавека, які ім гаворыць пра, што складана быць беларусам. Можа хтосьці падумаў, а для нас не складана, а мы гэтага адракаемся. Я на гэта як настаўнік, як педагог, як чалавек, як мама, надзею, што гэта так і атрымалася.
0: Таму нам ёсць чым ганарыцца. Ну і ў той жа час вельмі важна захоўваць і сваю культуру, не забываць сваю мову, свае гістарычныя традыцыі, сваю гісторыю, таму што мы гэтым і адметныя ад іншых народаў сваёй культурай, сваёй гісторыяй, сваёй гістарычнай традыцыяй.
1: Якую бачыце Беларусь праз гадоў 10?
0: Я бачу яе як краіна, якая будзе рэальна знаходзіцца ў працэсе транзіта, перахода ад аўтарытарнага рэжыма да дэмакратычнага краіны. Это таксама не адбываецца за адзін дзень і за адзін месяц. Гэты перыяд ён зойме нейкі час, але я перакананы, што гэты перыяд ужо ў нас будзе ісці поўным ходам.
3: У эфіры беларускага радарасы прагучала перадача «Мы бачым», прысвечаная візіту Алеся Пяляцкага ў Гайноўскі беларускі ліцэй. І размове пра тое, што значыць быць беларусам на падляшы сёння. Там была вядучая Вольга Сямашка. Да новых сустрэч.
4: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
5: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година Беларуси, 21 Польши.
3: Украіна мае права абараняцца. Еўракамісія пра ультыматум Зяленскага. Стан пацярпелых у Бранскай вобласці беларускіх дзяцей здавальняючы. Беларусы Варшавы зладзілі купальскі фэст.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1580 дзень вайны. Кіеў мае права абараняцца. Гэтак заявіла Еўрапейская камісія ў сувязі з патрабаваннем украінскага прэзідэнта Валадзіміра Зеленскага прыбраць у памежных раёнах Беларусі рэтранслятары, якія дапамагаюць расійскім беспілотнікам атакаваць Украіну. Прэс-сакратарка Еўракамісіі Аніта Хіпер таксама дадала, што афіцыйны Менск звяртаецца да правакацыі ў дачыненні да Еўразвязу, у прыватнасці парушае паветраную прастору і выкарыстоўвае міграцыю як інструмент ціску. Як паведамлялася 19 чэрвеня, Зеленскі даў Лукашэнку тыдзень на зняцце з вышак рэтранслятараў для навядзення дронаў уздоўж мяжы з Украіны, адзначыўшы, калі ён гэта не зробіць, зробім мы. Украінскі прэзідэнт таксама заклікаў Лукашэнку спыніць пастаўку нафтапрадуктаў расійскаму войску. На наступны дзень у звароце да суайчыннікаў Зеленскі заявіў, што ў краіне вядома аб 4 такіх рэтранслятарах у Беларусі, у Гомельскай і Берасцейскай абласцях, і паўтарыў, што ў Беларусі ёсць час, каб дэмантаваць гэта абсталяванне. Адначасова ён паведаміў, што Кіеву вядома пра кожны завод у Беларусі, які працуе на Расію і яе вайну. 21 чэрвеня Зеленскі зноў заявіў, што Лукашэнка на працягу бліжэйшага тыдня павінен прадэманстраваць канкрэтныя крокі па дээскаляцыі. У сваю чаргу прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў паведаміў, што Лукашэнка і Пуцін абмяркуюць сярод іншага пагрозы Валадзіміра Зеленскага на адрас Менску. У працяг вайны тэмы стан дзяцей, якія пацярпелі ў Бранскай вобласці Расіі, здавальняючы. Пра гэта паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя Беларусі. Усе яны, у тым ліку дзіця, якое было праапераванае, праходзіць лячэнне ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры дзіцячай хірургіі. Стан пацярпелага дарослага пацыента стабільны, праводзіцца плянавая клінічная праца. Нагадаю, 17 чэрвеня аўтобус з выхаванцамі Рэчыцкай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы нумар 2 трапіў пад удар дрона ў Бранскай вобласці. У выніку загінула жонка трэнера Вікторыя Гарошка, якая суправаджала дзяцей. 6 чалавек пацярпелі. У Беларусі набыў моц адміністрацыйны артыкул пад загалоўкам «Прапаганда гомосексуальных адносінаў, змены полу, бяздзетнасці, педафіліі». Пад слова «прапаганда» сёння можа трапіць усё, што заўгодна, перасцерагае прадстаўніца ФМ-групы «Беларусь» і заснавальніца ініцыятывы супраць гендернага гвалту «Не адной» Станіслава Цярэнцева.
4: Будуць трактаваць гэта закон так, як пасчытаюць нужным. Гэта можа быць какая-то лічная запіс, лічны пост в Інстаграме з фотаграфіяй, якім-небудзь каментарі, які можна трактаваць як прапаганду. И вот этот процесс принятия, когда ты не понимаешь, что туда входит и что выходит по итогу, это очень как раз работает на такую общую усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, ничего не говорить.
3: Правооборонцы гэтыя поправки разглядают как способ черговый раз поширить обмежевальные меры в Беларуси, кажа першая намесница прадстаўніца по социальной политике объединяется. Данного переходного кабинета Юлия Мицкевич.
5: Это, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами, с разными инициативами. Когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени первого прецедента, на основе которого будут происходить все другие дела.
3: Как фиксуют правооборонцы, у законе няма спису критериев, по яких будет вызначаться деинформация, деособистая досвід, дзе журналісцкі тэкст, дзе мастацкае выказванне, а дзе тое, што дзяржава вырашыць назваць прапагандай. З жыцця дыяспары тэатральная студыя «Купаленка» зладзіла ў Варшаве на беразе Віслы купальскі фэст. Імпрэза ўключала як выступы прафесійных артыстаў, так і ўдзельнікаў студыі. Пра адметнасці праграмы распавіла адна з кіраўніцаў студыі Вольга.
6: Купаль – это традыцыя. У нас штогод ёсць рэчы, которые прыцягваюць, которые панадчасовыя, панад падзелами, панад краінамі нават, як высвятляецца. Таму што без вяночкаў, без спеву купалінкі, без строю, без конкурсу на найлепшы строй, без пошукаў вось гэтых кветак, як мы цяпер от стаім тут у лузе, да, і кветкі нам па пояс, і бачым, як дзяўчыны ходзяць у беларускіх нацыянальных строях і зрываюць гэтыя кветкі, каб плесці вянкі. Ну гэта ж цуд, вока радуецца. Гэта адбываецца штогод. Таму адметнага, відаць, сказать, магчыма толькі тое, што мы кожны год усё большую прастору даем нашым дзецям.
3: Цяпер у тэатральнай студыі Купаленка займаецца каля сотні чалавек ад 3 гадоў да 70 і вышэй. Суполка адкрытая для новых чальцоў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 20 градусаў, на берасцейшыні да 25, магчымыя навальніцы. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 24 да 26 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 22 червня понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою, як завжди всім жадає Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное привітання всім, хто зараз за стерном у гэты позній час знаходиться. Легкого да приємного вам шляху, поважаные. Будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. А ми тягом ближайшої години шмат якісної, приємної та цікавої музики послухаємо, як завжди, на вольних хвилях, і цікавої корисної інформації так само. Гурт «Стяна» уже співає для нас. Далі нас у радиокулісах чекають Еліс Купер, Крама, Гуана Ейпс, Рахіс та інші виконавці. Уже про 4 хвилини прогучить передача Ягуба з архіва Ніви у виконанні Яна Морданя. Крішечку пізніше, а 22.30 поводле білоруського часу, нас чекає передача «Рацію по дорожах», де були, що бачили наші колеги білоруські журналісти. Обов'язково розкажемо. Заздавайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: З архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 28 кастрычніка 1973 года. Жыла была ў гарадку бабулька. І жыла яна ў самым гмінным цэнтры. А што бабулькі пераважна жывуць доўга, была яна старэнькая. У казцы, вядома, всякое быць можа. І таму, уявіце сабе, не было ў яе нават тэлевізара. А радіо, якое яшчэ пакойны гаспадар купіў, чамусьці сапсавалася. А цьфу на цябе, чортава скрынка, разлавалася старэнькая калісьці вечарам. Не хочаш аказвацца, дык і не трэба. Пайду я лепш да кумы хляпязычыхі, якая каля чыгункі жыве, тая нават хворай будучы языком ахвотна варочае. Пакалякаем крыху, вечарок скароцім, узяла кастуру рукі і патопала памаленьку. А трэба вам ведаць, што хоць да чыгункі тае не больш як 1.5 кіламетра, даўно бабуля кумы не наведвала. То спіну ломіць, то ў каленях скрыпіць, а то проста не хочацца. Помніла толькі, што дарога вечарам цёмная, і што добра па ёй трэба кастуром пастукваць, каб на якую закаханую парачку прыпадкам не нарвацца. Выйшла наша бабуленька за гмінны цэнтр, калісьці казалі царства, палачкаю сабе стук-стук па прывычцы, і раптам павіс кастуру паветры, аж рот бедная раззявіла. Уся дарога аж зяє, стройныя радам цягнуцца ўздоўж яе лямпы, ды незвычайныя, артутныя, на высокіх слупах, з выгнутымі, як у буслоў шыямі, як у дзень відно. Ой, як прыгожа, ой, як цудоўна, задзерла старэнькая бараду, заглядаючы новыя свяцілы. А тут як не зачэпіць нагою за калдобіну, як не трэсне і лбом у новенькі стоўб. З вачэй іскры пасыпаліся, а каб вы аслеплі нягоднікі, заенчала на ўсю ваколіцу, а карома вас пад хвост надчапляць, каб бугаёў палохалі. Ой, галоўка ты мая бедная, ой, пабягу хутчэй да кумы прылажу халодным, каб гуза вялікага не было. А дзе там? Тут яміна, там раўчук, тут ізноў брук крывы паложаны. Паспрабуй паспяшаць. Ледзь дабралася. Кума рукамі ўспляснула, бабулю ўбачыўшы, кастур абломаны, на галаве гуз з яйцо велічынёю, на адну нагу кульгае. Селі яны абедзві на ляжайку ды галосяць. А хто ж гэта бачыў, а хто ж гэта чуў? Ад самога Беластока 38 кіламетраў шашы, як стол роўнай, а дурных 1.5 кіламетра направіць няма каму. Дагэтуль хоць цёмна было, людзям у вочы не кідалася. А цяпер узялі яшчэ і асвяцілі гэтую дарогу, ўсё іх міне на сорам. На гэтым каску і канчаць можна было, бо і я там быў. В автомобілі рэсору зламаў, управленне дарог да трэцяга калена праклінаў. Хоць кажа бабка, што ёсць між гарадком дыстанцыя валіла ўсё ж 2 месцы гладкія. Гэта тыя, якія яна з разгону падаючы задам выраўняла. А можа, адказныя ўлады разлічваюць на тое, што за нейкі час жыхары горада такім жа спосабам выраўняюць і рэшту вуліцы. Напісаў Ларс.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
4: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Вера слотная пара, што праўда час ад часу сонейка, але лета набліжаецца да канца. Die Ferien sind zu Ende, значыць па-нямецку. Але не пра нямецчыну будзем гаварыць, бо гэта перадача рацыя ў падарожжах. Вольга Сямашка, вітае вас.
3: І Юры Ляшчынскі.
2: Будзем гаварыць пра тое, дзе мы правялі канікулы, калі нам удалося пабываць недзе на канікулах. Оля, а дзе ты была на гэтых канікулах? Летам дзе была?
3: Гэтым летам я нарэшце даехала да Балтыйскага мора, да Гданьска і змагла праехаць усё ўзбярэжжа. Ад мора да мора, як мне падавалася.
2: Як ад мора да мора?
3: Ад расійскага мора да польскага.
2: А, гэта і? Ну, то цікавае. І межу бачыла ту і на моры?
3: Бачыла, спрабавала нават прайсці.
2: Пропускаюць?
3: Не.
2: Плоту няма?
3: Нікога няма, але не пускаюць.
2: Ага, ну то бачыш ты. А я таксама быў над морам, толькі над іншым морам, над цёплым морам, бо Балтыйскае мора гаворыцца, што гэта халоднае мора. Было холадна?
3: Вада была цёплая, і эколагі давалі сігналізацыю, што мора павінна крыху астыць, таму што ўзнікаюць ўжо экалагічныя праблемы з-за гэтага.
2: Так, бачыш, а мне ў гэтым Эгейскім моры, гэта паміж Грэцыяй і Турцыяй, ну было даволі так, вада цёплая была. Можна было купацца, цяплейшая вада, чымсьці паветра было.
3: Гэта ж калыбель цывілізацыі фактычна ты наведаў. То раскажы, калі ласка, пра самое мора. Яно як яшчэ захавалася, ці там ужо толькі караблі і ўсё?
2: А не, не толькі караблі. І былі дні, калі караблёў не было, значыць паромаў. А гэта таму, што быў шторм. Больш за 8 у шкалі Бафорта было. Тады нічога не плавае. Нічога. І тады трэба было сядзець там, дзе сядзелася, і хавацца ад ветру дажджу. Трапіў на гэтае, на шторм.
3: Так, напэўна, пасля шторму было шмат цікавых знаходак на беразе. Што знайшлі?
2: Пасля шторму то нас хутчэй запакавалі ў паром і павезлі на іншы востраў і ўвогуле, каб адправіцца адтуль. Так што, але перад тым то былі цікавыя знаходкі на беразе, між іншым цікавыя такія камяні, аточаныя камяні, такія тое. Дарэчы, той камянчык, што тебе падараваў, гэта адтуль.
3: А, ён такі цікавай формы пляскаты.
2: Ну, так, гэта мора абтачыла той, гэтыя камяні, гэтую скалу, якую разбівае, што тое, гэта граніт, здаецца. Не, базальт.
3: Ну, гэта цікава, таму што трымаецца, што прырода цалкам валодае законамі геаметрыі, бо настолькі правільную форму мог надаць толькі чалавек. А ты кажаш, што мора.
2: Мора. Ну ж мора, тут паветра, і што, і тэмпература, цяплыня, ну, вада, паветра і тэмпература. Гэта галоўныя тыя фактары, якія ўплываюць на кшталт нашай, скажам, планеты, зямлі і потым на нашыя паводзіны. Але над Балтыйскім морам ёсць бурштын, ці інакш гаворыцца на гэта амбер.
3: Так, але калі я была, там яго ўжо не было, таму што ўсё ўжо чалавек здабыў. І ёсць толькі спецыяльныя месцы, дзе яго паказваюць, кшталту музеяў, ці, напрыклад, іграюць такія капальні, дзе ляжыць гатовы бурштын, і ты як бы іграеш у шукальніка яго. Але такое ўражанне сапраўды, што ўсе ўжо такія прыродныя ресурсы там выгрыблі.
2: Але каралі можна з бурштыну купіць, хіба здаецца ў кожнай прылаўцы.
3: Але цікавей сабраць і зрабіць самому.
2: А, але купіць можна таксама, так што адно і другое ёсць. Ну, пэўна, што цікавей сабраць.
3: А які ты гарады там наведаў?
2: Я наведаў не то, што гарады, але такія выспы, бо гэта я быў канкрэтна, бо, дарэчы, на тым Эгейскім моры ёсць некалькі відаў тых астравоў. Ёсць, скажам, цыкады, пешня цыкады на цыкладах. Ёсць астравы, якія Додеканес называюцца, ёсць астравы, якія знаходзяцца, скажам, на поўначы, там, скажам, ну, Тасос, Лесбос, самы цікавы назоўні. А я быў на такіх астравах, якія называюцца Спорады паўночныя. Спорады. Гэта ёсць 4 большыя выспы, дзе жывуць людзі, і дзесяткі альбо сотні выспаў, дзе людзі не жывуць. На жаль, пераплывалі побач выспы Святого Георгія, тому там пасялюся, але там толькі царква засталася, і ўсяго, і нават манаха няма.
3: То бок і на закрытыя цалкам?
2: Ну, там ну, не было як паглядзець, гэта толькі здалёк бачылі, калі праплывалі. Але на 4 выспах там жывуць людзі, найбольш вядомая гэта Скіатос, іншыя гэта Скопелос, Алоніссос і яшчэ Скірос, так называюцца на ос гэтыя выспы. І там жывуць людзі, на 3 выспах я быў, Скіатос, Алоніссос і найдаўжэй на Скопелос.
3: Значит, на Лесбос остров ты не попал.
2: Не, Лесбос, это
3: где жила поэтка
2: інші.
3: Сапфо.
2: И інший вид гэтых выспов не попал. Не тому, что не хотел. Хотел попасть там, але отменили полеты туда. Ну, бачиш, ну, на Лесбос не можна.
3: Знаєш,
2: ну,
3: наступним разом.
2: Мабуть, удасться.
3: А як там люди живуть? На якій мові розмовляють?
2: Люди розмовляють на мові, на якій розмовляють туристи. Але туриста у гетім годі доволі і трішку інакше виглядає, чим ще у минулих годах. Англічанів нема, скажімо, британців нема. Хоча, ну, британська мова, ну, мова британська, британські мови, чи, скажімо, ангельська мова там домінує як мова комунікації між людьми. Принаймні, на таким туристичним узровні, ну, відомо, на грецькій мові розмовляєш, на своїй родній, коли скажеш «калімера», тобі відкажуть «калімера», подякуєш, скажеш «евхаристо», від того слова «євхаристія», скажімо, ну, так, у церкві, наприклад, ні. І вони «каліваска» скажуть «параколі».
3: А по-білоруску вони, звісно ж, не розмовляють.
2: «Каліваска».
3: Ведають?
2: Ні, тільки слово «каліваска». Ні, по-білоруску не розмовляють. Чашка з білоруською мовою там акурат. Це такі місця, які від туристів доволі так, ну, менш з туристикою зв'язані. У гетім годі не було тих британських туристів, тому що вони мають карантин після приїзду у свою Україну. Не було німців, що мені так кришку утішило, і не було рускомовних, що мені ще більше утішило. Ну, ввогуле, мало туристів було. Польська мова була, що мені так само тішило, як тішило, бо були такі є. Криху було братків наших, сербів, значить, о. І французькою мову час від часу відчувала ще й італіянською мову, але то зрідку. Найбільш заміжних це була польська мова. Ну і відомо, грецька, бо так само греки з континенту приїжджають на відпочинок. До речі, варто сказати, що тут у Польщі хвастаються, що дають туристичні абони. Там у Греції вже з прадвіку були ті туристичні абони. І то не аби які є. Скажемо, улетку гэты вакацыйны месяцы атрымлівалі сем'і з дзецьмі, якія дзеці хадзілі ў школу, бо з верасня ў школу трэба пайсці. Так што да верасня яны мелі адпачынак. Потым пачынаецца другі від сезона. Не гэты пік, толькі другі ад верасня. Гэта для пенсіянераў, пенсіянерак. Значыць, ты атрымліваюць боны, каб ад верасня аддыхаць, адпачываць над морам. І грэцкія пенсіянеры атрымліваюць. Ну, бачыш то. Так што то є. Ну, моладзь студэнты то калі хочуць без бонаў.
3: Ну, з бонамі зразумела, а вось калі я была пад Гданьском, все таки казали про пожары у Греции. Что там отбывалося? Что ты побачила?
2: Дождь пошел. Ніяких пожаров не было. Там на тим, той виспі... Правда, бачили сосни, бачили кавалки лесу, які колишчі обгорели, але це було годов тому, ну, некалькі годов, бо тепер уже зелене це було. З одного боку чорне обгорело, але то не з гетого году пожари були. Так що я трапив акурат на дожди на 4 дні. Ні, 4 дні було сонця, 2 дні був вечір і сонця, а один день то був у дощ і вечір. О.
3: А ці були зорки хоч раз?
2: Були.
3: Які там сузор'ї бачне?
2: Сузор'я то ще й у нас, гета повночне, гета повноч, усе ж таки. Ну, так як у пєшні гетей, що Світлої пам'яті Кора співала, цикади на цикладах, вночі гвязди спадають, а дискотека трва. І були дискотеки.
3: А які цікаві архітектурні особливості ти там побачив? Які
2: церкви, помніки? Церкви. Тільки церкви. На таким острові, який називається Скопелос, його площа, гета величиня такої більш-менш Подляска гміни, меншої, скажімо, чим ще Подляска гміна на полові гміни Орла. Наприклад, живе там ніцелих 5 тисяч людей, ну то два рази більше, як у гміні Орла, о, я так порівновую. І там є у гміні Орла 7 церквів, а там є 360. Я думаю, що наш розповід варто продовжити у наступній передачі, а сьогодні вже треба розвітатися у наших подорожжах. З вами були Ольга Шемашка
3: і Юрій Ляшинський. До новых встреч.
2: До новых встреч. Простый день.
1: Рация у подорожжах. Запрошаем наведать интересные места в отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Война в Украине. Лукашенко упершиню у таким шпагате. Дискуссия вокруг политвязнева мусит быть больше осторожной, каже правооборонца. У Белостоку открылся центр доследования у национальных и этничных меньшинств.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1580 день войны. Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по знятии ретранслятора в Беларуси змушая Лукашенко выбирать помеж залежностью от России и махчимыми наступствами сбоку Украины. Такое меркование выказал войсковый эксперт, былый супрацовник службы безпеки Украины Иван Ступак. Цитата. Лукашенко, мне здається, упершиню опынулся в таким шпагате. С одного боку, он максимально залежит от Российской Федерации. По разных оценках, амаль 70% в белорусской экономике находится у рукох РФ. Это значит, рубильник у рукох России в любой момент могут натиснуть и все перекрыть. С другого боку, зазначает эксперт, для Беларуси важно заховать темпы наладживания связей со Злученными Штатами, у приватности у пытания снятия санкций из официального Минска. Агенция Унин проводит меркование иншего анонимного эксперта, который зазначает, вероятность того, что Беларусь надалей будет предоставлять свою территорию для российских атак по Украине, остается вельми высокой. При этом погрозы нового уварвания сбоку Беларуси зараз практично нема. Лукашенко протягивает лавировать и позбегать промогу утягивания Беларуси в войну, хотя Кремль тисне на его и потребует больше активной допомоги. По словам эксперта, Украина уже по-тихому износила обсталевание у Беларуси, якое допомагає российским дронам-шахедам атаковать полночь Украины. Але теперь треба, каб яны сами его снесли по-гучному. Репрессии в Беларуси. Политичная дискуссия вокруг политвязнев повинна быть больше осторожной, кажут представники инициативы, что допомагают политвязням. Все больше известок про махчимое вызволение, переважное ныне официйное, працуя зараз американский гуманитарный трек. У червени этого года узникли затримки, однако американский бок запевнивая, что новые вызволения обовязково будут. Мауляв, затримка отрымалася про сузгоднение новых списов на вызволение. Комментуя представница правооборонной инициативы Дисидент Бай Марина Касінєрова.
4: То, що з'являється у інформаційній просторі, це вже винік ніяких політичних домовленостей, гульню гетих, так, бо один бок нешто заявляє, другий нешто заявляє. Ми не можемо так реагувати на кожну таку заяву, бо не усі вони нешто під собою підрозуміваються насамреч. Ми вже працюємо з ніякими речами, які по факту відбуваються. Або коли там вірогодність 90-99%, що саправди ніяке визволення відбудеться. Ми такі менш ангажувані у гэтай палітычнай гульні.
3: У Мінску робіць усё магчымае для таго, каб схаваць любую інфармацыю пра палітвязняў. Праваабаронцы сутыкаюцца з цяжкасцямі, каб яе сабраць. Часам нават сваякі не ведаюць пра магчымае вызваленне, апісвае сітуацыю Касінерова.
4: Я думаю, што нейкія канчатковыя спісы фарміруюцца ў нейкі та апошні момант, не гледзячы на тое, што адвакатвацца могуць у першую чаргу людзі як у цяжкім стане здароўя, нейкія гуманітарныя спісы лабіравацца, такія замежнікі, бо гэта падключаюць і замежныя краіны. Але тым не менш ёсць людзі, якія чакаюць там уже некалькіх гадоў гэтых вызваленняў і ўсё думаюць, што яны патрапяць у спісы. А ёсць тыя людзі, для якіх гэта становіцца абсалютовай нечаканасцю.
3: З лета мінулага году па сакавік бягучага Мінск у рамках пагадненняў з США вызваліў больш за 400 палітвязняў. Лукашэнка выпускае людзей хвалямі у абмен на паступовае змякчэнне амерыканскіх санкцый. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Святлана Ціхановская падзякавала Кіру Стармару, які абвесціў пра адстаўку з пасады прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі за падтрымку дэмакратычнай будучыні Беларусі. У той час, калі дыктатары спрабуюць раскалоць і запалохаць Еўропу, вы цвёрда выступалі на баку свабоды. Беларусы заўсёды будуць з удзячнасцю памятаць вашую салідарнасць, напісала палітык на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. Стармар, які ўзначальваў брытанскі ўрад з ліпеня 24-го году, сёння абвесціў пра зыход у адстаўку пасля ўзмацнення ціску ўнутры ўласнай лейбарысцкай партыі і падзення папулярнасці кабінету. Цяпер партыя мае браць новага лідара. Стармар застаецца выконваць абавязкі кіраўніка ўраду да перадачы паўнамоцтва ў пераемніку. Падляшша. На базе Універсітэту ў Беластоку пачаў дзейнічаць цэнтр даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў. Новая навуковая ўстанова мае стаць пляцоўкай для вывучэння гісторыі, культуры, моўнай спадчыны, сучаснага становішча нацыянальных ды этнічных меншасцяў Польшчы. Пра асноўныя задачы і кірункі працы цэнтру распавёў кіраўнік паўнамоцнік падляскага ваяводы па справах нацыянальных этнічных меншасцяў Артур Канапацкі.
5: Мы хочам супрацоўнічаць і з цэнтрам культуры беларускай, і з цэнтрам нямецкім, і з цэнтрам кашубскім, і з кожнай іншай арганізацыяй, з ромамі будзем хацелі супрацоўнічаць. Więc абсалютна хочам тут шырокі аспект супрацы. То не замыканне на акадэміцкасць, то, што падкрэслам. Мы хочам выйсці да меншасці, да тых арганізацый меншасцёвых, каб те арганізацыі пачулі, што могуць теж тут якось зафункціонаваць.
3: Важнасць стварэння цэнтру для нацыянальных меншасцяў Падляшшы, у тым ліку беларускай супольнасці, адзначыў сябра супольнай камісіі ўраду і нацыянальных ды этнічных меншасцяў Ігар Лукашук.
6: Будзе карысна для ўсіх у маштабах краіны. Не было такога навуковага асяродку, які б займаўся мэтанакіравана даследаваннем культуры, гісторыі, і не толькі, але і жыцця грамадскага меншасці нацыянальных. У тым ліку, зразумела, і беларускай. Праца будзе накіравана на ўсю нашу Украіну. І будзе выпрацоўваць нейкія канкрэтныя прапановы меншасці больш эфектыўна і папулярызавалі сваю культуру і гісторыю.
3: Цэнтр даследаванняў нацыянальных этнічных меншасцяў будзе дзейнічаць пры універсітэце ў Беластоку на факультэце навук аб адукацыі па вуліцы Свярковай 20 і мае стаць адным з найважнейшых у Польшчы асяродкаў даследаванняў, прысвечаных праблематыцы нацыянальных меншасцяў, ідэнтычнасці і міжкультурнага дыялогу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 20 градусаў, на Берасцейшчыне да 25, магчымыя навальніцы. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 24 да 26 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе даражэнькія вас чакае музычны каляндар Алеся Тубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў аўторак 23 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
7: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 22 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння будуць Крыс Крыстоферсон, Сіндзі Лопер, а таксама гурты Петер энд Гордон, The Turtles, Nas, The Osmonds, INXS, Chive, Бронскі Біт, The Communards, The Limp Bizkit. Далучайцеся. 22 чэрвеня 1936 нарадзіўся Крыс Крыстоферсон, амерыканскі кантры-спявак, кампазітар і акцёр. У 60-е гады змяніў аблічча музыкі кантры пад уплывам творчасці Боба Дылана, развярнуўшы яе ад шаблонных каўбойскіх і рамантычных матываў да больш глыбокіх форм асабістага выяўлення. Пачаў пісаць песні для іншых выканаўцаў Джэрі Лі Льюіса, Джоні Кэша, Дженіс Джоплін ды іншых. Дарэчы, менавіта ён напісаў вядомую «Me and Bobby McGee». Прапаную паслухаць гэтую песню ў выкананні Крыса Крыстоферсона. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains, feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 22 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Пітер Эшер, ангельскі гітарыст, спявак, менеджер і музычны прадзюсар, трохразовы лаўрэат прэміі Грэмі, старэйшы брат актрысы Джейн Эшер. У 60-е гады атрымаў вядомасць як удзельнік музычнага дуэта Peter and Gordon, а затым зрабіў паспяховую кар'еру як музычны прадзюсар.

0: Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой. 22 червеня 1947-го нарадзіўся Говард Кейлан, амерыканскі музыка і гумарыст, больш вядомы як член-заснавальнік і саліст гурта The Turtles. Гэты гурт, утвораны ў 63-м годзе, выконваў меладычныя песні з элементамі фолк-рока і мягкай псіхадэліі. Міжнародную вядомасць The Turtles прынес хіт Happy Together, які ўзначаліў амерыканскія чарты ў 67-м годзе.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 червеня 1948-го нарадзіўся Тод Рандгрен, амерыканскі музыка, кампазітар, спявак, аўтар песень і музычны прадзюсар. Першыя крокі на музычнай ніве Рандгрен рабіў у складзе блюзавага гурта Woody's Truck Stop, але неўзабаве маладому амбіцыйнаму музыке захацелася паспрабаваць сябе ў іншых жанрах, у прыватнасці ў поп-року, таму ў 67-м годзе ён заснаваў сваю ўласную каманду пад назвай NAS. З найбольш вядомых песень гэтага гурта можна назваць «Hello, it's me» і «Open my eyes». Вось апошнюю мы і слухаем.

Беларуская радыё рацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 чэрвеня 1953 нарадзілася Сіндзі Лопер, поўнае імя Сінтія Энн Стэфані Лопер, амерыканская поп-спявачка, аўтар песень і актрыса, уладальніца прэмій Грэмі, Тоні і Эммі, дамаглася вядомасці ў 83 годзе з выхадам альбома «She's So Unusual». Агульныя продажы яе запісаў, якія ўключаюць 11 альбомаў і больш за 40 сінглаў, перавышаюць 60 мільёнаў копій.

Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, праграмы «Кола дзён з барадой» працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 22 чэрвеня. У такі ж дзень 1959-га нарадзіўся Владзімір Шахрын, савецкі і расійскі рок-музыка, лідар гурта «Чайф». Годам утварэння каманды, якой пазней было наканавана стаць знакамітым уральскім рок-гуртом, Владзімір Шахрын лічыць 76-й. Тады у 10-ты клас 36-й школы горада Свярдлоўска, дзе вучыўся Шахрын, прыйшоў новы вучань Владзімір Бегуноў. Хлопцы разам гралі ў школьным, а затым у студэнцкім ансамблі. Але першы канцэрт гурта пад шыльдай «Чайф» адбыўся 29 верасня 1985-га. Гэты дзень і лічыцца афіцыйным днём нараджэння гурта.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 22 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1921 пачала дзейнічаць першая радыётрансляцыйная сетка. 22 чэрвеня 1979 выйшаў альбом Life Killers гурта Queen. У такі ж дзень 1984 у Aerosmith пачаўся тур Back to the Saddle, прымеркаваны да вяртання ў калектыў Брэда Уітфорда і Джо Перры. 22 чэрвеня 1999 выйшаў альбом Significant Other гурта Limp Bizkit. Вось штосьці з гэтага альбома і паставіць музычную кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я гадзіна ў Польшчы. Украіна мае права абараняцца, Еўракамісія пра ультыматум Зеленскага. Стан пацярпелых у Бранскай вобласці беларускіх дзяцей здавальняючы. Беларусы Варшавы зладзілі купальскі фэст. З навінамі стаць Дэдэрка. 1580 дзень вайны. Кіеў мае права абараняцца. Гэтак заявіла Еўрапейская камісія ў сувязі з патрабаваннем украінскага прэзідэнта Валадзіміра Зеленскага прыбраць у памежных раёнах Беларусі рэтранслятары, якія дапамагаюць расійскім беспілотнікам атакаваць Украіну. Прэс-сакратарка Еўракамісіі Аніта Хіпер таксама дадала, што афіцыйны Менск звяртаецца да правакацыі ў дачыненні да Еўразвязу, у прыватнасці парушае паветраную прастору і выкарыстоўвае міграцыю як інструмент ціску. Як паведамлялася 19 чэрвеня, Зеленскі даў Лукашэнку тыдзень на зняцце з вышак рэтранслятараў для навядзення дронаў уздоўж мяжы з Украінай, адзначыўшы, калі ён гэта не зробіць, зробім мы. Украінскі прэзідэнт таксама заклікаў Лукашэнку спыніць пастаўку нафтапрадуктаў расійскаму войску. На наступны дзень у звароце да суайчыннікаў Зеленскі заявіў, што ў краіне вядома аб 4 такіх рэтранслятарах у Беларусі, у Гомельскай і Берасцейскай абласцях, і паўтарыў, што ў Беларусі ёсць час, каб дэмантаваць гэта абсталяванне. Адначасова ён паведаміў, што Кіеву вядома пра кожны завод у Беларусі, які працуе на Расею і яе вайну. 21 чэрвеня Зеленскі зноў заявіў, што Лукашэнка на працягу бліжэйшага тыдня павінен прадэманстраваць канкрэтныя крокі па дээскаляцыі. У сваю чаргу прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў паведаміў, што Лукашэнка і Пуцін абмяркуюць сярод іншага пагрозы Валадзіміра Зеленскага на адрас Менску. У працяг вайны тэмы стан дзяцей, якія пацярпелі ў Бранскай вобласці Расіі, здавальняючы. Пра гэта паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя Беларусі. Усе яны, у тым ліку дзіця, якое было праапераванае, праходзіць лячэнне ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры дзіцячай хірургіі. Стан пацярпелага дарослага пацыента стабільны, праводзіцца плянавая клінічная праца. Нагадаю, 17 чэрвеня аўтобус з выхаванцамі Рэчыцкай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы нумар 2 трапіў пад удар дрона ў Бранскай вобласці. У выніку загінула жонка трэнера Вікторыя Гарошка, якая суправаджала дзяцей. 6 чалавек пацярпелі. У Беларусі набыў моц адміністрацыйны артыкул пад загалоўкам «Прапаганда гамасексуальных адносінаў, змены полу, бяздзетнасці, падафіліі». Пад слова «прапаганда» сёння можа трапіць усё, што заўгодна, перасцерагае прадстаўніца ФМ-групы «Беларусь» і заснавальніца ініцыятывы супраць гендернага гвалту «Не адной» Станіслава Цярэнцева.
3: Буду трактаваць гэта закон так, як пачытаюць нужна. Это можа быць какая-то лічная запіць, лічны пост в Інстаграме з фотографіяй, якім-небудзь каментарыем, который можна трактаваць як прапаганда. И вот этот процесс принятия, когда ты не понимаешь, что туда входит и что выходит по итогу, это очень как раз работает на такую общую усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, ничего не говорить.
2: Правоабаронцы гэтыя поправки разглядают как способ черговый раз поширить обмежевальные меры в Беларуси, каже первая наместница представницы по социальной политике, объединяется данного переходного кабинета Юлия Мицкевич.
4: Это, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами, с разными инициативами. Когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени первого прецедента, на основе которого будут происходить все другие дела.
2: Как фиксуют правоабаронцы, у законе няма спису критериев, по яких будет вызначаться где информация, где особисто досвід, дзе журналісцкі тэкст, дзе мастацкае выказванне, а дзе тое, што дзяржава вырашыць назваць прапагандай. З жыцця дыяспары тэатральная студыя «Купаленка» зладзіла ў Варшаве на беразе Віслы купальскі фэст. Імпрэза ўключала як выступы прафесійных артыстаў, так і ўдзельнікаў студыі. Пра адметнасці праграмы распавіла адна з кіраўніцаў студыі Вольга.
5: «Купаль» — это традыцыя. У нас штогод ёсць рэчы, которые прыцягваюць, которые панадчасовыя, панад падзелами, панад краінамі нават, як высвятляецца. Таму што, ну, без вяночкаў, без спеву купалінкі, без строю, без конкурсу на найлепшы строй, без пошукаў вось гэтых кветак, як мы цяпер от стаім тут у лузе, да, і кветкі нам па пояс, і бачым, як дзяўчыны ходзяць у беларускіх нацыянальных строях і зрываюць гэтыя кветкі, каб плесці вянкі. Ну гэта ж цуд, вока радуецца. Гэта адбываецца штогод. Таму адметнага відаць перадаць магчыма толькі тое, што мы кожны год усё большую прастору даем нашым дзецям.
2: Цяпер у тэатральнай студыі Купаленка займаецца каля сотні чалавек ад 3 гадоў да 70 і вышэй. Суполка адкрытая для новых чальцоў. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У аўторак 23 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 24-26 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Святий Отець зустрівся сьогодні з удзельнікамі Ватиканського літнього лагера і порозмовляв з дітьми про залежність від сучасних гаджетів. Французькі католицькі ієрархи заклікають до молитви з причини можливої легалізації евтаназії парламентом країни. У другій частині програми – наш огляд сусвітньої католицької преси. 22 червня вас вітає ксьонц Олександра Мельченя. Лев 14 звернувся сёння з прамовай да ўдзельнікаў пасяджэння выканаўчай рады сусветнай харчовай праграмы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Рыме. Падчас свайго візіту ў штаб-кватэру міжурадавай структуры пантэфік прывітаў кіраўніцтва, прадстаўнікоў розных дзяржаў і персанал. Папа звярнуў увагу на фрагментацыю міжнароднага парадку і паслабленне карысных інстытутаў. Спасылаючыся на энцыкліку «Магніфіка Хуманітас», ён адзначыў узнікненне бязладнай шматпалярнасці, дзе пануе недавер. Пры гэтым існуе відавочны парадокс, калі велізарныя вытворчыя магчымасці суіснуюць з пашырэннем беднасці. Святой Отец заклікаў урады павялічыць ресурсы для барацьбы з недаяданнем і ліквідаваць перашкоды для дапамогі. Ён прапанаваў узмацніць узаемадзеянне з мясцовымі рэлігійнымі структурамі і карытас, якія дасягаюць бедных у недаступных раёнах. Заканчваючы прамову, пантэфік нагадаў, што доступ да ежы і вады з'яўляецца фундаментальным правам кожнага чалавека. Лев 14 прыняў сёння ў Ватыкане дэлегацыю фонду Жерома Лежэна, які падтрымлівае даследаванні генетычных захворванняў і сіндрому Даўна. Гэтая арганізацыя таксама актыўна займаецца прасоўваннем культуры павагі да чалавечага існавання. Пантэфік высока ацаніў дзейнасць вядомага навукоўца, які прысвяціў усё жыццё дапамозе дзецям з інваліднасцю. Прафесар Лежэн выявіў храмасомную анамалію, адказную за трысомію 21, што зрабіла яго сусветна прызнаным піянерам генетыкі. Французскі лекар хутка зразумеў рызыку выкарыстання яго адкрыцця для пазбаўлення жыцця людзей яшчэ да нараджэння. Ён рашуча выступіў у абарону хворых, асуджаючы парушэнне клятвы Гіпакрата і новы еўгенізм. Святой Отец подкрэсліў, што медыцынская сфера па сваёй прыродзе заклікана служыць чалавеку і ахоўваць яго. Ніводны ўрач не павінен на падставе лабараторных алгарытмаў вырашаць пытанні існавання эмбрыёна або пажылога чалавека. Сучасная тэхніка ніколі не можа становіцца служанкай запланаванай смерці і парушаць сацыяльнае вучэнне касцёла. Папа сустрэўся сёння з удзельнікамі дзіцячага летняга лагера, які праходзіць на тэрыторыі Ватыкана. У дыялогу з Львом 14 выхаванцы прызналіся, што падчас адпачынку ім вельмі падабаецца праводзіць час без мабільных прылад. Аднак дома яны часта адчуваюць моцную залежнасць ад экранаў і баяцца страціць сапраўдных сяброў. Адказваючы на гэтае хваляванне, пантэфік адзначыў карысць тэхналогій, але заклікаў да жывых стасункаў. На яго думку, вельмі важна гуляць, вучыцца і размаўляць разам як людзі, а не як камп'ютары або машыны. Святы Айцец параіў дзецям самастойна ставіць сабе выразныя часавыя межы для адпачынку ад гаджэтаў. І у 14-й заклікав розвивати чоловіче і духовне вимірення життя, шукаючи Бога у супольній молитві. Він так само пригадав випадки з власного досвіду, коли система навігації GPS вела його по неправильному шляху. Тому важливо мати критичне мислення, використовувати власний розум і не сподіватися виключно на смартфон.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
6: У червні керівники континентальних об'єднанняў єпіскопатаў збяруцца ў Рымі на адмысловую рабочую сустрэчу. Гэта мерапрыемства арганізавана генеральным сакратарыятам сінода біскупаў у кантэксце падрыхтоўкі да будучых асамблей. Нарада збярэ прадстаўнікоў усіх рэгіёнаў свету. Удзельнікі будуць працаваць на аснове спецыяльнага дакумента, прысвечанага этапам, крытэрыям і інструментам падрыхтоўкі да сінадальнай асамблеі. Тры дні працы пройдуць у форме пленарнай сесіі, актыўных дыскусій у межах асобных груп. Прадстаўнікі касцёла абмяркуюць вынікі рэалізацыі ранейшых рашэнняў і пытанні паляпшэння камунікацыі. Асаблівая ўвага будзе звернута на суправаджэнне мясцовых супольнасцей на шляху да вялікай касцельнай асамблеі. Біскупы вызначаць крытэрыі ўдзелу, чаканыя вынікі і далейшую ролю генеральнага сакратарыята. Леў 14 правядзе асабістую сустрэчу і празмаўляе з удзельнікамі пасяджэння перад яго завяршэннем. Французскія каталіцкія іерархі заклікаюць вернікаў да асаблівай малітвы за людзей, якія паміраюць у пакутах. Гэты зварот гучыць на фоне разгляду парламентам краіны рэзананснага законапраекта аб легалізацыі аўтаназіі. Дэпутаты нацыянальнага сходу ўжо пачалі трэцяе чытанне дакумента, які забяспечыць права на дапамогу ў паміранні. Прыняцце гэтай ініцыятывы з'яўляецца галоўным абяцаннем другога пяцігадовага тэрміну прэзідэнта Макрона. Ніжняя палата парламента раней ўжо двойчы ўхваляла праект значную большасцю галасоў, аднак Сенат пасля бурных дэбатаў кожны раз адхіляў гэтую заканадаўчую прапанову. Каталіцкія біскупы Францыі выступілі з рэзкай крытыкай прапанаваных норм і заявілі пра адсутнасць маральнай абачлівасці. На думку іерархаў, прыняцце такога рашэння дэманструе таксама поўную адсутнасць павагі да дэмакратыі. Касцёл лічыць, што ў краіне няма палітычнага і грамадскага кансэнсусу вакол гэтай складанай праблемы. Каталіцкий біскуп Хосе Елмер Мангаліна з філіппінской діацезії Баямбонг сутикнувся з судовим переслідом. Причиною громадянського позову супраць іерарха стала його активна діяльність у оборону навокольного осяроддя. Негледзячи на тиск, представник костьола заявив про намір далі підтримувати коренні супольності і екологічних активістів. Конфліктна ситуація розгорнулася у провінції Нуева, Віская на повночі острова Лусон. Місцеві жихари уже некалькі месяцаў змагаюцца супраць распрацоўкі буйнога зямельнага надзелу. Людзі вымушаны абараняць сваю тэрыторыю, бо баяцца поўнага знішчэння крыніц вады і сельскай гаспадаркі. Суд у горадзе Касібу разглядае патрабаванне пазоўнікаў прыбраць барыкады, выстаўленыя на спрадвечных землях. У падтрымку абвінавачанага біскупа ўжо актыўна выступілі францішканская правінцыя Філіпін і дыяцэзіяльная камісія справядлівасці міру і навакольнага асяроддзя.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: касцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. За 10 гадоў пасля легалізацыі эўтаназіі яна стала адной з вядучых прычын смерці ў Канадзе. У 2024 годзе у выніку асіставанага самагубства у гэтай краіне памерлі 16 499 чалавек, а агульная колькасць выпадкаў з 2016 года перавысіла 100 тысяч. Пра гэта паведамляе BC Catholic, штотыднёвае каталіцкае выданне Брытанскай Калумбіі. У лютым 2015 года Верховны суд Канады прызнаў забарону эўтаназіі неканстытуцыйнай, а поўнамаштабны доступ да праграмы быў адкрыты 16 чэрвеня 2016 года, роўна 10 гадоў таму. Улады сцвярджаюць, што большасць выпадкаў датычылася пацыентаў з прадказальнай блізкай смерцю, хаця каля 4% не адпавядалі гэтаму крытэрыю. Сёння Канада мае найвышэйшы ў свеце паказчык смерцяў у выніку эўтаназіі. Хоць закон прадугледжвае абмежаванні, у тым ліку узрост ад 18 гадоў і наяўнасць цяжкай смяротнай хваробы, крытыкі сцвярджаюць, што ў сістэме існуюць хібы і недастатковы кантроль. Асаблівыя спрэчкі выклікае план пашырэння доступу да эўтаназіі для людзей з псіхічнымі захворваннямі. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Канады заклікала ўрад не дапускаць такіх выпадкаў. Тое ж самае зрабіў і камітэт ААН па правах людзей з абмежаванымі магчымасцямі. З нагоды сусветнага дня мігрантаў і бежанцаў на мінулым тыдні у базіліцы Санта Марыя Інтрастэвере у Рыме прайшло малітоўнае чуванне ў інтэнцыі тых, хто загінуў у міжземным моры. Яго арганізавалі супольнасць Святога Егідія і шэраг каталіцкіх экуменічных арганізацый. Удзельнікі нагадалі словы папы Льва XIV, які падчас візіту на Канарскія астравы асудзіў прымусовыя масавыя дэпартацыі як негуманныя і нехрысціянскія. Яны заклікалі адкрыць легальныя і бяспечныя маршруты міграцыі, а таксама аднавіць аперацыі па выратаванні ў моры. Паводле міжнароднай арганізацыі па міграцыі, з 1990 года у міжземным моры і на іншых міграцыйных маршрутах загінулі або зніклі каля 77 тысяч чалавек. Значная доля іх – жанчыны і дзеці. На мінулым тыдні каля Белага дома у Вашынгтоне адбыўся мітынг, удзельнікі якога заклікалі адміністрацыю ЗША узмацніць падтрымку у барацьбе з тэрарызмам і пераследам хрысціян у Нігерыі, паведамляе EWTN. У акцыі ўдзельнічалі прадстаўнікі ўсіх 6 рэгіёнаў Нігерыі, а таксама Альвіда Кінг, пляменніца лідара амерыканскага руху за грамадзянскія правы чалавека Мартіна Лютэра Кінга. Арганізатары падкрэслілі духоўную сувязь паміж барацьбой з рабствам і расавай дыскрымінацыяй у ЗША і сённяшняй барацьбой нігерыйскіх хрысціян супраць рэлігійнага пераследу. Нігерыя застаецца адным з цэнтраў дзейнасці ісламісцкіх груповак, у тым ліку Бока Харам і Ісламская дзяржава. Паводле арганізатараў мітынгу, ЗША павінны дапамагчы Нігерыі технічної підтримки, вивід даними і боротьби з фінансуванням терористичних організацій, але не накеровувати наземні війська. Удільники акції так само звернули увагу на гуманітарний кризис. Поводле їх оценок, з 2009 года каля 11 мільйонів чоловік були вимушені покинути свої доми з-за нападів озброєних груповок, у тим ліку бойовиків Фулані, яких часто обвинувачують у нападах на християнські супольності. У Парижі на площі перед Нотр-Дамом ведуться буйні археологічні розкопки, які французькі СМІ уже назвали розкопками стагоддя. Праці почалися після обновлення собора, який був відкритий після пожару у 2024 році, повідомляє National Catholic Reporter. Розкопки проводяться прикладно на глибині до 4 метрів, де археологи під керівництвом Каміль Колонна дослідують культурні пласти 2000-годової давніни. Уже знайдені римські пласти, пласти епохи Міровінгів і Каролінгів, а так само рештки середньовічного города. Серед знаходок – римські монети, у тим ліку монети 4-го стагоддя з виявою імператора Константина, фрагменти кераміки і битові предмети. Частка кераміки зміщає покуль нерозшифровані червонаваті надписи, які викликають особливую цікавість дослідчиків. Команда археологів щоденно здобуває десятки скринь артефактів, які передаються у городський археологічний центр Парижа для далішого вивчення і консервації. Археологи сподіваються поглибити дослідження, можливо, до кельтських слоїв. Улади Парижа планують до 2028 года добраупорядкувати площу перед собором, перетворити її у зелену простору з деревами і водними елементами. І WTN розповів про 5 свідченню християнської віри на чемпіонаті світу по футболі, який збирає каля 5 мільярдів глядачів по всім світі. Хорватські футболісти Крістіан Якіч і Ігор Матанович перед матчем з Англією у Х'юстоні підкреслили, що католицька віра з'являється основою їх життя, а молитва дає їм моц. Другим моментом стала сумісна молитва команд Кюрасау і Германії після матчу, у яким Германія перемогла з ліком 7-1. Німецькі футболісти Йонатан Та і Фелікс Меча долучилися до гульців Кюрасау у молитві на футбольному полі у знак братерства у Христі. Після матчу Аргентини у Канзас-Сіті Ліонель Мессі подякував Богу за поспіх і підкреслив, що усі його досягнення – це Боже благословення. Після перемоги зборної США над Парагваєм з ліком 4-1 оборонця Марк Маккензі означалив командну молитву. Нарешті п'ятим епізодом став жест Фелікса Мечі, який після гола у матчі з Кюрасау став на колено, зняв небачну корону і узняв позірк до неба, якби кажучи, що усі дари і перемоги належать Богу. Дякую за увагу і до наступного понеділка.
0: Костёл і світ. Об чим писали католицькі СМІ на минулому тижні.

Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.